0: سکوت سنگین و ترس خورده جامعه از کجا ریشه می گرفت؟ روشنفکران و گروه های مرجع واکنش آنها چه بود؟ خانواده های بازمانده چه از سر گذراندند؟ بر سر فرجام خواهی و دادخواهی چه آمد؟ و امروز 38 سال بعد پس از جنگی دوباره، این بار میان ایران و آمریکا، آیا چوبه داری که حکومت بار دیگر برپا کرده و هر روز جوانان را پایان می‌فرستد یادآور همان تابستان داغ دیده است؟ شرایط فرق کرده، میزان حساسیت ها هم، اما آیا فجایع تکرار می‌شوند؟ امشب در میدان به همین پرسش ها می‌پردازیم. مهمانان امشب میدان: مرسد قائدی، فعال جنبش دادخواهی و زندانیان دهه 60، مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی دهه 60، فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه نویس، و ناصر مهاجر، تاریخدان و پژوهشگر که به ما خواهند پیوست. به همه خوش آمد میگم و دعوت میکنم که همه با هم داد و نمای میدان رو ببینیم که کمی با دقت و جزئیات بیشتر درباره آنچه در این فاجعه رخ داد صحبت میکنه.
1: روزهای پایانی تیر 1367، اعدام مخفیانه هزاران زندانی سیاسی به فرمان رهبر وقت جمهوری اسلامی آغاز می شود. در حکم روح الله خمینی آمده بود کسانی که بر موضع خود پافشاری می کنند محارب و محکوم به اعدام هستند. او از مجریان حکم خواسته بود با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب کنند. وقتی مقام‌های قضایی درباره دامنه اجرای فرمان پرسیدند، خمینی بار دیگر بر اعدام زندانیانی که از نظر حکومت همچنان بر موضع خود بودند تاکید کرد و خواستار اجرای سریع حکم شد. ملاقات‌ها و تماس‌های زندانیان با بیرون قطع شد. زندانیان را مقابل هیئت‌هایی بردند که بعدها به هیئت‌های مرگ معروف شدند. در تهران این چهار مقام در جلسات هیئت و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت زندانیان نقش داشتند. پاسخی که زندانیان تنها به چند سوال می‌دادند می‌توانست مرگ یا زندگیشان را تعیین کند. پرسش‌ها بسته به وابستگی سیاسی آنان متفاوت بود. از زندانیان مرتبط با مجاهدین درباره اعلام براءت از سازمان و همکاری با حکومت می‌پرسیدند. از زندانیان چپ درباره مسلمان بودن و نماز خواندن یا نخواندن. یکی از اولین اشاره‌های علنی مقام‌های جمهوری اسلامی به اعدام زندانیان 14 مرداد ماه 1367 از تریبون نماز جمعه و در سخنان عبدالکریم موسوی اردبیلی شنیده شد. او گفت قوه قضاییه زیر فشار افکار عمومی است که چرا همه زندانیان اعدام نمی‌شوند. هاشمی رفسنجانی بعدها در خاطراتش نوشت که پیش از آن خطبه درباره محتوای سخنان موسوی اردبیلی با او گفتگو کرده بود. سالها بعد انتشار نامه‌ها و فایل صوتی حسین علی منتظری نشان داد که او همان زمان به اعدام‌ها اعتراض کرده بود. منتظری این اعدام‌ها را بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی خواند و هشدار داد که تاریخ نام عاملان آن را در شمار جنایتکاران ثبت خواهد کرد و خمینی را خونریز، صفاک و فتاک خواهد شناخت. جمهوری اسلامی هرگز گزارش شفاف و رسمی از ابعاد این کشتار منتشر نکرد، اما بعضی مقام‌های دخیل سالها بعد آشکارا از آن دفاع کردند. مصطفی پور محمدی در سال 1395 گفت ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا را درباره به گفته او منافقین اجرا کردیم. بسیاری از جزئیات این کشتار همچنان روشن نیست. یروند آبراهامیان در روایت تاریخی خود آغاز قطع ارتباط زندان‌ها با جهان بیرون را با بسته شدن دروازه‌ها، قطع تلفن‌ها و لغو ملاقات‌ها توصیف می‌کند. به نوشته او زندان‌ها از جهان بیرون جدا شدند و روندی پنهانی برای تعیین سرنوشت زندانیان آغاز شد. شمار دقیق قربانیان روشن نیست. دیدبان حقوق بشر بر پایه برآوردهای مقام‌های سابق و فهرست‌های گردآوری شده شمار اعدام شدگان را بین 2800 تا 5000 نفر در دست کم 32 شهر ایران اعلام کرده است. ابتدا هواداران سازمان مجاهدین خلق و سپس صدها زندانی وابسته به گروه‌های چپ اعدام شدند. سازمان مجاهدین خلق شمار قربانیان را تا 30000 نفر اعلام کرده است، رقمی که به طور مستقل تایید نشده است. پیکر هیچ یک از قربانیان این اعدام‌ها به خانواده‌ها تحویل داده نشد. محل دفن بسیاری پنهان ماند. بعضی خانواده‌ها فقط یک ساک از وسایل شخصی عزیزانشان را تحویل گرفتند، بی قبر و بی پاسخ. تلاش خانواده ها و بازماندگان برای حقیقت‌یابی و دادخواهی همچنان ادامه دارد.
0: تلاشی که همچنان ادامه دارد و داغی که همچنان تازه است. آقای اصلانی، با شما آغاز بکنیم گفتگوهای امشب رو. به ما بگید که در اون سالها در زندان‌های جمهوری اسلامی بودید، در تابستان 67 به طور مشخص در زندان‌های ایران چه اتفاقی افتاد؟ اگر به مختصرترین شکل ممکن بخواید برای ما بگید.
2: سلام میکنم خدمت شما مخاطبین و مهمان‌های محترم برنامه. ببینید، تابستان 67 یکی از مخوفترین جنایات جمهوری اسلامی و بی‌بدیل‌ترین اونهاست. به چند دلیل جمهوری اسلامی کم کشتار نکرده، زدن زندانی حکمدار و همه کشی دو تا از گلدرشت‌ترین ویژگی‌های در واقع اون تابستانه. در پایانه جنگ ایران و عراق و پذیرش قطعنامه 598 و نوشیدن جام زهر، در واقع اون عملیات اجرایی شد. از یک جمعه 7 مرداد که تمام کانال‌های ارتباطی قطع شد و از 8 مرداد در زندان گوهردشت که من بودم، هیئت مرگی که در گزارش شما اومده بود به مجاهد کشی آغازیدن کرد تا 24 مرداد ماه روز اول محرم که هیئت مرگ فرا خونده میشن به قوم نزاعت الله منتظری که فایل صوتی به واقع اون دیدار رو سازوکارش رو برای ما روشن کرده. ببینید
0: آقای اصلانی، من عذرخواهی میکنم چون میخوام شما ما رو ببرید به فضایی که اون روزها در داخل زندانها بود. گفتید که قطعنامه امضا شد، جام زهر، جنگ به پایان رسید. این خبرها که از بیرون به شما میرسید در داخل زندان چه برداشتی داشتید شما زندانیان؟
2: ببینید، روز 29 ما قطع ارتباطات، گفتم که 7 مرداد بود. پیش از اون ما رادیو، تلویزیون و روزنامه داشتیم. وقتی که 27 خامنه ای در نامه به خاویر پرزدوکویار شرایط رو پذیرفت، 29 جام زهر نوشیده شد، 29 تیر، ما شادمان بودیم. یعنی گرایش مسلط در زندان شادمان بود و نمیتونست شادمان نباشه، به دلیل اینکه نکبت جنگ به پایان رسیده بود. اون کشتی انقلاب جهانی که خمینی وعده خوندن نماز ظهر در کربلا و عصر در قدس رو میداد به گل نشسته بود و ما نمیتونستیم شادمان نباشیم. اما ما به شمول غافل از آن بودیم که اون جام زهر و جرعه زهری که خمینی سرکشیده رو، بشکه هایی از اون جام زهر رو آماده و مهیا کردن در یک برنامه از قبل تعیین شده به خورد اسرای نابرابر نبرد، یعنی زندانی سیاسی، بدهند. در تابستون 67 گفتم چند ویژگی بوده، یکی از این ویژگی ها سریتش بوده. یعنی وقتی که نوبت به ما رسید در هفته اول شهریور، ما رو خواستن به نزد اون هیئت مرگ ببرند، نگفتن دادگاه، چون اساسا دادگاه نه، دادگاه به شما گارد میده، شما از چراغ قرمز رد میشین میگن بیاید دادگاه، شما با یه گارد میرین. گفتن آماده به نزد هیئت، حتی از لفظ دادگاه پرهیز میکردن. یعنی همواره جمهوری اسلامی اینگونه عمل کرده، هرگاه در یک شکست و خفت مسلم دوچار شده، سراغ دم دستی ترین اسرای اون نبرد نابرابر رفته برای کنترل جامعه. و در تابستون 67 آمدن سراغ زندانی سیاسی و اون همه کشی در واقع رخ داد که به واقع الان که در اون سالگشت هستیم، در اون سالگشت همه کشی هستیم، 38 سال پیش ما و دوستانمون مجازات شکست نماز ظهر در کربلا است در قدس رو خوردیم. امروزه نیز با ضربه شدید معنوی و ترک خوردن اقتدار امنیتی کلیت نظام، حتی نزد هواداران خودشون تلاشونه تا با عمومیت بخشیدن به سرکوب بگن که ما درنگ نمی کنیم در زدن فکر مخالف. از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا الان با تمام درگیری هایی که در واقع وجود داشته میان جناح‌های مختلف، در یک چیز به قول خودشون اجماع داشتن: زدن و کشتن فکر و نظر مخالف. همین الان در واقع تو ضیافت‌های تو ضیافت‌های شبانه‌شون و هیدر هیدر گفتناشون تلاش میکنن سرپوش گذاشته بشه نخست به اختلاف درونی، به ویژه در این یتیم ماندگی نظام تا ساختار و اقتدار از دست رفته و ترک خوردی امنیت ترمیم. نظام ضعیف‌کش اسلامی همواره در شکست‌ها به سراغ دمستستی ترین یعنی زندانی سیاسی رفته میره و امروز
0: میایم به امروز. آقای اصلی اجازه بدید ما به امروز میایم. خواهش میکنم اجازه بدید که روال برنامه رو پیش ببریم. من چون شما میتونید راوی و شاهد بسیار مهمی باشید در این برنامه، خواهش میکنم دوستم که از فضای داخل زندان ها الان نکته ای که گفتید وقتی که جنگ به پایان رسید قطعنامه امضا شد، ما در زندان شادمان بودیم و اصلا فکر نمیکردیم که انتقامش رو بخوان از زندانی سیاسی بگیرن. این نکته واقعا اهمیت تاریخی داره. اجازه بدید یکم داخل اون فضا در تابستان 67 بمونیم. خانم قائدی از شما بپرسم، هم خودتون سالها در زندان جمهوری اسلامی بودید، در همون سالها هم تا جایی که مطلع هستم 3 تن از اعضای خانوادهتون رو از قربانیان همین پرونده هستن. به ما بگید که اون اولین نشانه هایی که شما دریافت کردید در اون سالها که تابستان 67 داره در زندان ها اتفاقی میفته، وضعیت زندان ها داره تغییر میکنه، اونها چه بود؟
3: من در ابتدا سلام میکنم خدمت شما و بینندگان و همچنین میهمانان برنامه. ببینید تصویرها متفاوته. وقتی که این قطعنامه پذیرفته شد، بلا فاصله که در واقع روزنامه و تلویزیون و ارتباط ما قطع شد، اون زمان من آموزشگاه بودم، مکانی که در اوین قبلا زندانیان پسر اونجا بودن، و از بند پایین به ما خبر رسید که در سالن ملاقات لونان پارک نوشتن تا اطلاع ثانوی ملاقات قطع. راستش برای ما فرق میکرد، برای همه ما این سوال پیش اومده بود که چرا باید زندان ملاقات قطع بشه؟ چرا حتی وقتی که تلویزیون اومدن ببرن، ما پرسیم تلویزیون چرا داریم میبریم؟ به تمسخر به ما گفتن که میخوایم برای شما تلویزیون تازه بیاریم. و یهو این قطع ارتباط هر کی ارزیابی های خودشو داشت. آیا این میتونه یک نوید در واقع خوب باشه؟ اگر نوید خوب بود، چرا در زندان ها رو در سراسر ایران بستند و چرا در لونا پارک ملاقات ها رو ممنوع کردن؟ و توی همه ما یک صحبت های شروع شد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همه نگران بودیم به طور واقعی. بندی که در واقع مملوع در تمام زندان‌های ایران، بویژه در زندان‌های تهران، من از دختران میخوام بگم، در زندان‌ها مملو از زندانیان زن بودش و کسانی که حکم داشتن و کسانی که حکم نداشتن ملی کش بودن. و برای همین اون فضای داخل، من حتی یادمه وقتی که شما در این آموزشگاه بالا یه جایی هست دقیقا نگاه میکنید، لونا پارک معروف رو میدیدید. خود من شخصا میگفتم وقتی که اونجا اون صدا شنیدیم شد، میگفتم آیا مردم میدونید که چه اتفاقی داره زندان میفته؟ هر روز ما نمیدونیم چه اتفاقی داره
0: صدا
3: میفته.
0: منظورتون صدای مردمیه که در پارک بودن.
3: بله.
0: راجبه خیلی این نکته مهمیه، راجبه جامعه اجازه بدید جداگانه صحبت بکنیم، ولی هنوز توی زندان بمونیم. گفتید که شاهد این بودید که زنان رو به هر حال می بردند، برای گروه گروه زنان رو از بند شما خارج کردند، بردن. شما چه دیدید؟ چه شنیدید؟
3: ببینین اولین گروهی که از بند دختران، من تا اونجایی کرده 5 مرداد 10 شب بود، اون 10 تا از اسامی زنان دختران مجاهد رو خوندن. در واقع اینم یک در دوران زندان، وقتی که اسامی رو میخوندن و میگفتن با کلیه وسایل، این همیشه از همون دهه 60 که ما در زندان بودیم علامتش این بود که برگشتی وجود نداره. اولین شبی 10 نفر رو بردن. من فکر میکنم یکی از اونها رو به طور عمد برگردوندن، گفته بود چیزی جا میده، اومد و با قیافه بسیار پریشون گفت میخوان بکشن همه ما رو. و این اتفاق افتاد، یهو بند تغییر کرد، همه ما نگران شدیم جریان چیه. شب دوم، چهار شب هر شب 10 صدا می کردن و با کلیه وسایل 45 نفر رو از کنار من بردند. اتاقا خالی شد. اون زمان اتاقای مجاهدین و اتاقای چپ جدا بود، اتاقای اونا 4 بود، همش خالی شد، بچه هایی که بر نگشتن و بند پای ما، چون ملاقات دیگه هیچی، همونطوری که خودتون تو صحبتون گفتین، ما هواخوری دیگه نداشتیم، هیچ چیزی نداشتیم، هیچ ارتباطی نداشتیم. فقط اون عزیز ما که اومد اینو گفت، ما متوجه شدیم یه اتفاقی داره میفته و بعد یکی در واقع هممون داشتیم با هم فکر میکردیم، صحبت میکردیم که چه اتفاق خود. حتی ما نمیدونستیم که بند پسران هم ممنوع ملاقات هم، و اصلا هیچ ارتباطی نداشتیم به طور واقعی بفهمیم چه. فقط این فضای بند بود. بعد یک نکته، زندانبان های ما در این دوره عوض نمی شدن. این برای ما علامت سوال بود. به طور معمول زندانبان های زن شیفت عوض می شد، چهرهاشون عوض می شد، ولی در همین دورانی که هر شب 10 نفر رو می بردن، ما برای چون 3 وعده خب غذا می آوردن به ما می دادن، ما می دیدیم این چهره ها عوض نمی شه. برای ما سوال شده بود که این چهره ها به طور ثابت. و یک مسئله که برای خودم پیش اومد، من یکی از زندانیان مریضی بودم که با عنوان شکنجه دارو از من گرفتن. من درست قبل از این ما در واقع یه قرار دکتر در بهداری ویدیو رفتم پایین، گفتن همون فحاشی رو شروع کردن، هیچ کی به بهداری نمیره، برو تا اطلاعی سانوی درمان خبری نیست. من اومدم به بالا به بچه ها گفتم بچه ها عجیبه، گفتن تا اطلاعی سانوی پزشکی درمان هیچ خبری نیست. یعنی اینها
0: من تغییراتی بود که میدیدید و فضایی بود که در اون تابستان در زندان پدید آمده بود. سپاسگزارم از شما خانم قائدی. اجازه بدید با آقای سرکویی بحث رو ادامه بدیم. آقای سرکویی، این روایت ها و این شهادت ها رو شنیدید، پیشتر هم به هر حال در مورد این موضوع صحبت شده، اما میخوام از شما بپرسم که به ما بگید که چه شد که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت اقداماتی که دارند و مهمان دیگر ما میگن رو در اون تابستان 67 انجام بده؟ آیا از پیش طراحی شده بود؟ آیا تصمیم گرفته بودن که دست به چنین کشتار دست جمعی و عظیمی بزنن؟ چه چیزی طی شده بود به نظرتون؟
4: من سلام میکنم به شما، به مهمانان شما و به بینندگان این برنامه. ببینید، خب رهبران جمهوری اسلامی کسایی که تصمیم اصلی گرفتن این برنامه گرفتن و حتی مجریان هیچ وقت در این باره حرف نمیزنن، اما بنابراین ما اون که دقیقا به اسناد اونها که دسترسی نداریم، امیدوارم روزی پس از انقلاب ایران دسترسی پیدا کنیم به اون اسناد. اما اون چه که همه قرائن، شواهد، خاطرات و گزارش های گوناگون نشون میده این هست که جمهوری اسلامی این رو برنامه ریزی کرده بود. ببینید در چه موقعیت این اتفاق افتاد. جنگ با نوشیدن جام زهر خمینی تمام شده بود، یعنی اینکه اینا پیروز نشده بودن در اون اهداف خودشون و غیره. از طرف دیگه خمینی بیمار بود، در حال مرگ بود و اینها باید چند تا بحران مهم رو حل میکردن. یکیش مسئله جانشینی بود که باید منتظری رو برقرار میکردن و بعد باید خودشون رو آماده میکردن برای ورود به دوران پس از جنگ. حالا در این دوران اینا با یک مسئله بزرگ روبرو بودن. اینا قبلا در کشتار سال 60، در خیلی از اعدام هایی که قبلا کرده بودن و سرکوب ها، سازمان های سیاسی رو در واقع سرکوب کرده بودن. اما هزاران زندانی سیاسی از گروه های مختلف که تجربه داشتن یا در زندان آموخته بودن، در زندان ها بودن، رهبران جمهوری اسلامی بعضیشون در زندان بودن، ما با هم بودیم، اینا میدونستن که در زندان حتی افراد بی تجربه نیز به اصطلاح آموزش داده میشن، تجربه پیدا میکنن و غیره. بنابراین اینها از اینکه هزاران زندانی سیاسی، نیروی فعال معتقد حالا با آرمان های گوناگون و مخالف جمهوری اسلامی وجود دارن و اینها اگه به جامعه وارد بشن میتونن سازماندهی بکنن، میتونن به اصطلاح مقاومت سازمان بدن، میتونن سازمان های گوناگون رو وجود بیارن، به شدت میترسیدن. ازا همونطور که مسئله جانشینی رو از خمینی خواستن حل بکنه، خمینی کنار بذاره و اینا، از او خواستن، اونم خودش از دلش میخواد که این بحران رو به قول خود اونها حل کنه برای اونها. بنابراین اینا برنامه‌ریزی کرده بودن. شما توجه بکنین که بر اساس خیلی از خاطرات از یک سال پیشش وزارت اطلاعات رو درباره زندان جمع‌بندی کرده بود و گزارش داده بود و در اون هیئت مرگ هم رأی نماینده وزارت اطلاعات اهمیت داشت وقتی اختلاف بود. چرا؟ چون اون به پرونده‌های محرمانه‌ای که وزارت اطلاعات تایید کرده بود دست داشته. بنابراین میشه گفت که این کشتار کاملا سازمان یافته بوده و اینا به اصطلاح بر اساس این برنامه گفته که این کشتار کاملا سازمان یافته بوده و اینا به اصطلاح بر اساس این برنامه خودشون عمل کرده.
0: آیه سرکویی به این

0: شما توجه بکنید که خبر این کشتار به تدریج از طریق خانواده ها به جامعه منتقل شد، مثل خونی که راه میفته کوچه به کوچه، خیابان به خیابان. در یکی از رمان‌های مارکس خیلی خوب رو تصویر کرده، این خون به تدریج به تدریج به شهر میاد، همه از اون مطلع میشن. اما اینکه هر کسی چه وقتی از این مطلع شد خب نمیشه تعیین کرد، ولی یک چیز مشخص در این حال خبر، مثلا این خبر وحشتناکی بود. و بعضی موقع هم حالا این به تدریج منتقل شد، اما اینکه حالا این بحث میتونیم دقیق بکنیم که جامعه چه واکنشی نشون داد. اما خبر در از خیلی ابعاد جنایت عظیم اول به نظر باور کردنی نمیرسید، اما واقعیت قضیه این است که جامعه بعضی موقع نمیخواد خبری رو باور بکنه، نمیخواد یک واقعیتی رو ببینه، حالا به دلایل گوناگونی که میشه بعد تحلیل کرد. رضا و خبر به تدریج منتشر شد، اما در این حال خانواده‌ها در قربت غریبی بودند و مردم از اونا دوری خیلی، حالا همه مردم نه ولی دوری میکردن از اونا خیلی ها. و اونا که میگن ما نمیدانستیم، جالب این استش که بعد که دانستن هیچ حمایتی نکردن از خانواده ها که میرفتن به اشتهرا، غریب و تنها گذاشته بودن اونا رو. یعنی این خبر به تدریج منتقل شد، اما بعدی هم که منتقل شد جامعه اون واکنش در خود رو نشون نداد.
1: آیا اصلانی شما راجع به این موضوع نکته دارین که به ما بگین؟ خبر دارن آقای سنکوی میگن خب به تدریج منتقل شد، ما میدونیم اون موقع هم دو تا روزنامه عصر و دو تا کانال تلویزیون بیشتر نبود که اون هم در اختیار حکومت بود، عصر پیشا اینترنت، هنوز شبکه‌های اجتماعی وجود نداره، جامعه ترس خورده است، جنگ رو پشت سر گذاشته، انقلاب رو پشت سر گذاشته، همه اینها رو میدونیم. اما همچنان به نظر میرسه جامعه خیلی در یه سکوتی بوده در قبال یک چنین فاجعه ای. آیا این چیزیست که بعضی از منتقدان مطرح میکنن؟ شما در مواجهه با اون چه خواهید گفت؟
2: املای شهادت هم دوست دارم اینجا سرخم نکنم مقابل تحلیل. ببینید، من وقتی که آزاد شدم از حبس اومدم بیرون، جامعه شبیه آدم مریخی به من نگاه میکرد. من کوچه کودکی و جوانسالگیم اسمش شده بود شهید اخلاقی در جنوب غرب تهران. تمام کوچه های اون منطقه به اسم کشته شدگان جنگ نامگذاری شده بود. وقتی من دهن باز میکردم که اینطوری شده، قضایا از این قرار بوده، در فاصله یک ماه و یک آه چندین هزار زندانی حکمدار رو کت بسته بردن و خفه کردن و تناب کش کردن، یه جور غیر عادی به من نگاه میکردن. و اون خلاصی از نکبت جنگ و آژیر و کپون و پناهگاه و این هجله هایی که تو سر تمام این کوچه ها زده شده بود، اون به پایان رسیده بود. یعنی جامعه با من همدلی نشون نمیداد، نه اینکه آگاهانه بخواد این کارو بکنه، برخلاف اون چیزی که امروز ما شاهدش هستیم. اون زمان من این همدلی رو نمیدیدم، یعنی نگاه اینجوری بود که خب حالا چه خوب که حالا کشته نشدی و آزاد شدی. یعنی اون در سکوت خبری مطلق، گفتم یکی از ویژگی های کشتار تابستان 67 سریتمون تا سالهای سال، شما در گزارشتون آوردین در مقدمه، تا سالهای سال یک راز دولتی باقی موند. شاید بتوان گفت که یکی از موفقیت های استراتژیست های جمهوری اسلامی و اتاق فکر امنیت در اجرای این عملیات و این پروژه قتل درمانی بود. درست در پایانه جنگ که جامعه میخواد نفس بکشه، از اون نکبت خودش رو خلاص بکنه، چندین هزار زندانی رو، در واقع زندانی حکمدار رو، و این واقعا یه پرسش بزرگی بود برای خود ما، به ویژه در نزد اون جایی که من بودم، در نزد نیروهای چپ، چرا ما رو کشتن؟ به چه دلیل زندانی و در نزد ما کسانی بودن که ملیکش بودن، یعنی حکمشون به پایان رسیده بود، افزون از حکمشون داشتن میکشیدن، باید شرایط مصاحبه و انزجار و و و رو میپذیرفتن، باقی مونده بودن. اینها رو مقابل اون هیئت مرگ قرار دادن و متاسفانه این رو با دریغ و درد میخوام بگم، اون چی که باعث شد، دست کم من خودم رو دارم میگم، اون نگاه کج رو داشته باشیم به اوضاع، اپوزیسیون به شمول و زندانی سیاسی که از همه جا قطع ارتباطش، همیشه از زاویه منافع خودش برون افکنی میکنه. حالا که حکومت اون جایی که با منطق خودش میخواد حکومت بکنه، منطق حکومت حکمرانی بر 90 میلیون جامعه است، و ما در حقیقت اونجا

0: یک نوع دستباختگی به لحاظ تحلیلی داشتیم. ببینید زندان مرگ باور نبود، در یک کلمه به شما بگم، برخلاف سال 60. سال 60 وقتی در اتاق رو باز میکردن میگفتن کلیه وسائل، بورسه های واپسین بود که نثار هم دیگه میکردن بچه ها، به دلیل اینکه اون کلیه وسائل یعنی مرگ، یعنی دار، یعنی اعدام. در تابستون 60 اینگونه نبود، یعنی زندان قد کشیده بود، سیطره توافا از میان رفته بود و و و، اما حکومت با منطق خودش تصمیم به اون همه کشی زد. یکی از بهترین زمانها رو انتخاب کرد و جامعه در زمان خودش در واقع اون همدلی رو نشون داد. مثلا فکر کنید برخلاف اون چی که در قطرهای سیاسی زنجیره‌ای با قطر چند نفر اتفاق افتاد، حکومت و وزارت اطلاعات تا سرمرز فروپاشی رفتن برای که جامعه واکنش مناسب نشون داد. هاشمی رفسنجانی اومد گفت فیتیل‌ها رو باید بکشیم پایین، همه بسیج شدن برای که بتونن جمع کنن اوضاع رو. در تابستون 67 تو فاصله یه ماه و یک آ چندین هزار نفر رو در واقع زندانی حکمدار رو تناب کش کردن و جامعه
1: اصلانی. آقای اصلانی میخوام این رو هم به ما کوتاه بگید. میگید که زمان انگار زمان بندی خیلی هوشمندانه ای رو جمهوری اسلامی برای خودش انتخاب کرده بود برای چنین کاری. روالش چگونه بود؟ یعنی از یک مسیر اداری و قضایی طی شد تا رسید به تشکیل هیئت‌ها اعدام گسترده. راجب این روال هم میدونید؟
0: ببینید از هفته اول مرداد ما دست کم تو زندان گوهردشت که بودم، از 8 مرداد آغاز کردن مجاهد کشی رو تا 24 و ما خبر نداشتیم، برای اینکه کلن بند نیروهای چپ و مذهبی مجاهدین رو کاملا از هم جدا کرده بودن، ما هیچ خبر نداشتیم. سه وعده غذا میدادن، هواخوری و همه کانالهای ارتباطی قطع بود. 24 هیئت مرگ میره به قم، اونجا آیت الله منتظری میگه آقا روز اول محرم دست کم محرم دست بردارین، که اونجا به تمسخر نیگری و دیگران بهش میگن که ما یه تعدادی رو جدا کردیم، اینا رو هم که زدیم چشم. این مرحله دومه، این تعداد که میگن جدا کردیم، یه 10 روزی تقریبا در زندان گوهردشت سکوت برقرار بود، هیچ چیزی در حقیقت جابجایی صورت نمی گرفت. از هفته اول شهریور، دقیقاً از 5 شهریور در زندان گوهردشت چپ کشی آغازیدن، که سری اول رو برشن بردن گفتن مثلا این تعداد آماده به نزد هیئت. هنوز ما از سازوکار هیئت بی خبر بودیم، به برخی از دوستان ما گفته بودن هیئت عفو این هیئتی که اومده. ببینید یک زمانی در انگیزاسیون میگفتن هر کی بگه زمین میچرخه میندازیمش داخل آتیش، یعنی من فکر میکنم کاردینال های گلاب زده و رداپوش قرمز رداپوش در واقع دموکرات تر از آقای نیری و اشراقی و پور محمدی اون هیئت مرگ بودن، چون دست کم به اونا میگفتن که شما اگر این بگویید آن خواهیم کرد. به ما این رو نگفتن، به ما نیومدن بگن به عنوان مثال که اگر هر کی بگه خدا نیست و دفاع ایدئولوژیک بکنه قرار اعدام بشه، چنین چیزی رو نگفتن. یعنی با یک نوع فریب سال بود تابستون 60.
1: از شما هم این پرسش ها پرسیده شد آقای اصلانی؟
0: من دو نوبت مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم، تاریخ 6 شهریور و 9 شهریور. هر دو نوبت، نوبت اول در واقع دادگاه اون چیزی که بیدادگاه بود قطع شد، نهم شهریور رفتم تو اون فاصله در گوهردشت به یک معنا خبر نشت کرد. من و بسیاری از دوستان متوجه شدیم که دفاع ایدئولوژی یا آن سخنی که مقابل هیئت مرگ از نزد نیروهای چپ دفاع ایدئولوژیک تلقی بشه، مرگ نصیب خواهد بود. چون ببینید برای اعدام و برای زدن بهانه، نیازمند بهانه هستند، به خصوص نظام بهانه ساز جمهوری اسلامی. بهانه نزد نیروهای مجاهد اثبات محاربه بود، جنگ با خدا. بهانه برای زدن نیروهای چپ اثبات ارتداد، یعنی بازگشت از خود.
1: شما مطلع شدین و این بهانه رو به دستشون ندادین. بسیار خوب. خانم قائدی شما به ما بگید، ببینید آقای اصلانی یه تصویری دادن که تکان دهنده میتونه باشه. گفتن وقتی از زندان اومده بودن بیرون و به اطلاع دیگران میرسوندن که در زندان چه کشتاری است، حالا با سکوت یا با ناباوری روبرو میشدن. تجربه شما چه بود؟ جایی بود که احساس کنید اصلا این جامعه، این مردم اونقدر به هر حال درگیر اتفاقاتی است که حکومت بر سرش آورده که نمیخواد باور بکنه در زندان چه گذشته؟
2: من یه نکته رو قبل از این مسئله سازماندهی رو که بحث رو بگم که ما سال 66 یعنی اساساً چقدر این کشتار سازماندهی شده بود. سال 66 درست یک سال قبل از 67 همه ما رو بردن دوباره از ما پرسیدن سازمانتون رو قبول دارین یا نه، جریانتون رو قبول دارین یا نه، نماز میخونین یا نه، و بر اون اساس یک جداسازی انجام دادن. یعنی در واقع در دادگاه نوری هم ثابت شد که این کشتار در عرض 3 روز تصمیم گرفته نشد، سازماندهی شده بود. همون نکاتی که آقای سرکویی گفتن، به خاطر کسانی که در اون در تمام این دوران زندان بودن و هر کدوم چه نقشی میتونستن بازی کنن. و یه نکته دیگه، بچه هایی که اونجا دفاع کردن میدونستن، این نبود که نمیدونستن. به نظر من در بندهای پسران هم این بحث بود،
1: یعنی میدونستن که اگر پاسخشون پاسخ مورد پسند حکومت نباشه ادامه.
2: بله، بعضی از بچه ها گفته بودن ما تصمیممون رو گرفتیم در یه واقعیتیشه، شاید فرصت نیست، ما میتونیم اسامی هم بگیم. ولی بحث اینه که ببینیم، من به ویژه مسئله خاوران بود برای منی که از جزء خانواده های خاوران بودم، چون من 69 آزاد شدم. به طور واقعی باید اینو بگیم، در این دوران از کشتار دهه 60 مردم میدونستن. چرا میدونستن؟ قبل از 61 من برم زندان اعترافات اجباری از طریق تلویزیون پخش میشد، ولی مردم صورتشون رو برگردوندن. در واقع باید اینطوری تصویر بکنیم که صورتشون رو برگردوند و ندیدند. و خانواده های ما و در همین دوران 67 تجربه‌ای که روایت هایی که خانواده ها دارن، هر روز تجمع میکردن هر جایی میده. روایتی مادر خودم داشت، 9 صبح از هر مکانی بود، ولی خودشون بودن. ولی این خانواده ها ساکت ننشستن و وقتی ما اومدیم بیرون، حتی بعضی از وکلا به طور واقعی اومدن اون دوره به دیدن من و میگفتن چه بر شما گذشت. یعنی انعکاس خبر، چون ارتباط با خانواده های زندانی ها کم بود، حتی به نوعی همسایه ها خبر نداشتن چه اتفاقی در خونه بغلی افتاده. بنیم برای همین فضا، من شاید این فضا رو در مورد اینکه همدلی نبود، من احساس میکردم اتفاقا تازه گوش شنوایی پیدا شده، میخوان از زندان بدونن. من جاهایی که میرفتم میگفتم برای ما بگو چه اتفاق افتاده. در واقع یه بیخبری بود، چون خانواده های ما ارتباط با کسان دیگه نداشتن. من میخوام بگم همین تا الانم که ما داریم راجع به این مسئله صحبت میکنیم، هنوز خیلی ها از مسئله زندان های دهه 60، از زندان کمیته مشترکی که من درش بودم و زندان اوین و آپارتمانایی که دهه 60 بود، حتی هنوزم اطلاعاتی که شاید نسل‌های بعد از ما هنوز ضعیف ندارن. بنابراین این تاریخ یه تاریخی که از نظر من درش سکوت، بیتوجهی و نگاه نکردن به این مسئله که چه داره اتفاق میفته، و باید در نظر بگیریم از نظر سنین زندانیان، ما با زندانیان بسیار نوجوانی بودیم، 16 ساله، 17 ساله، 18 ساله. یعنی همین مسائلی که وجود داشت. ولی بعد از آزادی، و همچنان باید بگیم که مسئله خاوران فقط اختصاص داشت به خانواده‌های خاوران، به کسانی که عزیزانشون جا بودن. غیر از خانواده های خاوران کسی از دادخواهان همدلی با خانواده های خاوران وجود نداشت.
1: خانم قائدی، اولا من خیلی متأثر هستم خودم و متأسف هستم که این رنجها رو اینجا بازخوانی میکنید. شما آقای اصلانی، عذرخواهی میکنم اگر که به هر حال سنگین هست این گفتگو برای شما. در این حال میخوام ازتون بپرسم، احساس تنهایی میکردید در این سالها؟ میگید که خانواده های خاوران فقط خودشون بودن و خودشون.
2: بله، به طور واقعی خانواده های خاوران تا به امروز هم همون احساس تنهایی رو دارن، چون دادخواهی رو دارن. بعدا در ادامه صحبت میکنیم، دادخواهی اصلا انگار نه که از شست کشتارش است. در همین مرداد خونینی که ما هستیم، همین سال 62، ما تمام دوشنبه ها و چهارشنبه از بند ما، از بند دختران، از 240 پایین اوین، ما مرتب اعدامی داشتیم از همین مرداد خونی. یعنی این وصل میشه به سال 67 و همون شکل‌گیری خاوران از 31 تیر سال 60 بوده که در نهایت به گورهای دست جمعی سال 67. بله، این تنهایی وجود داشت. شاید الان کل دادخواهی اینطوری نباشه، من ولی برای خانواده خاوران همچنان اینو میبینم. انگار یک سالهایی داره زیر، از نظر من یک سری از کشتارها زیر سایه داره قرار میگیره، چون دیگه بحثش نیست.
1: خانم قائدی، در دههای گذشته، در دست کم یک دهه گذشته، اگه حالا نمیشه با دقت گفت به لحاظ زمان بندی، ولی خیلی توجه ها هم بیشتر برگشته، انگار که یک بازخوانی درباره جنایتی که رخ داد رو ما شاهد هستیم. اجازه بدید از آقای سرکویی بپرسم. آقای سرکویی، من مقاله از شما میخوندم سالها پیش با این عنوان: روشنفکران و کشتار 67، بذر سکوت و میوه تلخ شرم. اونجا شما اشاره میکنید به اینکه چقدر عجیبه که این کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 اصلا وارد گفتمان عمومی نمیشه، که هیچ وارد گفتمان روشنفکری نمیشه، وارد آثار هنری کشور، آثار ادبی با ارزش شما نگار نمیشه و یه جور سکوت میبینیم. شما چه فکر میکنید؟ الان دارن از تنهایی، احساس تنهایی حرف میزنن در یک چنین مسیر تلخی.
3: دو تا بخش رو میتونیم جدا بکنیم. یکی برخورد جامعه. خب جامعه هم وقتی میگیم همه که برخورد یکسان نداشتن، متفاوت بوده برخوردهای مردمان طبیعتاً. اما اون برخورد غالبی که جامعه داشت نسبت به کشتار 67، این برخورد به اصطلاح همون برخورد بود که میتونیم بگیم بر کناره میرفت، پوشو برمیگردوند و غیره. چون ما یه بحث دانستن داریم، یه بحث باور کردن داریم، یه بحث واکنش نشان دادن، یک بحث توانای واکنش نشان دادن. توجه کنید که در اون دوران جامعه بعد از سرکوب‌های 67 فرتوده شده بود. نیروهای اپوزیسیون، نیروهایی که به اصطلاح مخالف جمهوری اسلامی بودند، شکست سازمانی خورده بودند و تا حدودی از نظر سیاسی هم جمهوری اسلامی موفق شده بود که اینا رو بی اعتبار جلوه بده. نه اینکه بی اعتبار بودند، اما خب دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، اعترافات اجباری، مصاحبه‌های تلویزیونی، بسیاری داستان‌هایی که وجود داشت.
1: یعنی جامعه پذیرفته بود آقای سرکویی تا حدی این چیزی که دارین میگین؟
3: من می‌خوام بگم که حالا همه جامعه که نه، ولی من فکر کنم جو غالب بعد پذیرفته. از طرف دیگه جامعه خودش میترسید، اقتدار ترس حاکم بود و از طرف دیگه جامعه احساس میکرد کاری از دستش بر نمیاد. و در این حال هم توجه بکنید که خشونت در جامعه ما یک امر نهادینه شده بوده که در تاریخ ما بوده. ارزش جان آدمی در فرهنگ ما اونچنان نبوده که الان هست، امیدوارم یعنی باشه. و از طرف دیگه یک تاکتیک بسیار موفقی هم که اینو باید تاکید کرد رژیم به کار گرفته بود، انسان زدایی از قربانیان بود. شما میان یه مفهوم درست میکنید، به همه بدی ها رو به اون مفهوم نسبت میدین و اون رو شیطان در ذهن مردم میسازین و بعد هر کاری که خواستین بکشین اون انگ رو بهش میزنین. در اون زمان مثلا طاغوتی میگفتن منافق به مجاهدین، نمیدونم چپ کمونیست، الان میگن 57، فرق نمیکنه. شما در واقع از قربانی انسان زدایی میکنین، او رو یک انگ بهش میزنین به پیشان به او که از پیش این انگ محکوم به مرگ است، محکوم به نابودی و حس و اینا هستش. و در واقع همدلی با قربانی مشروط شه به این که چقدر شما اون انگ رو، اون برچسب رو پذیرفته باشین. و رژیم در این زمینه هم موفق شد بود. و از طرف دیگه این هم بود که هم اقتدار تر، هم بیرنگ، در این حال نظام ارزشی جامعه داشت گرگون شد. اون فراروایت های امیدزا، اون آرمانگرایی که در جامعه بود داشت رنگ میباخت. اون به اصطلاح جای خودش رو به یک نوع رئالیسم سیاسی مبتذل میداد. همه این عوامل میتونیم بگیم موثر بود. اما در مورد خیلی عوامل دیگه هم بودن، اما در مورد به اصطلاح اون نکته که اشاره کردید در مقاله منم هست، مسئله به اصطلاح بازتابی یافتن یا بازآفرینی تراژدی یا حماسه فرق نمی کنه در آثار هنری. ببینید وقتی یک چیزی ثبت حافظه جمعی مردم میشه که با واسطه آثار هنری و ادبی به حساب فرهنگ راه پیدا کنه، اگه شما به تاریخ ایران نگاه کنید، بسیاری از رخدادها به خاطری که بازآفرینی هنری ادبی شدن در حافظه جمعی ثبت شدن. دو تا مثال ساده من بزنم، یک شعر نازلی شاملو که یک شعر حماسه است درباره مقاومت، یکی مرثیه نوعی اخوان که یک مرثیه است درباره مصدق. خب اینا تونستن این حادثه جزئی رو به هنر بر بکشن و بعد این هنر میشه بگه بخش اصلی مؤلفه فرهنگی جامعه. اما برای این کار، برای که هنرمند بتواند اثر هنرمندگار خلق بکنه، فقط همدردی یا آگاهی یا دانستن کافی نیست. هنرمند باید یا نویسنده یا شاعر باید همزاد پنداری بکنه با اون حادثه و با اون شخصیت ها. اخوان ثالث با مصدق که اون مرزگر ساخته، موندگار همزاد پنداری داره، شاملو با وارتان همزاد پنداری داره. در اون دوره که ما داریم بحث میکنیم، این همزاد پنداری به دلایل گوناگون که اگه بخواید حالا بحثش میشه بعد کرد، در واقع تحقق نیافته بود. این یکی از دلایلی بود که این را دو تا فقط من اینم بگم، چون حالا اینو گفتیم، یک قصه داستان کوتاه بسیار زیبا یعنی حسین چلکن داره که در مجله آدینه من چاپ کردم به نام تابستان 67 باستاپایونه. و بعد یک نمایشگاه نقاشی سعید شهلاپور که خودش هم جزو بازماندگان همین کشتار بود، اسمش یادم نیست، به عنوان استخوان در واقع این تابلوهایی بود از استخوانهای ممکن ما یه نقلی نوشید در آدینه، انگار یکی تمامی اعضای قبیلش رو کشتن، استخوانهاش رو تو کیسه کرده میاره به معبرها نشون میده، اما مردم بیه اعتنا از این استخوانها میگذارن. این دو تا از واکنش هایی بود که اون زمان شد.
1: سپاسگزارم از شما آقای سرکوهی، از شما عذرخواهی میکنم که یادآوری این جنایات واقعا میدونم که بار سنگین عاطفی است. حالا صحبت کردیم از اندک یا معدود کارهایی که انجام شده، ساخته شده. من یادم بکنم از پگاه انگرنی که یک مستند کوتاه ساخت با عنوان من سعی میکنم فراموش نکنم. اون هم یک مستند تکان دهنده است که اتفاقا همین سکوتی که بهش اشاره کردن خانم قائدی رو در یک مستند کوتاه نشون میده. حتی در اون مستند میگه که وقتی از مادرم میپرسم که کسی که اعدام شده تو عکس هست الان چرا نیست، این عضو خانواده، این دوست که نزدیک خانواده است چرا تو همه عکس ها نیست، مادرم سرش رو از چرخ خیاطی بلند نمی کنه، پاسخی نداره، به اون سکوت عمومی اشاره میکنه. آقای اسلانی، در این حال به رغم همه این سکوتی که صحبت کردیم، سعی کردیم به دلایلش هم توجه بکنیم، ما شاهد تلاش های هم بودیم برای پاسخگو کردن، برای عدالت، برای دادخواهی، برای فرجام خواهی که به حال خود شما در اون نقش داشتید. مثلا در مورد حمید نوری، دادگاه حمید نوری، شما حمید نوری رو، معروف به حمید عباسی رو، به ما بگید که در اون روزها کجا دیدید و نقش او چه بود در انتخاب و انتقال زندانیان به سوی هیئت‌های مرگ، کوتاه اگر بفرمایید.
0: حمید نوری همون گونه که میدونید در واقع دادیار زندان گوهردشت بود به دوران همه‌کشی 67 در زندان گوهردشت. تقابلی که من با او داشتم در واقع در روز ششم شهریور، وقتی ما را از بند خارج کردند و به سمت سوی دیگر زندان بردن، در یک از اتاقها جا دادن، اتاقی که در بسته بود، همینطور معروف بود به اتاق گاز چون پنجره و اینا نداشت. بعد از مدتی درب در حقیقت اون سلول که ما رو جا داده بودن باز شد، ده حمید نوری بر آستانه در ظاهر و گفت 10 نفر اول آماده به نزد هیئت. من برای اولین بار هیئت رو اونجا شنیدم، یعنی تا اون لحظه هیئت اصلا چیه، چه چیزی داره و اینا. اون 10 نفر رو همینطور سوا کرد در واقع، تو بعدن خیلی من فکر میکردم توی این چیز که این مبنای انتخابش چی بود، یعنی همینجور داشت سوا میکرد. در اون جمعی که ما بودیم، این 10 نفری که گروه های مختلف هم بودیم، یعنی مال یه خط سیاسی از گروه های چپ نبودیم، تنها چیز مشترکی داشتیم اون که هیکلامون یکم درشت‌تر از بقیه بود، با خود معروف داشت، انگار داشت درشتاش رو سوا میکرد و آماده کردن و آوردن نزد به اصطلاح اون چیزی که اتاقی که هیئت مرگ درش مستقر شده بود. 3 نفر اصلی که در میانه حسین علی نیری نشسته بود و چپ و راستش مصطفی پور محمدی و مرتضی اشراقی، در واقع نیری همان محمدی گیلانی سال 60 بود و انگار مرتضی اشراقی و معاونتش که ابراهیم رئیسی بود در واقع دادستانی اسدالله لاجوردی و مطلع وزارت اطلاعات هم که مصطفی پور محمدی بود. این برنامه کاملا، یعنی این پروژه قتل درمانی کاملا برنامه ریزی شده بود. من یه نکته ای رو هم بگم که خانم قائدی در بخش قبلی صحبتشون اشاره کردن در ارتباط با مقابله با هیئت مرگ و این انتخاب. ببینید پرسش اصلی هیئت مرگ از نیروهای چپ آن بود مسلمان یا مارکسیست؟ پاسخ به این سوال مرگ و زندگی تعیین میکرد. هیچ دو نفری با هم مقابل هیئت مرگ قرار نگرفتن. بنابراین این خانش ماست و حدسیات ما که بعداً با هم دیگه چک کردیم اطلاعات رو. از تمام نیروهای چپ پرسیده مسلمان یا مارکسیست؟ هر آن کس، هر آن چیزی که گفته باشه و دفاع ایدئولوژیک تلقی شده باشه در اون لحظه، الان توی خاورمیانه، هر آن کس چیزی گفته باشه که فرار کرده باشه از این ماجرا و مثل خود من که الان زنده هستم و دارم اون روایت درد رو میگم، قطعا تعدادی از دوستان فهمیدن، معدود دوستانی فهمیدن و میدونستن که دفاع ایدئولوژی مرگ نصیب خواهد بود و رفتن و دفاع ایدئولوژیکو کردن. بحث اینجا آمار نیست، ولی حق روایت آن است که این واقعیت گفته میشه. آقای
1: اصلانی اگر که آزرده نمیشید، واقعا با قید این اگر آزرده نمیشید بگید شما در پاسخ به این پرسش چه گفتید؟
0: حتما من رو نوشتم و با صدای بلند هم گفتم. ببینید تراژیک بودن این ماجرای اون مقابله با هیئت مرگ در اینه که بخش عمده ای از دوستان ما اصلا انتخاب نکردن. یعنی تا زمانی که این تناب دار افتاد توی حسینیه، میدونید که در تابستون 67 نحوه قتل و نحوه اعدام دار بود، تیربارون نبود، چون خود شلیک و صدای تیر میتونه خبررسان باشه. بله. گفتم سریت یکی از این موضوعات بود. در تقابل دومم با هیئت مرگ، دو نوبت من مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم، فهمیدم که دفاع ایدئولوژی مرگ به همراه داره. در واقع نوبت دومی که مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم، در پاسخ به پرسش مسلمان یا مارکسیست گفتم مسلمونم. اینجا نیری شما رو میداخت گوشه رینگ. مسلمون باید نماز بخونه، هر آن کس که نماز نخونه کابل میزنیم تا بخونن، و این کابل اطلاعاتی نیست خانم حیدری گرامی، کابل اطلاعاتی میزنن تا دانسته های یک زندانی رو بگیرن، تخلیه اطلاعاتی بکنن. این کابل مرگ بود، کسانی در حقیقت زیر این کابل رفتن. در واقع نوبت دوم من نماز رو نپذیرفتم، مسلمونی رو پذیرفتم که حکایتش رو مفصل و ریز.
1: بله.
0: و
1: بله خواستم برای بینندگان ما بگید. متاسفم آقای اصلانی، خیلی متاسفم از یادآوری اینها. خانم قائدی، حالا در ادامه بحث من در مورد مثلا دادگاه حمید نوری صحبت کردم با آقای اصلانی. شما خودتون دادگاه مردمی ایران تریبونال رو برگزار کردید فکر کنم سال 2012. در اون دادگاه هم راجع به جنایت علیه بشریت حکم گرفتید. حالا این احکام جنبه نمادین داره، میخوام ببینم از این تلاش ها داریم صحبت میکنیم، به رغم اون فراموشی، به رغم اون سکوت، به رغم دیر حرف زدن راجع به این جنایت، ولی شماها در تمام این سالها از پا ننشستید و تلاش کردید، از جمله دادگاه های نمادینی هم برگزار کردید. این دادگاه ها رو چطور میبینید؟ فکر میکنید چه حسی به خود شما دادن در نهایت؟
2: ببینیم، ما از تنهایی صحبت کردیم ولی در دلش یک مبارزه وجود داشت. مادران خاوران با تمام تنهاییشون یکی از مکانهای بینام و نشان رو در سراسر ایران، خاورانهای زیادی وجود داره که فرصت این برنامه نیست من براتون تک تک شهرها رو بگم، اما یکی از اونها که الان در تاریخ ثبت شد، در همه جهان میدونن، خاوران تهران و اون مبارزاتی هست که مادران ما کردن. مادران خاوران در دل تنهایی ایستادن، مقاومت کردن، جمعه ها رفتن، بهشون حمله کردن. بر روایت مادران ما که روزی اگه کمیته خاوران به دست مردم بیفته، میبینن که اونجا هر بار خانواده های ما رو بردن، خاوران نباید بیان، مراسم نباید بگیرین، دور هم نباید جمع شید، ولی تمام این عکس رو مادران ما یک با هم بودن از اون ابتدای این کشتار که در ادامه 67، من یه نکته هم بگم، در بعد از کشتار 67 مراسم ها و یادبودا در خاوران جمعیت بسیار وسیعی داشت، یعنی بسیار اونجا سرودخوانان یاد عزیزاشون گرامی می‌داشتن. یعنی من میخوام بگم در ادامه این مبارزات بود لحظه دادخواهان در ایران که پرچم اولش مادران خاوران برافراشتن ساکت نشدن، در ادامش وقتی که ما کسانی که خارج از ایران اومدیم هر تلاشی هر کاری تونستیم کردیم، یکی از این دستاوردها قبل از دادگاه نوری دادگاه مردم ایران تریبونال بود که در دو مرحله، شاید ریزش من الان فرصت نباشه، در دو مرحله انجام دادیم. وکلای دست بین المللی در شرکت داشتن، نزدیک 80 نفر ما اونجا در واقع شهادت خودمون دادیم، 5 روز در لندن بود و 2 روز در دادگاه لاهه، و حتی به روایت وکلا خودشون گفتن که این بسیار مهمه که تمام این خانواده ها و تمام زندانیان علنا اومدن شهادتشون رو دادن. این یکی از دستاوردهای بزرگی بود در مورد دهه 60 و 67 که صدای ما بلند شد و حتی وکلای اونجا گفتن که ما نمیدونستیم همچین جنایتی در ایران اتفاق افتاده. این یکی از دستاوردهای جنبش دادخواهی بود که سالها تلاش شد، از 2007 که در واقع آغازش بود این دوره رو گذروند که در نهایت 2012 شد.
1: سپاسگزارم.
2: همین نوری اسمش در کتاب هستش، در همین رئیسی کتابش، همین اینا رو به جرم جنایت علیه بشریت در اون دادگاه محکوم شدن، هرچند که شاید اونها قدرت اجرایی نداشت، ولی مکتوب چندین کتاب و شهادت هست.
1: سپاسگزارم خانم قائدی. آقای سنگکوهی، در دقایق پایانی هستیم، به ما بگید چه ویژگی هایی همین الان وجود داره در وضعیت اعدام هایی که میبینیم هر روز جمهوری اسلامی داره مردم معترضان به خصوص جوانان رو اعدام میکنه، چه چیزی شباهت میتونه داشته باشه با آنچه که در 67 رخ داد، چطور میشه که واکنش مؤثرتری داشت؟
3: خب خیلی چیزا عوض شده، مردم بیشتر به سیاست توجه میکنن، اعتراضات بیشتر شده، اما واقعیت قضیه اینه که اون حساسیت لازمی که جامعه باید داشته باشه نسبت به اعدام هنوز در حدی که مؤثر باشه. البته ما میدونیم مثلا سه‌شنبه‌ای نه به اعدام در زندان‌های زنان شروع شده، بعد در بعض شهرهای اروپا هست، در ایران محافل هستن، اعتراضات کتبی اعلامیه غیر اعدام هست به این احکام اعدام، اما همین حال ما میدونیم که آمار بسیار زیادی نقل میشه از آدمایی که محکوم به اعدام هستن یا زیر حکم اعدام هستن و غیر، بعد از اعتراضات و خیزش دیما و اینا. خب حالا سوال این هستش که جامعه ببینید، واقعیت این هستش که در این اعتراض جامعه در حد اون اعدام ها نیست، اعدام ها بسیار گسترده است. رژیم جمهوری اسلامی میدونیم که حالا در جنگ هم بهره میگیره، نمیدونم داره اعدام ها رو اعدامه میده، خبرها رو میخونیم اینا. در واقع اگر جامعه بخش مهم بخش مؤثر جامعه همراهی بکنه با مبارزه برای نفی اعدام، مثلا فرض کنیم در جلو زندان ها جمع بشن یا در خارج از کشور مثلا در تظاهرات، حالا درست عقاید سیاسی خودشون رو هر دارن بیان بکنن، اما در واقع به مبارزه با اعدام رو، لغو مجازات، خواست لغو مجازات اعدام رو که خواست دموکراتیک است رو مطرح بکنن، جلو سفارت خونه ها تظاهرات کنن، نمیدونم تحسن بکنن و غیره، با خواست لغو مجازات اعدام حساسیت نشون بده جامعه. واقعیت از این که خب جنایت باید در خاطر خب جنایت علیه حقوق بشر به نظر خیلی ها هنوز در حافظه در شعور جمعی مردم ایران اونطور ثبت نشده که حرکت های مؤثر بکنن و بتونن تأثیر بزنن، بتونن جلوگیری بکنن از این اعدام ها. لذا من فکر میکنم چیزی که شبیه هست چیزی که شبیه نیست، خب توجه بیشتر مردم هست به مبارزه به امر سیاسی به حمایت از زندانیان سیاسی اینا، این خب خوب است، اما هنوز به نظر من این در خور اون به اصطلاح اون طرف قضیه نیست، یعنی وزنه اعدام ها زندانیان سیاسی چکنگه با توی اینا سنگین تر هست از وزنه مقابله مردمی با با اینا هم گروه های سیاسی هم همینطورن، یعنی به جایی که مثل لغو مجازات اعدام رو بذارن سر لوحه کاراشو، یکی از سر لوحه های کاراشو طبیعتاً، و یا مثلا مردمی که در تظاهرات، در اعتراضات، در اکسیون ها، در داخل کشور، خارج کشور، هنوز در خور نیست. این در واقع شاید زمان ببره، یا امیدواریم که این مثلا واکنش در خور به تدریج پیدا بشه.
1: سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، مرسده قائدی و مهدی اصلانی. قرار بود که ما امشب میزبان ناصر مهاجر هم باشیم که کتاب‌های متعددی نوشته راجع به جنایت 67، ولی متاسفانه تماس ما با او برقرار نشد. امیدوارم در فرصت دیگر. مرسی از شما که با ما همراه بودید، هر سه مهمان محترم برنامه، و سپاسگزارم از شما بینندگان میدان که هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران با من فهیمه خضری‌دری همراه میشید برای دیدن میدان. ما امشب سعی کردیم که از یکی از بزرگترین و مکتومترین جنایات تاریخ معاصر ایران، اعدام‌های دست جمعی سال 67 صحبت بکنیم که 38 سال پیش چنین روزهایی در تابستانی به همین گرمی رخ داد. ممنونم از حضورتون و خدا نگهدار تا فردا و میدانی دیگر 10 شب به وقت ایران، اینجا تلویزیون صدای آمریکا. خدا نگهدار.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

دوشنبه 19 مرداد 1405. من بهتی مهدوی آزاد، اینجا چشمانداز. انتصاب همزمان 7 مقام ارشد و کلیدی با رنگ و بوی حکومت اسلامی طالبان و خلافت اموی. چرا مجتبی خامنه‌ای محسن رضایی را به شورای عالی امنیت ملی و حتی مسعود پزشکیان تحمیل کرد؟ مأموریت ویژه مجتبی به امثال احمد وحیدی و محسن رضایی، این زوج ترسناک چیست؟ محسن رضایی برای آتش بس و توافق آمده یا برای ادامه جنگ و سرسختی بیشتر مقابل آمریکا؟ خانم ها، آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: آمریکایا باید بدونن که هیچ کار نظامی علیه ایران نمیتونن بکنن. من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایا بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
1: خانم آقایم، درد و بلاتون بخوره تو سر هر چی سرلشکر و سردار و آخوندی که کشور رو به این وضعیت انداختن. این آقا که دیدید محسن رضایی میشناختیدش، کسی که 4 دوره 3 دوره میخواست رئیس جمهور بشه با اون حرفای عجیب و غریب. این مصاحبهش مال 11 سال پیشه، توش میگه آمریکایی‌ها اگر بخوان به ما حمله کنن، میگه من به عنوان نظامی قول میدم به مردم آمریکایی‌ها نمیتونن حمله کنن، اما اگر بخوان حمله کنن ما هم رفته اول 1000 تا نظامی آمریکایی رو میگیریم، گروگان میگیریم. اینو نگفتم، پخش نکردم که سرکوف بزنم بهش که تو که گفتی حمله نمیکنن. نه نه نه، خواستم بهتون نشون بدم که سردار سرلشکر جمهوری اسلامی، کسی که الان چشم و چراغ رهبر سوم مجتبی خامنه‌ای هست، مجتبی خامنه‌ای روزی که اومد اولین حکم رو به همین محسن رضایی داد و بعدم دیروز او رو عملا به پزشکیان و دولت تحمیل کرد، ذوالقعد رو انداخت بیرون و او رو کرد نماینده خودش در شورای عالی امنیت ملی و منطقا دبیر شورای عالی امنیت ملی. خواستم اینو بدونید که ذهنیت آقا این بود، اینها اینه بود که اگر با آمریکا بخوان جنگ کنن اول 1000 تا گروگان بگیرند. علت اینکه میبینید آسمان ایران باز بود و باز شد، علت اینکه میبینید نیروی دریایی ایران نابود شد، نیروی هوایی نابود شد، هر جا رو خواستن زدن، بعد میان با قلدری میگن ما پیروز شدیم، 4 تا موشک میزنن و همه فکر میکنن که به به. علتش اینه که ذهنیت اونها هیچگاه ذهنیت یک نظامی نبوده، نظامی ارشد، ذهنشون ذهنیت تروریستی بوده. الان شما طالبان همه‌شون رو بکشتن، واقعا نفر آخر زنده است میگه ما زنده ایم، بقیه هم که مردن میگه شهادت، بهشت، حوری. یعنی ذهنیتشون نه برای انسان ارزش قائله، هیچی هیچی. و حالا با این فضا، این آقا محسن رضایی سال 1394 6 ماه زندگی مافیایی و حکمرانی مافیایی از غار مجتبی خامنه ای ظاهرا امروز میتونیم بگیم دیگه داره تمام میشه و کشور رو در دست میگیره، باند خودش رو کم کم دیگه داره کامل حاکم میکنه. این معنیش نیستش که از غار میاد بیرون یا خودش نشون میده. یه عکس البته برای اولین بار خبرگزاری حکومتی چند ساعت پیش منتشر کردن و گفتن این مجتبی خامنه ای بعد از رهبری هست، امیدوارم عکسش بتونیم نشون بدیم. اما معنیش این نیستش، این هم عکسی که الان منتشر کردن و ادعا میکنن که بعد از رهبری خامنه است، اما میگم موقعی که داره قدرت در دست میگیره معنیش نیست که خودش نشون بده، نه، معنیش این هستش که دیگه داره آدمهای خودش رو، راهبرد خودش رو، سیاست خودش رو حاکم میکنه. همین چند ساعت قبل از دوشنبه مجتبی خامنه ای 6 تا فرمانده ارشد نظامی رو در ستاد کل نیروهای مسلح سپاه و بسیج منصوب کرد. البته نظامی ها چندان مهم یا حائز اهمیت نبودن، اما یه جایش خیلی معنی دار بود. این اضافه کنید با حکم محسن رضایی که کمتر از 24 ساعت قبل دیشب تقریبا همزمان با چشمنداز اواخر چشمنداز منتشر شد، مقایسه کنید با اون و به این دسته خواهید رسید که 7 مقام کلیدی رو جابجا کرده. گفتم نظامیش مهم نبودن، مثلا منتنش چیه؟ احمد وحیدی که همین الانش فرمانده کل سپاه پاسداران هست رو بهش تو این احکام درجه سرلشکری داد و براش حکم صادر کرد. ما 9 تا سرلشکر داشتیم اما آقا رو برد بالا، احمد وحیدی که در واقع تحت تعقیب ترین مقام سپاه پاسداران هست به روایتی عده. یا سرلشکر پاسدار علی عبداللهی که الان فرمانده قرارگاه در واقع قرارگاه مرکزی خاتم هست، او رو به عنوان رئیس کل نیروهای مسلح هم منصوب کرد، قابل فهم بود. اما مهمترین حکم مربوط به حسین طائب بود. حسین طائب حامی اصلی مجتبی خامنه ای رهبر شدن، در واقع کانون محور هم رهبر شدن او، کسی که قبلا فرمانده سازمان اطلاعات سپاه بود. مثلا حسین طائب اهمیتش به این بود که رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود، کشور در دست خودش بود، واسه خودش منصوب میکرد، واسه خودش عزم میکرد، هر کسی میخواست عدم صلاحیت میزد به شورای نگهبان، واسه هر کی میخواست پرونده میساخت، محیط زیستی ها رو اصلا از اون ما واقعا چیستا نداشتیم در ایران. حسین طائب رو نگذاشت به عنوان فرمانده کل سپاه، او رو به عنوان فرمانده کل بسیج منصوب کرد. این به معنای پایین اومدن سطح طائب نه، همین نشون میده که رویکرد حکومت قبل از اون که اطلاعاتی و امنیتی باشه در زمان مجتبی، یاد آل دنشانید، قبل از اینکه مجتبی بخواد با ضرب و زور اطلاعات و امنیت حکومت رو حفظ کنه، متکی بر خیابان هست، متکی بر نیروهای بسیج هست، یعنی متکی بر سرکوب علنی، متکی بر حفظ حکومت با مشت آهنین است. همین چیزی که الان می‌بینید، این یعنی از نگاه مشتبه فعلا در این شرایط، این وضعی که در کشور می‌بینید که طرفدارای حکومت توی میدون جمع بشن، قرار نیست موقت باشه. شکل حکمرانی بعدی هست، واسه این گفتم شبیه اموی یا طالبان، یه بخشش اینه. از اون مهمتر متن حکم مشتبه خامنه‌ای برای حسین طائبه ترسناکه. بخشش رو ببینید، عملا اعلامیه تغییر جهت ایران هست به سمت حکومتی، به سمت حکمرانی مثل خلافت امویه یا طالبان. این که میگم چرا، ببینید در حکم طائب مشتبه نوشته که با توجه به اقتضاعات و شرایط کشور، اینشو میخونم، نوشته شعار هر ایرانی بسیجی رو محقق کنید. خب این یه شکلی از پوپولیسم، این یه شکلی از دور شدن از نهاد مدرن دولت هست. مهم نیست، اما باز میگه شبکه اطلاعات مردمی رو قوی تر کنید، یعنی اون شکل ترسناک سازمان اطلاعات سپاه رو بیاید تو بسیج بسازید، باز اونم میگه مهم نیست. و بعد میگه مهارت ها آموزش های لازم به اضافه بصیرت افزایی برای مقابله بسیج با تهدیدات دشمن. بخونید اعتراضات، با اعتراضات مردم رو تقویت کنید. این جور دستوراته که بوی خلافت طالبانی میده، بوی خلافت اموی میده. نمیگم کره شمالی، چون از نظر من شکل حکمرانی کره شمالی است، میگم اموی و طالبانی که نزدیکتر باشه به نهاد حکومت ایدئولوژیک و اسلامی فعلی. یعنی چی؟ یعنی دیگه دولت در حکومت ایران جمهوری اسلامی قرار نیست ادای یک نهاد مدرن رو در بیاره. هیچ وقت نمیگم نهاد مدرن بوده، اما به هر حال بوروکراسی داشت، دبیر داشت، سفیر داشت، وزیر داشت، کابینه داشت، پاسخگویی در مقابل پارلمان داشت. دیگه ادای نهاد مدرن قرار نیست در بیاره. قانون و قوه قضاییه که قبلش هم چیزی نبودن، دیگه اصلا جدی نیستن. دولت یه هیئت رسما که با هر هزینه قدرتش رو حفظ خواهد کرد، هر مخالفی هم ستون پنجم دشمنه. اما خانم آقایان، از این هم مهمتر انتصاب محسن رضایی هست به عنوان نماینده ولی فقیه در شورای عالی امت ملی، و بعد هم انتصاب رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. بگذاریم از این که پزشکیان با قلدری با وقاحت 48 ساعت میگفتش که نه ما اختلافی نداریم با مشتبه خامنه‌ای. بگذاریم از این خالی بندیش که حالا معلوم شده بیش از 48 می خود 3 روز 4 روز مقاومت میکرده مقابل حکم مشتبه خامنه‌ای. امروز اومده گفته 7 ساعت من مشتبه رو دیدم، 7 ساعت که نشون میده احتمالا ندیده، مثل دفعه قبل از پشت آیفون یا با نوشته بهش جواب میداده. اما خانم آقایان، حکومتی که فرمانده سپاهش کسی مثل احمد وحیدی باشه، دبیر شعابش کسی مثل محسن رضایی باشه، در بهترین حالت حکومت طالبانیه. شوخی نمیکنم، بهترین حالتش میشه حکومت طالبانی. یه ذره جدی تر بشه میشه القاعده. آخه ببینید، یه دونه نیستش که، یعنی مثلا بگیم احمد وحیدیه دبیر شورای امنیت ملی، عملا نفر اول امنیت کشور، سیاست خارجی کشور، مخصوصا زمان مجتبی. خب همه چی دست اون سپاهه که دیگه، همه چی الان جنگ با اوست، کنترل مردم با اوست، اقتصاد با اوست، دوزنه تحریم با اوست، همه چی دست سپاه پاسداران دیگه. خب هر دوشون تحت تعقیب بین‌المللی، هر دوشون طرفدار فعالیت‌های تروریستی، هر دوشون ذهنیتشون ذهنیت تروریست. محسن رضایی ویدیوشو دیدید، میگه همون اول 1000 نفر رو میگیریم، دونه چند میلیارد دلار بفروشیم. ذهنیتشون اینه، هر دوشون به خاطر انفجار آمیا تحت تعقیب، اساسا ساختار ذهنی، ساختار رفتاریشون، و هر دوشون از زمان جنگ با صدام حسین تا الان به عنوان نیروهای اصولگرای پرت متوهم دیوانه که با حرفاشون بعضی وقتا ملت براشون دست میگرفتن، حالا ظاهرا اینا قراره برای ما دست بگیره. خب این ساختار میشه ساختار طالبانی، ساختار اموی. منتها سوال میپرسم، محسن رضایی سوگلی مجتبی است. چرا؟ گفتم برای اولین حکمی که مجتبی داد به محسن رضایی داد، بعدش هم الان منصوبش کرده به شورا. خب منطقا توی این شرایط باید یه مأموریت ویژه‌ای داشته باشه دیگه. اگر همسن من باشید، میتی کمان یادتونه، مأمور مخصوص حاکم بزرگ، میتی کمان، احتمالا این آقا محسن رضایی مأمور مخصوص حاکم بزرگ دیگه، یه مأموریتی باید داشته باشه. اون مأموریت چیه؟ سوال. مجتبی خامنه ای محسن رضایی فرستاده به شام، تحمیل کرده بر پزشکیان که چی بشه؟ اونم جایگزین کسی مثل ذوالقعد رو کنه. اگه مثلا جایگزین چه میدونم اره و روش همسی کوره میکرد، مهم نبود، جایگزین یه اصولگرای تندروی مثل ذوالقعد بکنه. منطقا مأموریتش چیه؟ هدف مجتبی چی بوده؟ خواسته در شورای عالی ملی آدم کاملا مورد اعتمادش باشه؟ ممکنه. یا نه، مأموریت ویژه بهش داده. من میگم مأموریت داده. خب مأموریتش چیه؟ اینکه محسن رضایی برو اونجا زودتر آتش بس برقرار کن، بذار ما از این قارمون بیایم بیرون حکومت کنیم، یا نه محسن رضایی برو اونجا نظر اینا مثلا چه میدونم توافق کنن به هم بزن. موقعی که زمان دولت روحانی میخواستن به قوانین FATF بپیوندن، اون دوتا لایحه معروف که ظاهرا مجلس هم کمیسیونش تصویب کرده بود، خیلی داستانش طولانیه، شورای عالی امنیت ملی هم تصویب کرده بود، تنها کسی که مقابلش ایستاد محسن رضایی بود در اون کمیسیونی که در دبیرخانه مجمع ساخته بودن برای حفظ و اجرای اصول نظام یا دستورات علی خامنه ای. اون محسن رضایی الان مقابل خیلی چیزا میسته. بله محسن رضایی آدم سیاسیه، ممکنه توافق هم بکنه، بعدش هم نمیاد بره عکس بگیره از اون کاری که قالیباف میکنه اونجوری عکس بگیره مثلا با ترامپ هم دست بده، بعدش نمیاد. ولی از اون طرف هم جنگ طلبه و من دوست دارم بدونم مأموریت او چی هست. اصلا فرق محسن رضایی و ذوالقعد چی بود؟ کدومشون دنبال جنگ بودن، کدومشون دنبال صلح؟ ما اینا میدونیم. و حالا الان محسن رضایی میخواد چیکار کنه؟ و نهایتاً زوجی که میبینیم، زوج ترسناکی مثل محسن رضایی احمد وحیدی، بازی مشتبه چیه؟ چیکار میخواد بکنه؟ حکمرانی اموی میخواد آتیش بزنه ایران رو؟ این همه زحمت کشیدن آقایون که مشتبه رو بکنه به عنوان رهبر، بعدش میخواد چه غلطی بکنند؟ جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. همچنین رضا طالبی، او هم روزنامه‌نگار که از برلین با ما حرف میزنه. آقایون سلام، عرض ادب دارم و سپاسگزارم از صبر و تحملتون، سپاسگزارم از فرصتی که من دادید. آقای برزگر خوش آمدید، خوشحالم که اینجا هستید. سال اول از شما میپرسم، شما میتونید حدس بزنید یا بر مبنای نشانه ها، حالا بعدا میریم سراغ احمد وحیدی و ساختار همین، به من بگید به نظرتون پروژه محسن رضایی چیه؟ چرا به نظرتون مجتبا محسن رضایی رو تحمیل کرد به پزشکیان و به دولت و در واقع کردش جایگزین ذوالقعد کردش؟
2: من با سلام به شما آقای مهتبی آزاد، آقای طالبی و بینندگان محترم شما، به نکات متعددی شما اشاره کردید. اگر اجازه بدید من هم نکاتی رو اضافه بکنم، به دلیل اینکه میتونه تا حدی در واقع کمک بکنه به ما که به این سوال شما جواب بدیم یا به نوعی جواب نزدیک بشیم. البته قبلش من فکر می‌کنم لازم هست که این رو تأکید بکنم، با توجه به وضعیتی که بعد از 9 اسفند برای جمهوری اسلامی پیش اومده و غیبت، نه تنها غیبت مجتبی خامنه‌ای، بلکه ابهامات بسیار جدی و اخبار متناقضی که در مورد وضعیت سلامتی او وجود داره و به هر حال خلأ قدرتی که شکل گرفت بعد از 9 اسفند، یک وضعیت سیالی در بین مقام‌های جمهوری اسلامی شاهد هستیم. یعنی اون انسجام و ثباتی که به نوعی علی خامنه‌ای به ویژه در دو دهه آخر دوران حکمرانی خودش موفق شده بود ایجاد بکنه، کاملا از هم پاشیده و می‌بینیم که این تغییر و تحولات با سرعت انجام می‌گیره. نمونه‌اش اتفاقی است که برای ذوالقعد افتاد و خب رکورددار شد به عنوان کسی که کوتاه‌ترین دوران رو به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی داشت به نام خودش ثبت کرد و به نظر من این وضعیت سیال همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، به ویژه با وضعیتی که و تعاریفی که مسعود پزشکیان کرده که من به شما میتونم اطمینان بدم که حتی نزدیکترین چهره به خود پزشکیان هم حرف او رو باور نخواهند کرد که 7-8 ساعت نشسته و با مجتبی خامنه ای در مورد همه مسائل صحبت کرده. اما از این نکته کلی و این به هر حال تردید جدی که وجود داره در مورد ساختار سیالی که الان در سطح عالی جمهوری اسلامی با اون مواجه هستیم، شاید بزرگترین برنده اتفاقات 9 اسفند و کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار زیادی از به ویژه فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی محسن رضایی بود. ببینید در اون روز خیلی ها کشته شدن، مثلا از جمله محمد شیرازی که بیش از 2-3 دهه در واقع رئیس دفتر فرمانده کل قوا بود و نقش اساسی داشت در انتقال دستورهای علی خامنه‌ای به نیروهای مسلح از جمله سپاه، و کسان دیگری کشته شدن. اما تنها کسی که در اون زمان یا یکی از کسانی که کشته نشد یحیی رحیم صفوی بود که مشاور نظامی علی خامنه‌ای بود، یعنی مقامی بود که زنده بود و مثل بقیه مقام‌هایی که از طرف علی خامنه‌ای منصوب شده بودند و بعد از معرفی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی بدون هیچ حکمی به فعالیت‌های خودشون ادامه دادن، قاعدتاً باید رحیم صفوی هم مشمول همین وضع میشد. اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد. تنها حکمی که صادر شد مدت ها طول کشید تا مجتبی خامنه‌ای حکم جدیدی داد که در مورد محسنی اژه‌ای بود و آنچه که امروز اتفاق افتاد. خب یک مشاور نظامی رهبری زنده بود اما او رو عزل کردن و در واقع محسن رضایی رو به عنوان مشاور نظامی معرفی کردن. این یعنی کسی که مدت ها در مراحل دوم بعد از 16 سال فرماندهی بر سپاه دیگه نهایت سمتی که داشت معاون اقتصادی رئیس دولت بود یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت بود مجددا از نردبان قدرت بالا رفت و با ورودش به شورای عالی امنیت ملی و دبیری شورای عالی امنیت ملی در این شرایط در واقع میخ خودش رو محکم کوبید. از این نظر محسن رضایی برنده این کشت و کشتاری بود که در از نوع اسفند و بعد از اون اتفاق افتاد و به عنوان یکی از چهره‌های اصلی نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، فارغ از این که او آیا زنده هست زنده نیست، آیا توانایی اداره امور رو داره یا نداره، معرفی شد. بنابراین در ادامه اون مسیر به نظر من وارد شدن موزگیری هایی هم که داشت محسن رضایی در همین مدت جنگ به خوبی نشاندهندی روی کرده او هست. بسیاری از مسائلی که امروز به عنوان شروط جمهوری اسلامی مطرح شده و راه هر گونه توافق با آمریکا رو بسته رو ما اولین بار از محسن رضایی شنیدیم. مثلا آخرینش کنترل ورود کشتی ها و شناورها به خلیج فارس از تنگی هرمز هست که این رو محسن رضایی مطرح کرد و هدف اصلیش هم جلوگیری از ورود ناوهای نظامی آمریکا به خلیج فارس بود.
1: خیلی نکته جالبی گفتید، خوب جایی تموم کردید، متشکرم. یعنی البته آقای برزگر آخرش نگفتید به صراحت که محسن رضایی مأمور کدام پروژه هست، اومده واسه جنگ یا واسه صلح، ولی حرفت واضح بود، میگید که موازه شون اخیراً گرفته.
2: تلقی من این هست که برای اندامی
1: جنگ و خیلی از شروط ما از محسن رضایی شنیدیم دیگه. منطقا میخواد بگه جنگ. بذار ببینم آقای طالبی چین وسط میخواد بگه. آقای طالبی ممنون از صبر و تحمل کن. ببین محسن رضایی ما میشناسیم به عنوان آدمی که رولای خمینی موقعی قطعنامه 598 میخواست بپذیره بهش متلک میندازه، میگه فرمانده نظامی میگه ما اینقدر موشک میخوام اینقدر اتم، ولی میگه بازم باید بجنگیم، که در این صورت حرف شعاری بیش نیست و این هیچ شعار میداده با قلدری پرروبازی میگه بجنگیم باید صادقی کنیم. و الان هم منطقا به قول آقای برزگر موازی که داره همونه، روی کردش همونه، اصلا چیزی جز این داره. شما چی برداشت میکنید؟ همینه یا محسن رضایی رو بیشتر به عنوان نامزد پرزیدنتی، نامزد ریاست جمهوری، آدم سیاستمدار میدونید که الان ممکنه واسه صلح اومده باشه؟
3: با سلام خدمت شما جناب برزگر و بینندگان محترم. البته بعد از این مسئله آقای خمینی دستور داد به آقای رازینی که خب محاکمه کنه فرماندهانی که مسبب شکست بودن و محسن رضایی هم یکی از این افراد بود. جالبی محسن رضایی این هست قبل از اینکه به ادغام ساختاری که خب در توالی احکام جاریه مجتبی خامنه‌ای بوده، این هست که جز گروه منصورون بود، کسی که خب به همراهش باز میتونیم ذوالقدر رو نام ببریم و شمخانی رو، یعنی بخشی از سیستم و سیاستگذاری شورای عالی امنیت ملی توسط این گروه و گروه منصورون داشت مدیریت میشد. گروهی که خب بالاخره آقای محسن رضایی بعد از اینکه خب یک نوار کاستی که منتشر شد بعد از سال 90 که در مورد اون حتی ارتباطیشون با طائب حسین نجات و پرونده سازی برای فرماندهان سپاه از احمد متوسلیان یا حاج داوود کریمی گرفته بود، نشان از این میداد که محسن رضایی قادر به این هست که برای رسیدن به قدرت هر کاری رو بکنه، حتی کودتا در درون سپاه، عزل فرماندهان و فرستادن اونها به عنوان یک بسیجی ساده به میدان نبرد برای مرگ. همین محسن رضایی در کنار این ارتباطاتی که در درون سپاه داشت برای عزم قدرت، فامیل قالیباف هم هست، یعنی داماد آقای محسن رضایی برادر عروس قالیبافه، یعنی عطف فامیلیش رو هم نگاه بکنیم از سوی هم در ساختار قدرت و مذاکره هم با خود قالیباف هم ارتباطات خوبی رو هم داره. محسن رضایی درسته که در ماه مارس انتخاب شد به عنوان مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح، اما جایگاه او رو باید با این احکامی که صادر شده ببینیم. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید که مجتبی خامنه‌ای زنده یا مرده و یا هولوگرام و یا تصویری از اون منتسب میکنه علی عبداللهی رو به عنوان فرمانده کل نیروهای ستاد کل نیروهای مسلح و از اونجا از ادغام صحبت میکنه، این ادغام یک پایش رو در شعام انجام داد. یعنی وقتی که مسئولیت و تولیت شعام رو دبیرخانه رو به محسن رضایی میدید، یعنی مبانی دیپلماسی، مسائلی که حتی در مجلس اگر باز بشه تصویب بشه، مثل همین قانون تنگه هرمز بود که منوط به استثناءات شعام کرده بودن که از زیر دست هم دبیر شعام و هم نماینده رهبری مثل محسن رضایی در توالی همکاری با سعید جلیلی انجام خواهد شد. از سوی دیگر با ادغامی که صورت میگیره، یعنی ستاد کل با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا یکسان میشه، سپاه دست بالا رو در تصمیم گیری های نظامی هم بر عهده خواهد داشت. یعنی توالی اینجوری شد که از یک امیر که خب کشته شده بود به یک سردار سپاه مجددا رسید، جانشینش رو هم یک سرلشکر قرار داد و این هم دست بالای سپاه رو نشون داد. مسئله بعدی هم که وجود داشت در این مبحثی که شما گفتی تائب بود، یعنی تائبی که در گذشته با آقای نجات و آقای محسن رضایی در تصویه با سپاه خیلی فعال بودن. یعنی بگذاریم از مسائل اسرائیل و جدا کردن اونو، پرونده سازی که برای علی فدوی میکرد و همین کارها رو هم ادامه میداد و اون پیغامی که داد و اینکه بسیج مردمی و اینکه امنیت بسیار مهمه، دستگاه وزارت اطلاعات و همچنین دستگاه امنیتی کشور رو هم زیر مجموعه سپاه قرار داد. اگر نگاه بکنیم این مجموعه و این پارادایم نشان میده که دولت مجتبی خامنه‌ای، نه پزشکیان، داره به سمتی میره به یک دولت میلیتاریزه کل سپاهی که هم دیپلماسی هم میدان، در حالی که مجلس هم تعطیل هست و واسطه قالیباف دارن اون رو اداره میکنن، و هم وزارت اطلاعات رو در اختیار خواهد داشت، در راستایی که خود آقای پزشکیان فقط کسی است که میتواند 7 ساعت با مجتبی خامنه‌ای حرف بزنه از همه چیز و مشخص نباشه که درسته یا نه، و مسئولیت ایشون دیدار 7 ساعته و یا دیدار در آمبولانس و یا ماشین هست، و این واقعا تأسف آمیز هست برای آقای پزشکیانی که گفته میشه که مصر بوده که محسن رضایی نشه، ولی باز هم قبول کرد که به جای ذوالقعد محسن رضایی بیاد، چون ذوالقعد کسی بود که بالاخره در مسئله مذاکرات اسلام آباد در کنار قالیباف و اون طیف دیگر.
1: بله بله. خب من البته آخرشو نفهمیدم آقای طالبی، کاش میشد آخرشو یه ذره سریع‌تر میگفتید، ولی خب من میفهمم چون واقعا با صراحت نمیشه گفت. یه نکته جالبی که هست، من اول برنامه اشاره کردم، یه خبرگزاری حکومتی یه عکسی از مجتبی خامنه‌ای منتشر کردن و ادعا میکنن که این عکس مجتبی خامنه‌ای اولین عکسش بعد اولین عکس بعد از رهبریش، امیدوارم عکس‌ها نشون بدن. این عکس الان ثابت شده جعلیه، یعنی آدم باید بزن تو سرش. خبرگزاری تسنیم رسمی وابسته به سپاه پاسداران عکس جعلی داره منتشر میکنه، جعلی منتشر. ببین این عکسی که منتشر کردن، عکسی که الان میبینید، عکسی که به عنوان عکس جدید مجتبی خامنه‌ای منتشر کردن، حالا این عکس از روی عکس دیگه ساخته، از این عکس، از روی این عکس ساخته شده. این عکس دوم، عکسی که الان دارید میبینید، عکسی است که حتی نایاک هم چندین سال قبل منتشر کرده، چندین وبسایت رسمی شما میبینید چندین سال قبل منتشر کردن، مال چندین سال قبله. بنابراین واقعا موقعی که خبرگزاری تسنیم و سپاه میان عکس جعلی از مجتبی خامنه‌ای با هوش مصنوعی منتشر میکنن، جدی ما باید به قول آقای طالبی به فکر کنیم که این یارو کیه، هولوگرام هست نیست، قاره زیرزمینه چیه؟ آقای برزگر، که این یارو کیه، هولوگرام هست نیست، قاره زیرزمینه چیه؟ آقای برزگر، آقای طالبی از منصورون

0: تصور میکردم سازمان اتحاد سپاه بهش خواهد داد یا حتی بالاتر، ولی کردش فرمانده بسیج. تازه توی حکمش هم میبینید گفته تحت تدابیر فرمانده کل سپاه عمل کن. به نظرتون بالا بردنش یا پایین آوردنشه؟ و تحلیلتون چی از در واقع احکام جدیدی که صادر شده در کنار به قول آقای طالبی محسن رضایی؟
1: من در مورد طالب فکر میکنم در واقع نوعی بازگشته، یک نوع قدرت نماییه، کسی که به اون شکل از صحنه قدرت حذف شد، از ریاست سازمان اطلاعات سپاه و بحثای فراوانی که به دنبالش بود و به حاشیه رفت، مدتها در واقع در حاشیه قرار گرفته بود، امروز مجدداً برگشته و به ویژه به دلیل شرایط داخلی که در کشور هست و نقشی که نیروهای لباس شخصی، نیروهای بسیجی در برخورد و سرکوب شهروندان دارن، موقعیت مهمتری امروز از نظر جمهوری اسلامی محسوب میشه. بنابراین نکته مهم بازگشت مجدد اوست. و البته این رو هم به خاطر بیاوریم که این بحث ها بعد از صحبت های محمد باقر خرازی اتفاق افتاده و به نوعی در اونجا اون صحبت از این میکنه که علی اصغر حجازی مخالف رهبری مشتبه خامنه‌ای بود، موافق رهبری صادق آملی لاریجانی بود و عملا مشتبه خامنه‌ای رو ترد کرده بودن، ولی این حسین طائب بود که در واقع جلوی این به گفته خرازی توتر رو گرفت و خب پاداش فوری هم نصیب او شده، با توجه به اینکه او اولین کسی بود که خبر از رفتن ذوالقعد و آمدن رضایی داده بود. خب طبیعتاً باید بخش دیگری از بخش‌های دیگر صحبت‌های او رو هم جدی گرفت، کما اینکه تکذیب هم نشده، برخلاف مثلا پزشکیان که واقعا نشون میده که عملا در حاشیه است و هیچ اطلاعی از اتفاقاتی که داره میفته نداره. دیدید که در روزنامه سازندگی صحبت از این کردن که پزشکیان استعفای ذوالقعد رو نپذیرفته، حتی روز شنبه ذوالقعد که مدت‌ها بود سکوت کرده بود اون شروط ششگانه رو مطرح کرد برای آمریکا که اگر قرار باشه توافق صورت بگیره، اما عمر چندانی نداشت، یعنی بعد از تعیین شروط ششگانه در روز شنبه، روز یک شنبه او برکنار شد به این شکل و البته حالا به عنوان مشاور سیاسی مشتبه خامنه ای منصوب شده. ببینید اینها هم یک سابقه مشترک فعالیت با هم دارن، مجموعه این افرادی که الان سمت گرفتن، هم در نتیجه اون ساختاری که در واقع جوهری یا دی ان ای جمهوری اسلامی رو از روز اول تشکیل داده، یعنی باندهای مختلفی که برای قدرت و برای ثروت و غارت با همدیگر در رقابت هستن، اما سر یک سری اصول اساسی و بنیادی با هم اختلافی ندارن. این خیلی چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و اینها هم سرش نمیشه این موضوع، یعنی اونجایی که اصل و اساس جمهوری اسلامی و سیاست‌های بنیادینش هست، اگر کسی به معنای واقعی مخالفت بکنه حذف میشه. شما ببینید مثلا کسانی مثلا دارن میگن میرحسین موسوی، مهدی کروبی که به حذف رفتن، یا کسانی که اسم بردن در واقع فرماندهانی که مثل داوود کریمی یا خیلی از کسانی که در فرماندهان سپاه بودن، اونهایی که به طور جدی مخالف بودن حذف شدن. کسانی که باقی موندن و امروز هم همون حلقه بسته و محدود هستن، بر سر اصول اساسی و بنیادین و اون خط مشی‌های راهبردی اختلافی با هم ندارن. اختلافی اگر هست رقابت‌های در اون گروهی است بین خودشون، برای اینکه در واقع اهداف شخصی یا گروهی
0: خودشون، یعنی آقای بازیگر ببخشید خاموش شدم، حرفتون میام، یعنی اختلاف ندارن سر مسئله به نام جنگ هم فکر می‌کنید اختلاف ندارن؟ یعنی مثلا اینطوری نیست که چهار تاشون بگن آقا کشور نابود شد بریم صلح کنیم، حتی سر اینا به نظرتون اختلاف ندارن؟
1: به نظر من اختلاف ها بنیادی نیست، کما اینکه دید یا اگر اختلاف نظری باشه، جدی باشه، میبینید که چطوری برخورد میشه. مثلا وقتی که در همون دوران جنگ مسعود پزشکیان اومد اظهار نظر علنی کرد، از حمله به کشورهای همسایه انتقاد کرد، دیدید که چگونه او رو ساکت کردن و بعدن دیگه هرگز چنین مواضعی اتخاذ نکرد. بنابراین یعنی اون دستگاه، اون ماشین جمهوری اسلامی، مسیر اصولی و عمومیش به نظر من مورد اتفاق هست، همشون با هم به تا حدودی اجماع دارن. شما حرفای مثلا قالیباف رو که رئیس مذاکره کننده است دیگه،
0: بله،
1: وقتی مقایسه میکنید توییت هایی که میزنه، حرفایی که میزنه، چه تفاوت بنیادینی مثلا با حرفای محسن رضایی داره یا

0: حرفای محمد باقر ذوالقرن داره یا دیگر.
1: نه اصلا خیلی وقتا که الان از من پرسیدن
0: یا مثلا لاریجانی
1: وزیر خارجه دولت به اصطلاح از حرفای فرمانده کل سپاه تندتر و خون میده. بله با شما موافقم. بله بذار برم خدمت های طالبی دوباره برگردم اگه فرمایشتون تموم شده موافق هستید. آقای طالبی شما نظرتون راجع به چیزی که از آقای برزگر پرسیدم تا به نظرتون کوتاه بگید بالا رفته یا پایین اومده؟ این در واقع به نظرتون پاداش کافی مشتوا بود به طائب به کسی که در واقع حتی گفته میشد عزلش هم توسط علی خامنه ای به خاطر این بوده که جلسه میگذره در مورد رهبری مشتوا؟ یعنی بعدا معلوم شد که اصلا عزل طائب ربطی به عملیات های اطلاعاتی ناموفق در ترکیه نداشته، بلکه عملیات شکست خورده علیه اسرائیل، بلکه به خاطر این بوده که ظاهرا طائب یه در جمع میکنه واسه اینکه آقا بیاد خامنه ای دیگه سنش بد شده ببین زیاد شده مشتوا رو جایگزین کنیم. به نظرتون پاداش کافی داره میده بهش یه همچین چیزی؟ و و و اگر بخوام اینجوری به داستان نگاه بکنیم، مجموعه اینطور نگاه کنیم، آیا مجتبی خامنه‌ای داره به سمت چه شکلی از حکمرانی میره؟ یعنی آیا شکلی حکمرانی در 60 میخواد زنده کنه؟
2: خب همونطور که شما هم اشاره کردید میثم مجتبی بازگشته و خیلی باید با دقت این حرف رو بزنم. اون چیزی که میگفت که خامنه‌ای که خدای دهه 60 زنده است، الان خدای وحشت دهه 60 رو به قول شما ما داریم میبینیم. یعنی سیستمی که داره چیده میشه این رو نشون میده. طائب جایزه گرفته، سیاستمدارها هیچ وقت کسی که دچار چنین بحرانهایی بوده رو به صحنه جرم باز نمیگردونن، برمیگردونن به ساختار ولی یک مقدار دورتر و با حد فاصله. این هم در شرایطی بوده که برای رئیس سازمان بسیج مستضعفین باید با پیشنهاد فرمانده کل سپاه این کار رو انجام میداد که مستقیما بدون اشاره به پیشنهاد فرمانده سپاه طائب رو منصوب کرده. این در شرایطی که هنوز فرمانده ساس توسط فرمانده کل سپاه که اون هم تلویحا بر اساس حقنه بیت رهبری انجام میشه انتصاب نشده. امکان این رو ما در همین حکم هم ما میبینیم. یعنی طائب نه برای جایگاه بلکه برای این اومده که به صورت ناملموس و همچنین بدون اینکه در اون مقام هم قرار گرفته باشه مبادرت به این بکنه که یک سیستم و اطلاعاتی رو در کشور بناش رو بگذاره و یا اون رو توسعه بده که یکسانسازی همین ها زیر نظر طائب باشه، چه با نام سازمان بسیج مستضعفین که خب نیروهای رو در سطح خیابان دارن و بیشتر این که معطوف به خارج هم باشه معطوف به اعتراضات و همچنین غلیان هایی است که در کشور شاید صورت بگیره، چه در سطح عمومی جامعه چه در سطح بطن ساختار تصمیم گیری. طائب در این شرایط به نظر من با نگاهی که ما به مسئله قرارگاه خاتم و ستاد کل رو داریم داره در اینجا یک معاونت هماهنگی و یا کوردینیشن رو انجام میده. یعنی ما باید نگاه بکنیم برای اینکه تشخیص بدیم که این روندی که شما گفته درسته یا نه، در آینده وزارت اطلاعات به چه سمتی خواهد رفت، رئیس سازمان اطلاعات سپاه چه کسی خواهد بود در اونجا، مدیریت ها به چه نحوی خواهد بود و ارتباط اینها با طائب چگونه خواهد بود. ما الان شبکه رو تقریبا داریم میبینیم. شبکه‌ای که ایجاد شده شبکه اختناق هست، شبکه کسانی است که به مجتبی خامنه‌ای وفادار بودن و در ضمن کسانی هستند که در زمینه مذاکرات و یا تلطیف و یا حتی صلح عقب نشینی هایی رو بدون مجوز نرمش قهرمانی رهبری انجام نمیدن. به نظر من مجتبی خامنه‌ای یواش یواش که داره خودش رو تثبیت میکنه، اگر زنده باشه و یا ساختاری که به نام او داره فعالیت میکنه داره جایزه میده به کسانی که میتوانن که او رو در این مسئله مساعدت بکنن و یاری بکنن. این رو ما هنوز به انتهاش نرسیدیم، باید این روند رو در آینده ببینیم که چه تغییرات ساختاری انجام خواهد شد که بتونیم تابلوی کامل رو رسد.
1: آقای برزگر ببینید شبیه این ادامه حرفایی که داشتید میزنید، شبیه این شکل این ورژن جدیدی که ظاهرا مجتبی داره سفارش میده به طائب که برای من بساز از بسیج، شبیهش داره فوکس شتورم هست در ساختار ارتش آلمان هیتلری رایش سوم، در واقع ارتش مردمی که تعریف کرده بودن که تحت کنترل، البته یه گارد سرخ هم داشتن ولی تحت کنترل در واقع اس اس بود و تحت کنترل حزب نازی بود و هدفش یه شبیه بسیج دفاع نهایی از خاک آلمان و حکومت آلمان بود. البته در اونجا سربازان کسانی که از ارتش آلمان هستن حق نداشتن عضو بشن، مردان 15-16 سال تا نمیدونم 60-70 سال بودن، ولی کسانی که سرباز نبودن اینجا تو بسیج میتونن، یعنی داره بسیج رو میبره به اون شکلی که مثل دهه 60 دیگه، یعنی اصلا داره میبره به اون شکل. شما چطور میبینید؟ مجموعه فکر میکنید داره کشور برمیگرده به شکلی از حکمرانی دهه 60؟ و اگر اینجوری بخوام نگاه کنیم، نقش محسن رضایی چی میتونه باشه این وسط؟
0: بله ببینید، به نظر من چون به جمهوری اسلامی نه مشروعیتی داره نه مقبولیتی داره، به هر حال در فارغ از مسائل جنگ و رفتاری که با همسایگان کرده، آنچه که با مردم ایران در طول این نیم قرن گذشته کرده جایگاهی براش قائل در واقع باقی نمونده و تنها با اتکا به سرکوب و اسلحه است که میتونه در واقع بقای خودش رو، حالا هر برای هر مدتی که توانش رو داشته باشه، حفظ بکنه. اعدام هایی که داره انجام میگیره، سرکوب هایی که انجام میگیره، طبیعی است که در این شرایط نیروهای مسلح و امنیتی در صدر برنامه ها و اولویت ها قرار میگیرن. اما در همین جا هم میبینیم که اون اختلافات یا رقابت های درونی وجود داره، به ویژه بعد از خلایی که با کشته شدن علی خامنه ای و کسانی مثل شمخانی و لاریجانی پیش اومد و فضا رو باز کرد. شما ببینید این اختلاف هایی که بین فرماندهان سپاه بوده امر تازه ای نیست. همه ما اون فایل صوتی عزیز جعفری رو شنیدیم که راجع به دزدی ها و غارتگری ها و اختلاس های قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف داره صحبت میکنه. خب اگر نگاه بکنید میبینید که عزیز جعفری که اتفاقا نقش مهمی گرفته بود برای اینکه کاری رو که بسیج قرار بوده انجام بده در واقع قرارگاه بقیت الله که نیروهای مردمی طرفدار جمهوری اسلامی رو بسیج بکنن و نمونهش رو در همین تجمعات حکومتی بعد از 9 اسفند که تا امروز ادامه داره شاهد بودیم. خب ببینید اینها به حاشیه رفتن، کسی مثل عزیز جعفری، مثل یحیی رحیم صفوی به حاشیه رفتن و کسان دیگری که پیش از اون به حاشیه رانده شده بودن مجدداً برگشتن، به قول فوتبالی ها کامبک کردن، اومدن و دارن انتقام میگیرن. البته نه اینکه این انتقام، هرچند اگر واقعا مخالفت ها و رقابت ها جدی بشه میتونه بسیار خونین هم باشه. ما این رو در سابقه همه اینها و در جمهوری اسلامی دیدیم. آقای طالبی هم اشاره کردن به تسویه ها و پرونده سازی هایی که همین محسن رضایی و حسین طائب و اینها در سپاه پاسداران هم انجام میدادن، یعنی در اون ساختار اصلی که تصور میده که وفادارترین نیروها به جمهوری اسلامی در اونجا جمع شده باشن، چه برسه به جاهای دیگه. بنابراین بله، از نظر اینکه تکیه و تأکید بر نیروی سرکوب و نیروی مسلح باشه، از مدتها پیش، البته از دوران علی خامنه‌ای شروع شده بود، همون زمانی که از خدای دهه 60 یاد کرد. اما بازیگرانش امروز متفاوت هستن، حالا یا مشتبه خامنه‌ای یا کسانی که به اسم او هستن، و ما امروز حداقل امروز با قاطعیت میتونیم بگیم که یکی از نزدیکترین چهره ها به مشتبه خامنه‌ای در صورت زنده بودنش، یا کسی که موفق شده عملاً به عنوان چهره نزدیک به او صحبت بکنه، محسن رضایی است. شما ببینید این رو تا حالا ما سابقه نداشتیم. محمد مخبر رو میشناسید؟ محمد مخبر کسی بوده که بر امپراتوری مالی خامنه‌ای رو در واقع اداره میکرد در دولت ابراهیمی رئیسی، عملاً پروژه تبدیل دولت به معاونت اجرایی بیت رو انجام داد و پزشکیان هم اومد و با نهایت خفت همون مسیر رو ادامه داد. او میاد برای انتصاب محسن رضایی به اون شکل در واقع پیام تبریک میگه، یا محسنی اژه. شما در طول این سالها دبیران فراوانی داشته شورای عالی امنیت ملی، هرگز از چون این پیام های تبریکی صادر نشده. بنابراین بازیگران عوض شدن، اما مسیر همون مسیر سرکوب و کشتار است. و این
1: خیلی نکته عجیبیه، درست میگه.
0: آره.
1: و ما متشکرم. نکته خیلی جالبی گفتید واسه اینکه در مورد ذوالقتل هم قالیباف پیام داده که انتصاب شما رو به عنوان مشاور سیاسی همچی چیزی خیلی اصلا عجیب بود. بگذاریم از اینکه تا به حال ندیده بودم، به نظر میاد میخواد اطلاع رسانی بکنه. نمیدونم آقای طالب اگه نکته دارید بگید، ولی یه نکته من میخوام بگم. ببینید اگر آقای طالب یه تحلیلگری بیاد به شما بگه که ما از این دولت تندتر هم داشتیم، بیاد بگه در دولت همین احمدی نژاد سال 88 تا 92 صادق محصولی هم جزء کابینه بود، صادق محصولی اون یارو مصلحی وزیر اطلاعات و دیوانه بزرگ وزیر اطلاعات شیخ الاسلامی بود، رستم قاسمی بود و همین احمد وحیدی اونجا وزیر دفاع بود و به شما بگیم این اونم داشتیم و خب اتفاق خاصی هم نیفتاده، جواب شما چه خواهد بود بهشون؟
2: ببینید این که ما بگیم که چون از این حکومت ما رادیکالتر داشتیم، این چیزی که امروز ساخته شده رو بگم مشروع جلوه بدیم، به نظر من درست نیست. این چیزی که ما میبینیم یعنی
1: نه مشروع نه، ولی نتیجه گیری که من و شما میکنیم رو بگیم نه لزوما به اون سمت نمیره یا دوره تندروی دور برمیگردن. ادعا بخوام چیز ادعایی بکنم؟
2: ببینید اونها ادعا میکنن، ما هم ادعا میکنیم بر اساس این چینش هایی که ما میبینیم و همینطور که الان هم بحث کردیم، شما هم با آقای برزگر و احکامی که داده میشه، رویه ای که در نیروهای مسلح ایجاد شده در مورد این که اصلا دولت هیچ کاره شده، در مورد ارعاب و خش و همچنین سرکوب هایی که در درون کشور داره انجام میشه، اینکه هر کس از مسئله صلح و عقب نشینی داره صحبت میکنه، این رو مربوط به خیانت میکنن، اینها و چینش هایی که ما در این الان میبینیم نشان از این هست که ما به یک وضعیت بدتری خواهیم رفت. این وضعیتی که شما هم اشاره کردید به آلمان نازی و یا حتی میتونیم از سوریه و یا دوران بعد از استالین از اون حرف بزنیم، این هست که بازگشت به بنیانگذاران، اگر نگاه بکن که حلقه های میانی که از بین رفته، مجتبی خامنه‌ای به مؤسسین، تقریبا کسانی که مؤسس این انقلاب اسلامی بودن چه در حوزه اطلاعاتی امنیتی و یا سرکوبی، نشان از این میده که کفگیر به دیگ خورده، اعتمادی هم در درون ساختار وجود نداره. اینکه رهبری و هسته سخت قدرت در چنین شرایطی این وظایف رو به کسانی که از لحاظ کارآمدی و از لحاظ آبرو دچار یک بحران هستن به اونها بسپاره، نشان از این میده که ما در یک وضعیت سراشیبی بسیار بدی قرار داریم. چه در حوزه جنگ اگر نگاه بکنیم که ساختاری رو که ما میبینیم که نیروهای امنیتی و ستادی هستن بیشتر از اینکه نیروهای عملیاتی و یا از ارتش باشن، چه در حوزه امنیتی مثل سازمان بسیج مستضعفین که تسری اون رو هم شاید به وزارت اطلاعات ببینیم، نیروهایی هستن که دچار فسادهای عظیمی هستن. همین آقای طایبی که اشاره کردن، آقای بر در مورد فساد آقای قالیباف هم خب تلاش میکرد که پرده داری رو انجام بدن، یا چه کسانی که در حوزه تصمیم گیری های سیاسی قرار دارن مثل آقای پزشکیان که میبینیم که اصلا مستأصل شدن و اینکه از اونها بخوان بنی صدر بسازن، میر حسین موسوی بسازن و یا اینکه بازرگان هم بسازن، اون رو هم ما باید در آینده ببینیم. این پتانسیلی که وجود داره امکان این رو به دست میده که بینده چنین افرادی از دل حاکمیت هم بیرون میان و امکانی رو هم به دست میده که این وضعیت با بحران‌های اجتماعی عظیمی در کشور هم روبرو بشه، که بنابراین ما میگیم که این سیاهی دیگه سیاهی نیست. و
1: متاسفانه وقتم تمام شد، دستم بالا بردم اینجوری کردم اونجوری کردم، ولی متوجه نشدید انگار. براتون بهترین آرزوها رو دارم، بسیار بسیار سپاسگزارم. جمشید برزگر روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما بود و همچنین رضا طالبی او هم روزنامه‌نگار که از برلین با ما حرف می‌زد. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهربندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

روز 7 آگوست 2026 توافق امنیتی بین عربستان، ترکیه و پاکستان در مکه امضا شد. کشورهای عضو این توافق هر کدام از یک مشخصه مختص به خود برخوردارند. عربستان در نقشه ژئو انرژی جهان یک قدرت نفتی است و در جهان اسلام سنی از پایگاه ویژه‌ای برخوردار است. پاکستان یک کشور اتمی است و قدرت زیادی در بین گروه‌های سلفی جهادی دارد. ترکیه نیز عضو ناتو و همزمان کشوری است که در عمل در رأس شبکه مذهبی اخوان المسلمین قرار دارد. مشخصات پیمان مکه دارنده بمب اتم است، شبکه نفوذ اطلاعاتی در گروه‌های جهادی اسلامی دارد، دارنده شبکه نفوذ در افکار عمومی کشورهای مسلمان است و از این امکان برخوردار است که به دانش امنیتی و نظامی ناتو دسترسی داشته باشد. این پیمان از بحران‌های نیز رنج می‌برد که عبارتند از: نخست، نظام حکومتی سعودی شبکه اخوان المسلمین را تهدیدی علیه خود تلقی می‌کند. دوم، ترک‌ها به دنبال ایجاد نفوذ در کشورهای اسلامی هستند تا بتوانند نفوذ عربی اسلامی را به نفوذ ترکی اسلامی تغییر دهند. و سوم، پیمان مذکور در کوتاه مدت علیه نفوذ ایران در جوامع شیعه ایجاد شده است و در حالی که سعودی و پاکستان هر دو دارای اقلیت شیعه بزرگ در کشورهای خود هستند، این وضعیت میتواند مسبب آن شود که یک مسئله امنیتی منطقه‌ای به یک چالش امنیتی داخلی تبدیل شود. سوال اینجاست که این پیمان علیه کدام تهدیدها ایجاد شده است؟ پیمان دفاعی مکه را باید بر اساس زمان و شرایط خاورمیانه تحلیل کرد و بر همین اساس در کوتاه مدت این پیمان تلاشی است برای جلوگیری از نفوذ ایران در کشورهای اسلامی و ایجاد یک بدیل در برابر گروه‌های موسوم به جبهه مقاومت. پس در کوتاه مدت و در شرایط کنونی پیمان دفاعی مکه بدیل سازی در برابر شبکه نفوذ جمهوری اسلامی است و بر همین اساس هم انتظار می رود واکنش رسمی جمهوری اسلامی به این پیمان واکنشی منفی باشد. اما مهمترین نقطه ضعف این پیمان نیز در همین است. اگر سعودی مورد حمله پروکسی های جمهوری اسلامی از یمن و عراق قرار بگیرد، بر اساس این پیمان کشورهای ترکیه و پاکستان باید به این حملات واکنش نشان دهند و این برای ترکیه دو بحران ایجاد می کند. بازار عراق را برای ترکیه دچار تلاطم خواهد کرد و روابط ترکیه و ایران را برهم خواهد زد. برای پاکستان نیز مسبب برهم زدن روابط با ایران خواهد شد که این مسئله حتما در شرایط کنونی عامل افزایش تنش در سطح منطقه خواهد شد. اگر سناریوی حمله مجدد آمریکا به ایران را نیز در نظر بگیریم، در این سناریو یا باید کشورهایی مانند پاکستان و ترکیه با ایران دچار تنش نظامی مستقیم بشوند و یا پیمان مذکور کنفی یکون خواهد شد. پس انتظار می رود پیمان مکه در کوتاه مدت نه تنها مسبب ایجاد امنیت یا افزایش امنیت برای سعودی نشود، بلکه عاملی برای افزایش تنش در منطقه و گرایش بیشتر شیعه مذهب‌های منطقه به طرف ایران شود. در میان مدت پیمان مکه تلاشی است در دو راستا: یک، کشورهای سنی که جمهوری اسلامی در آنها تضعیف شده است را از سایه اسرائیل خارج کرده و به بلوک خود اضافه کند، و دو، از شکل گیری یک نظم امنیتی در خاورمیانه که در آن اسرائیل نقش اساسی دارد جلوگیری نماید. پس پیمان مکه در میان مدت پیمانی علیه صلح ابراهیم خواهد شد و تلاش می‌کند فضایی که اسرائیل پس از 7 اکتبر 2023 در خاورمیانه ایجاد کرده است را تغییر دهد. البته رقابت‌های درون عربی مانند رقابت امارات و سعودی از موضوعات اصلی میان مدت این پیمان خواهد شد. در بلند مدت پیمان مکه تلاشی برای شکلگیری هسته امنیتی در خاورمیانه خواهد شد که این هسته می‌خواهد جایگاه امنیتی آمریکا در خاورمیانه را بگیرد و به جای آن نظم منطقه‌ای سنی محور را جایگزین کند. برای رسیدن به این هدف حتما باید کشورهایی مانند سوریه، عراق و حتی مصر نیز به این پیمان بپیوندند و در چنین شرایطی پیمان مکه تلاشی علیه منافع بلند مدت امنیتی آمریکا خواهد شد. ضدیت آمریکا با این پیمان را سه مسئله تعیین خواهد کرد: یک، نفت و گاز در چه جایگاه
در رقابت بین چین و آمریکا قرار خواهند گرفت؟ دو، اسرائیل و لابی این کشور تا چند میتوانند بر گروه‌های انزواگرای آمریکایی در سیاست خاورمیانه این کشور تأثیر بگذارند؟ و سه، انرژی فسیلی در توسعه هوش مصنوعی از چه جایگاهی برخوردار خواهد بود؟ پس در بلند مدت پیمان دفاعی مکه میتواند بدیلی امنیتی برای آمریکا در یک منطقه پراهمیت باشد که علی‌رغم تبلیغ اینکه آمریکا خواهان خروج از این منطقه است، اما وضعیت اسرائیل و رقابت چین و آمریکا در جغرافیای جهان این موضوع را کم اهمیت می‌کند. پیمان دفاعی مکه اگر به مرحله ایجاد یک نظم امنیتی در خاورمیانه برسد، تهدیدی علیه چند کشور خواهد بود. نخست اینکه تهدیدی علیه روسیه خواهد بود، چون مسلم شده است ترکیه دنبال نفوذ در قفقاز است و مصر در ایجاد جهان ترک. این حوزه ژئوپلیتیکی حوزه نفوذ روسیه محسوب می شود. همچنین تهدیدی علیه هند خواهد بود با توجه به نقش و اهمیتی که پاکستان در این پیمان دارد، خصوصا اگر پیمان به چتر اتمی برای سعودی تبدیل شود. اما این پیمان می تواند به نفع چین باشد، زیرا تعدد بازیگر در سطح امنیت خاورمیانه اهمیت آمریکا در امنیت این منطقه را کاهش خواهد داد و چالش کاهش حضور هند در کشورهای اسلامی می تواند زمینه حضور بیشتر چین را فراهم کند. حرف پایان، با توجه به اینکه ترکیه قضیه کردها در خاورمیانه را فارغ از اینکه در کدام کشور باشد تهدید علیه امنیت ملی خود تلقی می‌کند، اگر این پیمان تداوم داشته باشد، در هر سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت علیه منافع کردستان و تلاش‌هایی خواهد بود که برای حل قضیه کردها در منطقه در جریان است. در نهایت این پیمان با توجه به چالش‌های داخلی، تنش‌هایی که ایجاد می‌کند و تهدیدات جدیدی که به وجود می‌آورد، امکان تداوم آن بسیار کم است.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی با حکم و اراده او دبیر شورای عالی امنیت ملی شد تا محمد باقر ذوالقدر پس از تنها 4 ماه کنار برود. تغییری که با استقبال هواداران جمهوری اسلامی مواجه شد آن را اقدام رهبر غائب نظام در مخالفت با هر گونه توافق با آمریکا می‌دانند. محسن رضایی یکی از باسابقه ترین چهره‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی است که کارنامه‌ای پر از حاشیه دارد. از حضور مداوم در انتخابات ریاست جمهوری و شکست‌های متوالیش تا نقشش در انجام عملیات لو رفته کربلای 4 در جنگ ایران و عراق. اما او پیش از هر چیز مؤسس معاونت اطلاعات سپاه پاسداران است، یکی از اولین نهادهای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان. حضور محسن رضایی حالا در کرسی عالی‌ترین مقام امنیتی جمهوری اسلامی به چه معناست؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: بازگشت فرمانده شکست و فریب به میدان، سکان شورای عالی امنیت ملی در دست محسن رضایی با حکم سرباز دیروز، صاحب نظریه کسب درآمد از 1000 اسیر آمریکایی و یارانه 450 هزار تومانی، فرمانده سپاهی که 175 غواص را به مسلخ مرگ عملیات کربلای 4 فرستاد، مردی با کولهباری از شکست در انتخابات ریاست جمهوری و یکی از مظنونان اصلی پرونده انفجار ساختمان جامعه یهودیان در آرژانتین. چرا ذوالقدر رفت و چرا محسن رضایی آمد؟
2: وقتی ایشون می‌فرمود در اصول نظر دیگه ای داشتم، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید.
1: یک ماه و نیم پس از این اظهار نظر محسن رضایی در دفاع از نظر مشتبه خامنه‌ای برای عدم امضای تفاهم‌نامه با آمریکا، او دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. یک شنبه ابتدا رهبر غایب نظام در حکم رضایی را به عنوان یکی از 2 نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب و جایگزین محمد باقر ذوالقدر کرد و ساعاتی بعد او حکم دبیری این شورا را از پزشکیان دریافت کرد تا سکان عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور را در دست بگیرد. ستاره بخت محسن رضایی که سالها افول کرده بود، با کشته شدن علی خامنه‌ای جان تازه‌ای گرفت و مشتبه خامنه‌ای در اولین حکمش او را مشاور نظامی خود کرد. ارتباط این دو به سال 1365 برمی‌گردد، وقتی که مشتبه به جبهه رفت و در لشکر 27 محمد رسول الله در میان فرماندهانی احاطه شد که در دعوای ریشه‌دار پدرش و میرحسین موسوی طرف نخست وزیر محبوب خمینی را گرفته بودند. اما محسن رضایی در مقام فرمانده کل سپاه مشتبه را حمایت می‌کرد. با این حال حکم اخیر برای رضایی دلایلی جدی‌تر از این سابقه قدیمی دارد. اما پیش از آن ببینیم محسن رضایی کیست. او با نام کامل سبزوار رضایی میرقائد، متولد یکی از روستاهای مسجد سلیمان، یکی از اعضای مؤسس گروه چریکی اسلامگرای منصورون بود که چند تن از مقامهای حکومت وقت را ترور کردند. رضایی یک سال پس از انقلاب با حمایت روح الله خمینی معاونت اطلاعات سپاه پاسداران را تأسیس کرد. یکی از اولین نهادهای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان در سراسر کشور از جمله کردستان و سیستان و بلوچستان.
3: الان دعای توسل میکنیم که انشاءالله خداوند کمک بکنه و خیر برکتش و فرشتاش امشب نازل بشه.
1: 2 سال بعد او در سن 27 سالگی فرمانده کل سپاه پاسداران شد تا میدان جنگ را مدیریت کند. اختلاف او با دیگر فرماندهان جنگ منحصر به علی صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش نبود. اکثر فرماندهان زبده جنگ در سپاه پاسداران برادر محسن را فاقد هر گونه سواد و درایت جنگی می دانستن. پس از بازپسگیری خرمشهر در سال 61 از عراق، او از ادامه جنگ حمایت کرد. اما یکی از سوال برانگیزترین بخش های کارنامه محسن رضایی در جنگ، انجام عملیات کربلای 4 در شرایطی بود که هم او و هم هاشمی رفسنجانی می دانستن که عملیات لو رفته. پس از سقوط صدام حسین، تلویزیون عراق صحنه‌هایی از جنازه 175 غواص ایرانی را منتشر کرد که با دستان بسته قتل عام شده بودند. رضایی سال 90 در شبکه اجتماعی توییتر کربلای چهار را عملیات فریب اظهار نظری که انتقادات فراوانی را برانگیخت، تا جایی که قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس در یک مصاحبه تلویزیونی تلاش کرد سخنان رضایی را توجیه کند.
4: اما یک نکته، یک منطق نظامی وجود دارد و اون منطق نظامی اینه: ما تقریبا در همه عملیات هامون نسبتی از لورفتگی را داشتیم.
1: 5 سال پس از جنگ در یک حمله تروریستی به ساختمان مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا 85 یهودی کشته شد. بعدها دادگاهی در آرژانتین سپاه پاسداران را مسئول این بمبگذاری معرفی کرد و 5 مقام ارشد جمهوری اسلامی را مظنون دانست، از جمله محسن رضایی فرمانده کل و احمد وحیدی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران. محسن رضایی تا سال 76 فرمانده کل سپاه ماند و بعد دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. رهبر جمهوری اسلامی از نیمه دوم دهه 70 خانه تکانی در سپاه را کلید زد. به دست جمعی از دوستان رضایی از جمله احمد وحیدی که در پروژه کنار گذاشتن اعوان و انصار برادر محسن به خامنه‌ای کمک کرد. تا 16 سال بعد محسن رضایی در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده شد. او از طرف خامنه‌ای مسئول مهار یکی از قدرتمندترین چهره‌های تاریخ جمهوری اسلامی بود. در دهه 80 محسن رضایی با یک بحران خانوادگی روبرو شد. وقتی پسرش احمد پناهنده آمریکا شد و علیه جمهوری اسلامی موضع گرفت.
5: اون روزایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت. کشوری بود که به حال داشت میچرخید. به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودن به دخل شاه ایران داشت میرفت بالا.
1: محسن رضایی از پسرش اعلام براءت کرد. سال 90 احمد رضایی به طرز مشکوکی در یک هتل در دبی به قتل رسید. اما رضایی رویاهای بزرگتری در سر داشت. از شیفتگان سرشناس قدرت که همیشه در رقابت بر سر این معشوق شکست، او را میتوان مرد انتخابات در جمهوری اسلامی خواند که هر 4 سال یک بار شناسنامه به دست وارد ساختمان وزارت کشور میشد و ثبت نام میکرد. رضایی در انتخابات مجلس ششم شکست. او 4 بار هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد که 3 بارش را باخت و 1 بار پیش از رأی‌گیری کنار کشید.
6: چه زبانی باید گفت که آقایان به اقتصاد توجه کنید، به اقتصاد برسید. 1000 تومانی امروز برابر 300 تومان سال گذشته است.
1: کسی که برای پیروزی به هر ترفند عوام‌گرایانه‌ای دست، یک روز لباس عشایر را پوشید و خود را نماینده لرها معرفی کرد و روز دیگر خود را هوادار تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز خواند، اما یاشاسین را اشتباه تلفظ می‌کرد.
6: می‌گفتم آقا مهدی یاشاسین آذربایجان.
1: اما این بار عملیات فریب او جواب نداد. نه مردم آذربایجان، نه لرها و نه دیگر مردم ایران خام رفتارهای پوپولیستی او نشدند. کسی که به مردم وعده یارانه 450 هزار تومانی را داد و خود را متخصص اقتصاد کرد. او در دولت 13 معاون اقتصادی رئیسی شد. کسی که مهمترین برنامه اقتصادیش اسیرگیری سربازان آمریکایی بود.
7: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی را اسیر می‌گیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه.
1: حالا پس از به قدرت رسیدن مجتبی خامنه‌ای بار دیگر بخت به محسن رضایی رو کرد. برخی تحلیلگران دلیل برکناری ذوالقعد را تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای امضای تفاهم با آمریکا برخلاف میل مجتبی دانستند. اما ذوالقعد بیش از آن که به پزشکیان نزدیک باشد از انصار احمد وحیدی بود، فرمانده کل سپاه پاسداران. به نظر می رسد رهبر غایب نظام با الگوگیری از پدرش تصمیم دارد از یک طرف مانع یکتازی وحیدی شود و از طرف دیگر شورای عالی امنیت ملی را به طور کامل در اختیار بگیرد. با دبیری کسی که مثل توتی مواضع آمریکا ستیزانه و جنگ طلبانه مجتبی را تکرار می کند.
8: اعلام می کنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه.
1: از طرف دیگر اگرچه محسن رضایی هیچگاه فرمانده نظامی قابلی نبوده، اما کارنامه‌ای پربار در سرکوب دارد. انتصاب یک چهره سرکوبگر در رأس مهمترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که مجتبی خامنه‌ای خود را برای 2 جنگ آماده می‌کند. جنگ خارجی با آمریکا و اسرائیل و جنگ داخلی با مردم ایران. خود محسن رضایی 2 هفته پیش هشدار داد که آمریکا به دنبال بازگرداندن مردم به خیابان‌های ایران است.
8: دوباره اینا امید بستن که از داخل شورش‌های انجام بدن. حالا شکست‌های پی در پی که خورده بیاد با فضاسازی تو رسانه‌ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و اینور و اینور، این دوباره می‌خواد یه اتفاقات در داخل ایران رقم بزنه.
1: اما جابجایی مدیرهای قدیمی و از رده خارج سپاه پاسداران در رأس نهادهای نظامی و امنیتی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی طی این سال‌ها یا نتوانسته از نسل جوان کادرسازی کند و یا به فرماندهان نسل‌های بعد اعتماد ندارد. در نتیجه مشتبه خامنه‌ای سراغ کسی رفته که اگرچه زمانی سوژه طنز مردم بود، اما امتحانش را در جنگ افروزی و آمریکا ستیزی و سرکوب مردم ایران پس داده. سردار سلشگر محسن رضایی، سرسپرده سرباز سابق و فرمانده کل قوای امروز. مشتبه پور محسن، لندن.
0: سپاس از شما از اینکه با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

0: پس از 1.5 سال مذاکره و گفتگو، سوریه و روسیه بر سر سرنوشت دو پایگاه باقی مانده مسکو در سوریه به تفاهم رسیدند. بر پایه این تفاهم نامه پایگاه هوایی اهمیمیم و پایگاه دریایی تارتوس ظرف حداکثر 3 ماه به مراکز آموزش و توانمندسازی مشترک تبدیل می شوند و بخش‌های غیر نظامی از جمله فرودگاه اهمیمیم و اسکله تجاری تارتوس به مدیریت غیر نظامی دمشق سپرده می شود. مسکو هنوز واکنش رسمی بروز نداده و دمشق همچنان خواهان استرداد بشار اسد از روسیه هم هست. سوال اینجاست که آیا مسکو نفوذ خود را حفظ کرده یا مجبور به عقب نشینی تاکتیکی شده است؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر همکارم حسن هاشمیان در استودیو با ماست. آیا هاشمیان، توافق جدید دمشق و مسکو را آیا باید موفقیت روسیه دونست یا به نوعی عقب نشینی تاکتیکی روسیه؟
1: من فکر میکنم حفظ حداقل رابطه با سوریه سوی مسکوست. در واقع خود سوری‌ها و دمشق یک داستان قدیمی در زمان معاویه دارند که این به شکل ضرب المثل در زبان عربی شده تحت عنوان شعرت معاویه. به معاویه گفتن، می‌بینی که معاویه در همین دمشق حاکم بود، به معاویه گفتن که حدود 40 سال 20 سال والی بودی، 20 سال هم خلیفه بودی، 40 سال اینجا حکومت کردی، چگونه تونستی این کارو بکنی؟ گفت که با حفظ تار مویی با دیگران. یعنی هر وقت ما خواستیم در واقع ارتباط رو قطع کنیم، گفتیم که این ارتباط قطع نشه، تار مو حفظ بشه و بر اساس اون ما کار کنیم. در حال حاضر سوریه جدید تار موی خودش رو با روسیه حفظ کرده و روسیه هم در مقابل همین کار رو انجام داده، اما این به معنی اون چیزیست که روسیه در سابق

0: سابق در این منطقه داشته نیست. روس‌ها حدود 20 پایگاه نظامی در سوریه داشتن، حدود 105 جایگاه استقرار نیرو داشتن، بیش از 80 ایست بازرسی رسمی در سوریه داشتن. همه اینها را الان از دست دادن، ضمن اینکه پایگاه احمیمیم که یک پایگاه هوایی بسیار عمده ای بوده
1: و قدیمیه
0: ولی گشایشش برای روسیه از سال 2015 بوده. این پایگاه در واقع به روس‌ها این امکان را میداد که پروازهایی به آفریقا انجام بدن و در واقع طریق همین پایگاه آفریقا رو و کشورهای متحد روسیه در آفریقا رو تحت پوشش قرار بدن. اسکله های بندر ترتوس که الان خب اسکله چهارم که کامل در اختیار دولت سوریه قرار خواهد گرفت. یه اسکله دیگه وجود داشت که روس‌ها به عنوان اسکله نظامی ازش استفاده می‌کردن، حدود 11 کشتی میتونن اونجا پهلو بگیرن. این در واقع تبدیل میشه به مرکز آموزشی و توانمندی نیروها، چه روسی و چه سوری. از اون وضعیتی که قبلا روسیه در ترتوس داشتن، میدونین که ترتوس در کنار دریای مدیترانه است، روس‌ها رو به دریای مدیترانه میرسوند، به خصوص جاسوسی و مراقبتی که روس‌ها از تحرک نیروهای ناتو در دریای مدیترانه داشتن، به هیچ وجه دیگه این کار رو به روسیه نمیدن. امکان جاسوسی و مراقبت از نیروهای ناتو وجود نداره. اخیراً ما دیدیم برایان ماس رئیس کمیته روابط خارجی در مجلس نمایندگان آمریکا سر این موضوع کاملا صحبت کرد و در این موضوع مشخص کرد که باید دست روسیه از این منطقه قطع بشه.
1: خب حالا بازندگان و برندگان اصلی نظم جدید سوریه و خصوصا کاهش حضور نظامی روسیه در اون کشور چه کسانی هستن؟
0: طبیعتا محور جمهوری اسلامی بازنده خواهد بود، پیروز محور کشورهای مانند امارات و سعودی هستن و همینطوری به شکلی ایالات متحده است. ایالات متحده خیلی وقت تلاش میکرد که روس سوریه رو به طرف خودش در واقع جذب کنه، حتی در زمان بشار اسد چنین تلاشهایی وجود نداشت، ولی الان سوریه کاملا به شکلی در این محور قرار میگیره و بنابراین ایالات متحده رو میشه پیروزمند این روابط در نظر گرفت. روسیه تلاش میکنه و امید داره که سوریه با اختلافاتی که با اسرائیل داره و با اختلافاتی که بر سر مرز و جاهایی که اسرائیل وارد اونها شده داره، این اختلاف به سوی آمریکا کشیده بشه و در نهایت سوریه جدید با آمریکا اختلاف پیدا کنه. این یه امیدی است که روس‌ها دارن، ولی اینکه این واقعا عمل بشه یا نشه، در واقع 1001 مسئله این وسط وجود داره و به احتمال خیلی زیاد با توجه به اینکه سوریه جدید هم با ترکیه در ارتباطه، هم با کشورهای عربی میانه رو در ارتباطه و هم میخواد گشایش خیلی مهمی نسبت به جهان داره، این امید روس تا به این قضیه خیلی کمه.
1: خب حالا همین میخوایم برگردیم به اون مثال تارمو. چطوری دولت احمد الشر الان تونسته میان روسیه و آمریکا و کشورهای عربی بخواد یک موازنه ایجاد بکنه به این ترتیب؟
0: خب این در واقع با یک سیاست بسیار عقلانی و سیاستی است که منافع سوریه رو در نظر میگیره و اولویت میده. به هر حال منافع سوریه این بود که تحریم ها برداشته بشه، کلیه تحریم ها، انواع تحریم ها از زمان خاندان اسد به این طرف وضع شده بود، مایل بود که این تحریم ها برداشته بشه و این جز با همکاری ایالات متحده و اروپا ممکن نبوده. مسئله دیگه این که با توجه به توازن هایی که در منطقه وجود داره، سوریه جدید زیاد مایل نیست که کاملا در قالب اون چه که سیاست ایالات متحده هستش یا چیزهایی که مربوط به اسرائیل در این زمینه گام برداره و به همین خاطر هم ارتباطش رو با روسیه حفظ کرده، هم ارتباطش رو با چین به شکلی حفظ کرده، ولی نمیتونیم بگیم که کاملا در رکاب این دو کشور گام برمی‌داره. البته احمد شاه دو بار به مسکو سفر کرد، در اکتبر 2025 و در ژانویه 2026، و مطرح کرد که ما تلاش میکنیم این روابط را حفظ کنیم. بستگی به این داره که منافع سوریه در این زمینه به چه صورت مطرح بشه، بر اساس اون این رابطه مشخص میشه.
1: سپاسگزارم از شما آقای حسن آشوریان، همکارم در استودیو با ما بودند.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چه گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

سلاف او دمه باش بینرین هجایه کورد کاناله اسی بلخبایی بالی کاری افکارین خواه ده خزمت و دمه و پیشکش کرنان و چنی رو دست بکی دشی سر دیره گرین ترین و چهان دیوانا بلند آ رژیم سزای بدر وکنا گرتیه که بفرانباره پش راست گرد بردوامی و کنبون نرازی بونی لکردستان و ایرانی ده آمریکا به 20 گمیین شرکر دور پیچا دریایی با سرجمه ایرانی بره بده به. هروسا، ترامپ گوت گواش آبوری با سرجمه ایرانی لبجارده سربازی باشتره. دومانو چان، لگوری راپورت آجانس نوچگهانی هرانای، سزای بدرفکرنا رسول رزایی ولاتی خلک فریمان سر به پارزگاه خراسان رزوی، او یک لگرتیه نرزاتی مهاب بفرانبار 1404 جالی دیوانا بلند آرژیم و حتی پشت راست گرن. لگوری راپورتا هیرانای او گرتیه سیاسی کو لگرتیگه وکیل آباد محشد دهاتیه را گرتن بری جی جالیه بناف دادگه انقلاب آرژیم و لوی باجاری ده به تهمت محاربه سزایا بداروکنه بسر دهات بو سپاندن. پسنکرنا سزایا بداروکرنا وی گرتی سیاسی نیگرانی همبر به اگر جیبجیکرنا بلس آوی جزاییو چارنویسا گرتین دن یین جزاکری بداروکرنه زیده کریه. رسول رزایی تمن 28 سالی و خلک فریمان و باوی دو زاروکان پیش گرتنه بو پیدا کرنا به جیوا جیانه مجول کار دستفروشی بویه. هروسا دادگاه رژیم سزایا بداروکرنه به سرولاتیه که کرد خلک ایلامه یه بناوی مهدی روشنی یک لگرتیه نرزاتیه مها بفرانباری ده سپاندیه. لسالا دربازبوی ده بتایبتی پشتی نرزاتیه مها بفرانبار 1404 و شرین دازده و چل روژه روتا درکرن، پسندکرن و جبجیکرن سزایا بدار وکرن ده جی گرتیه سیاسی ده ایرانی ده بلستر بویه. هروسا والکر تورک کمیسیاری بلند ایم مافی مرووی و نتوین یه گرتیه لچارده گلاوی جی در راگ هانکو، لبیستو هشتی راشمه 1404 هیانها آل یکیم 56 گرتین سیاسی دی ایرانی ده بدار وکرنکو دوسیه یا 27 کسان پیواندی به نرزاتیه بفرانباری به هیو پتر جه 100 کسین دنجی مترسیه بدار وکرنه لسر هی. روژا یک شمی هجده گلاوی جه مالنشین کریان جاره کدن لباجارین جدایین کردستانی و ایرانی و نرزاتی نیشاندان لده جی روشا جیانی و جیب جی نکرنا دخوازین خواه کن بون. مالنشین کریان نرازی لباجارین کرماشان و شوشه ده کن بون نرازی بونی ده لده جی شرفروشی رژیم جبو پشگری کرنا گرتین سیاسی و مدنی دروشم دان. مالنشین کریان لکرماشان دروش بین وکه شر و دانستاندن هیجتن جیانم بوی آمانج هر سا مال نشینگریان لشوشه درشم دان، ام شر نخوازن، ام سوزن راز دخوازن، دوان ویدیو اینکو لسر تورن جواکی جه کنبون نرازی ین کرماشانی حتن بلاف کرن، مال نشینگریان پشگریه خواه جه گرتین سیاسی و مدنی دانه نشاندانو، دخواز آزاد کرنه وان آبلس کرنه. مال نشینان ده سلان در بازبوی ده بتایبتی ده روژا یکشم یا همی هفتیه که لباجارین جداین ایرانه لدجی، بهابون و نرخا حوجه انجیانی و پشگو خستنا دخواست این خواه کنبون نرازی بونی این برفره لدار خستنه. ماجد عبدالله النزیلی بردفکی فرمیه هزین چکدار لدولت یمنی روژا دوشمی ده تباغی به بلافکنا داخویانی که دازانین که لیرشا حسیان ده بوسر باجار المخایی هفت کس حاطنه کشتن و سی کسین دنجی بریندار بونه. نفبری را گاندیه که جوان هفت کشتیان چار کس سربازین یمنی و سی کس جی خلکی سویل بونه و هر وسا جی سی برینداران سیزده کس خلکی سویل بونه و پرانی وان پشتی چارسری پزیشکی جن خوشخانه درکفتنه. نفبری اشکره کرده که دوی رشیده حسیان درون و موشک بکار آنینه و ناوندین مدنی و جیرخانین هستیارین وکه جه جیانا کارمندین حکومی ناوند و بیزگهین برقی و هروسا بنکی سربازی کرن آمانج. هروسا نهبری را گانکو سیستما برفانی اسمانی یا یمنی یازده درونین حسیان لعصمان ده دکشکاندنه. لحاله که ده پاشماوین رژیم بریا چندین دولتان لاهیا انجامدان دانستاندن دیگل امریکای دیگن برپرسین چوتکارین رژیم ایرانی لراغهاندن این سر برژیم ده بلاف کرنه کو تو دانستاندن که دیگل امریکای ناکه. دوی در حقی ده نوشه گهانی ها تسنیم آسر به سپا پاسداران آت تروریس به بلاف کرنه راپوره که راغهانده کو
Abbas Iraqçı ile derhek pevajoya danustandan adı gel Amerika'yı da gotiye ku, nahbençi havle dedin reyenu bu danustandan peyda bikin. Abbas Iraqçı iddia kiriye hatta bin pekirin ahalin lehefkirine jali Amerika'yı ve berdan be, o qarabu yawan xisaran ne de, am danustandan adı gel nakin. İddiaya yu çavtekari rejimi de halak ediye ku, spa pasarana terörist ve erişkirin bu ser gemiyen ticari ile tenga ve hormuzi de, ev lehefkirin bin pekiriye. Rejim ayrani bu vekirna tenga ve hormuzi şertin xayin nu eşkere kirine. Vek rakirna dur peça deryayı leser İrani, dana xisara şer, azad kirna drafi bloke kiri, dur ketina hezin Amerika ji İrani u erişne kirina yekcari bu ser İrani. Ev merci rejimi ji zaman Mehmet Bakır Zulqadir de hatiye ragahandin ku, heman mercin ravistandına şer bun ku, iro vek merc bu vekirna tenga ve hormuzi carek edin, Xistiya Rojave u Peşiya Amerika. Stada fermandehiya navendiya Amerika anku sentkomi roja yekşemi nehi tebaghi ra ghanku, pëtir jë biz gemiyen şarkeriyenin vi valati le roşata navin denew, le operasyoni serbazin veke bre ve birna dorpeça deryayi bu ser paşmami rejimi de beşdare. Beka gutuna sentkomi hatta nehi tebaghi reya çona 55 gemiyen ticari ve guherinew, le bre ve birna dorpeça deryayi de bu ser paşmavin rejimi du gemi jë karxisne u du gemiyen din jë ve koline. Gera duye ya ador peça deryayı bo ser paşmavin rejim ayrani pişti viye ki despekir ku, spa pasarana terörist le tenga ve hormuzi de erişkiriye ser gemiye ke ticari u vi rekhrava teröristi bivye kiriye. U ev rekhrava teröristi bivye kiriyari le hefkirna agribesti le nahbara Amerika u paşmavin rejim ayrani bin pekirin. Di berdamiya bertek nişandana berpirsin rejimi le ser peymana parasne ya le Mekke'ye de nabara Türkiye, Arabistan u Pakistan'e de roşnamaya keyhan gef levi hef peymani xor u nivisan. Her hareketek le deji bereya mukavmet bekirin de be bersiveke tund akumara islami re rubru bebe. Roja nozde gelaveji roşnamaya keyhan ku de bin çavadiryan uneri reberi rejima İran'e de tete vashandın de bertek nişandan bevi hef peymani nivisan heke ev peyman bebe hecetek jibu و سرکیشی لدجی انصار الله یا یمنی انگف کارن لبرجواندین برای مقاومت برسوا کمار اسلامی ند داخویانی که دیپلوماتیک ده بلکو ده میدان ده بتدان. روشنامه کیهان ده نویسه که تون او بگف ده نویسان کمار اسلامی هر دم هوشیاری دا یا جیران نخواه کو جه ازمون انتالیین هیا من در بازبوی درسی بگرن و اول هیا خواه بلیستو کن خاپینوک و هف پیمانین والا کو آلی سرکی یوان امریکایه گرینده. روسا ابراهیم رضایی اندام کمیسیون اولیه‌ی نتوی له مجلس رژیم ده باوای کنه راست راست گفله عربستان خور. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه روژا اینه شازده گلاویجه لمه که پیمانه که هفپار پارسنه واجو کرن. لگوری وی هفپیمانه ایرشا چکداری لسر یک جوان سیولاتان دی وکی ایرش لسر هر سیولاتان بیته حسبانده. داوینو چه؟ Donald Trump serokumari Amerika roja yekşemi le gutubeja le gel malpara aksiyos yada ragan ku devi qonağı da vusa baş dizane ku gıvaşın aburi bu serokumari İslamiya İrani zede biken. Nek des be gereken u a operasyonin serbaziyin berfireh biken. Trump roja aburi a İrani be zede xrab binaf kere u işare beve yekeji kere ku Tehran hatta bu peydana haquqi mahaneya hezin xoji rasti asangiyan hatiye. Serokumari Amerika tegezi kere ku Gıvaşın deryayen Amerika, krizin aburiyen İran'ı kurtir kirne u got. Emteni le riya tavaruma mazinu nebuna darayi ve çavadiriya İran'ı diken. Ev akhaftana Trump didemek edeye ku rekefna seqoli dinabara Amerika, Oman u İran'ı bu rekhistina hatu çuna keştiyan de tenga bu hormuz ede heya naha nekirye. Besedem avi ku Tehran mercin nu khistina ru. Jalek edin ve aksiyosi je çafkaniyen Amerika'yı ve balafkirye ku kesin nafkoyi le nabara basken dasalati le İran'ı de le bilenbun edeye. Baskek bi serukatiya Mesud Pizişkyan nigeraniya haloşina aboriw da khwaskari rekeftineye de demeke de ku bala kedin bi serukatiya Ahmed Wahidi fermandi spa pasaran de jidana haçi jura imtiyazakeye. Bale binerin hejaya kurt kanalayen uçen iroji balikari hafkaran ma peşkeşi vakiren. Spas ku biner bun. Beminin khair.

0: رویداد را برای افکار عمومی منتشر میکند. نسل زد با تلفن همراه، شبکه‌های اجتماعی، ویدئوهای کوتاه، پادکست، استریم و پلتفرم‌های دیجیتال بزرگ شده است. برای بسیاری از آنان مرز میان خبر، سرگرمی، تحلیل، تجربه شخصی و محتوای اجتماعی دیگر مانند گذشته روشن نیست. اما یک پرسش مهم وجود دارد: این نسل دقیقاً چه نوع رسانه‌ای می‌خواهد؟ آیا هنوز به تلویزیون و رسانه‌های رسمی اعتماد دارد؟ آیا خبر را دنبال می‌کند یا بیشتر به روایت‌های شخصی و محتواهای کوتاه علاقه‌مند است؟ چه چیزی باعث می‌شود یک محتوا را باور کند، به اشتراک بگذارد یا از آن عبور کند؟ و مهمتر از همه، آیا نسل جدید انتظار دارد رسانه با زبان، هویت و تجربه زیستی خودش سخن بگوید؟ برای گفتگوی بیشتر در این مورد دو مهمان گرامی، سرکار خانم آ فاضلی از ایتالیا که فعال رسانه‌ای هستند و همچنین جناب آقای ژیار ولیزاده از آلمان در این برنامه دیالوگ حضور دارند. بسیار سپاسگزارم که برای اولین بارم هست. سلام و احترام فراوان دارم خدمت مهمانان گرامی. به رسم نسل جدیدی ها سعی میکنم در این برنامه برخلاف پروتکلی که تا حالا اجرا میکردم عزیزان رو با همون به قول فرانسوی پرنوم یا نوم صدا بزنم. با اسم کوچیک آوا خانم گرامی، شما خوب هستید؟ سلامتی؟
1: مرسی، ممنونم، خوبم. اینجا ساعت 10 دقیقه مثل فرانسه شبه و مقداری آرومم.
0: ممنون، زنده باشید، خوشحالم که شما رو داریم. آوا خانم، برای اولین سوالی که بخوایم ورود کنیم به برنامه، میخوام ببینم که اون رسانه‌ای که مد نظر نسل زد هست، مطلوب شما هست، چه نوع رسانه‌ایه؟
1: من قبل از حالا مصاحبم یک مقدار داشتم فکر میکردم که اصلا چجوری میشه به همچین سوالی پاسخ داد که نسل زد ممکنه چی بخواد. چون یک مسئله ای که هست اینه که خب قطعا یک شخص نمیتونه نماینده کل افراد نسل خودش باشه دیگه. قطعا افراد مختلفی داریم با گروه های سیاسی مختلف، افرادی که اصلا سیاست حتی براشون مهم نیست، ممکنه حتی سوال رو ندونن چجوری جواب بدن یا حتی نخوان دنبال کنن اخبار سیاسی رو. مثلا یک مقدار پاسخ دادن بهش سخته، ولی یک بخش خب غم‌انگیزترش اینه که تمرکز کردن روی ویدیوهای خیلی طولانی، صحبتهای طولانی، خوندن روزنامه که تقریبا واسه اکثر افراد هم نسل من کنسله، که خب یک مقدار غم‌انگیز میتونه باشه، ولی خب درهای جدیدی رو هم همزمان میتونه باشه. میتونم بگم که دنبال کردن ویدیوهایی که خیلی رک و مستقیم یک مسئله ای رو بیان میکنن خیلی هم جذابتره واسه حالا اکثر افرادی که من دیدم، هم خیلی ساده تره دنبال کردنش. در مورد حالا اعتماد هم باز هم بستگی به آدمش داره. افرادی هستن که ممکنه هر چیزی که میبینن و خیلی راحت باور کنن. من خودم یک مقدار مراقب این قضیه هستم. شاید بخشش به خاطر این باشه که علوم سیاسی میخونم و حواسم توی این مسائل جمع. نمیدونم سوالتون رو چقدر پاسخ دادم.
0: چون محتوای کنسل نیست.
1: چرا محتوای کنسل نیست؟ ویدیوهایی که جذابیت بصری میتونن داشته باشن یا یک جذابیت محتوایی یا از نظر احساسی ریلیتبل باشن، یعنی بشه یه چیزی رو توی آدم تکون بدن، شاید بشه گفت این دست از محتواها. و خب پادکست خب قطعا چیزی نیست که خیلی از نظر ویژوال و تصویری چیزی داشته باشه، ولی خیلی از هم نسلامو میشناسم که پادکست دنبال میکنن، حتی طولانی تر هم متاسفانه. یعنی این یک مسائلی که من، یکی از مسائلی که من خودم هم بهش کاندیشن شدم و هی باید یعنی به خودم یادآوری کنم که اصلا این به این معنی نیست که یک محتوای صحیح، محتوای قابل اعتماد، اصلا به این معنی نیست. ولی خب چون توی همچین فضایی اصلا بزرگ شدی و خودشون یعنی جوری طراحی شدن همه این پلتفرم ها که تو به این مسائل توجه

0: کنی و حتی برای خودت مهم بشه که محتوای خودت به چه صورتی دیده میشه، چقدر فالوور داری و غیره، به نظرم خیلی سخته که ذهنی رو پیدا کرد که اصلا به این مسئله توجه نکنه.
1: داره. پس
0: مهمی
1: تاثیر
0: مثلا
1: داره.
0: به نظرم برای
1: بله.
0: اکثریت.
1: خیلی کوتاه آقا جیر عزیز، من در اینستاگرام وقتی نگاه میکنم به اینفلوئنسر و بلاگرهای کرمانشاه و ایلام که شما متعلق به اون دیار هستید، میبینم که خیلی سعی میکنند زبان کردی، لهجه اون منطقه رو دوباره بیان در تولید محتوا استفاده بکنند و اتفاقا یک مقدار بیشتری هم که فالو میشن به خاطر همین مسئله است. تا چه اندازه این مسئله تونسته در میان نسل زد این بازگشت به خویشتن خودش رو نشون بده؟
2: بله، این چیز خیلی امروزه به صورت گسترده دیده میشه. فکر میکنم یک دلیل عمدهش برگرده به این که اون فرهنگ جهانی که ما میتونیم بهش بگیم یک فرهنگ جهانی داره تولید میشه در جاهای مختلف، به خصوص حالا در اروپا و آمریکای شمالی. اون فرهنگ قبلا میرفت و از فرهنگ سطح ملی فیلتر میشد و به مناطق و حاشیه ها میرسید. حاشیه رو به معنی هنجاریش استفاده نمی کنم، یعنی کمتر اهمیت در مقابل مرکز، فیلتر میشد و به حاشیه میرسید. امروزه این خاصیت از دست رفته. امروزه اگر در مورد مشخصا ایران صحبت میکنیم، یک کسی که در بلوچستان هستش، یک کسی که در کرمانشاه یا ایلام یا مهابات هستش، یک کسی که در اهواز هستش، میتونه به واسطه عوامل مختلف این فرهنگ جهانی رو دیگه بعد از فیلتر شدن از فرهنگ به اصطلاح مرکز که یک خصلت آسیمیله شدن بهش میده، این رو مستقیم دریافت بکنه و حضور داشته باشه در این سطح رسانه‌ای به صورت، حالا اینجا بیشتر سوشال مدیا که آزادی آدم بیشتری داره و میتونه محتوا رو اینجا تولید بکنه بدون هیچ به اصطلاح تصدی دولتی یا خارج از خودش. بنابراین من فکر می‌کنم آره، این فقط یک مسئله اعتماد به نفس اینها نیست، یک مسئله عمیق‌تر ساختاری‌تره و اون هم عبارت است از این که امروزه این آدم‌ها میتونن خارج از اون، با فاصله گرفتر از اون فیلتر فرهنگی که میاد فرهنگ فراملی رو فیلتر میکرد و میداد، اینا خودشون این کار رو میکنن و اون فرهنگ رو دریافت میکنن و به اصطلاح میتونن تولید محتوا هم به همون سطح داشته باشن. بنابراین بله، این چیز رخ داده.
1: آبا خانم، چرا نسل زد جوان، حالا اسمشو هر طوری بخواییم خدمتون عرض بکنیم، مایلی که بیشتر خودش تولید محتوا بکنه؟
0: نمیدونم، مطمئن نیستم. باز هم فکر کنم بستگی به آدمش داشته باشه، ولی یادم نمیاد چقدر احتمالش هست. خیلی زمینی دیده نمیشه که درونش فضایی وجود داشته باشه، خصوصا از نظر سیاسی اجتماعی، که افرادی که از نسل زد هستن بتونن توش صدایی داشته باشن. حالا نمیدونم این چقدر
1: در مورد بیش از صحبت بکنیم، مثلا آیا نسل زد تا چه اندازه بین ابررسانه های فارسی نگاه میکنه، به ایران انترنشنال، بی بی سی فارسی، وایس آف امریکا، اینا رو بسن، آیا نسل زد چطور رابطش با این رسانه ها؟
0: یک مقدار پیچیده است، چون افراد مختلف، خب یه سری جنبش های اخیری هم که بوده، من افرادی از نسل زد زیاد میشناسم که دنبالشون کرده باشه. خب بیشتر دارم راجع به افراد پادشاهی خاص صحبت میکنم، افراد زیادی رو میشناسم از نسل خودم که همراهی کنند با این نسل، با این جنبش ها. یک مقدار مسئله پیچیده میشه از این نظر که چه کسی میتونه دنبال کنه، چه کسی واقعا موافق هست با خیلی از جریان ها. واسه همین فرد به فرد متفاوته، یک مقدار از این نظر پیچیده میشه. ولی یه چیزی که میتونم بهش اشاره کنم اینه که توی من راستش هیچ کانال خبری، هیچ مجری رو نمیشناسم، هیچ شخصی که گوینده‌ای باشه، فعالیت به خصوصی داشته باشه توی همچین اشل بزرگی که از نسل زد باشه، صدایی که از هم نسل‌های من باشه، که از یک رسانه بزرگی بخواد شنیده بشه من نمیشنوم و فکر نکنم افراد دیگه هم باشن که بشنوم، و صرفا افرادی هم که دنبال میکنن دنبال کننده هستن که صداهای دیگری که از جاهای دیگری میاد رو که خیلی همونم واقعا به نظرم خیلی ها منیپولیت شدن، خیلی ها بهشون رویاها فروخته شده، این بیشتر مجبور شدن که دنبال کننده باشن و خب خیلی جای خالیش هست. و جنبش زن زندگی آزادی از جنبش هایی بود که خود صدای نسل زد بود بخش زیادیش که برخواسته شد، نمیگم فقط از نسل زد ولی اونجا شاید تیری بوندش میخوام یک مثالی بزن.
1: آقا عزیز، اگر شما رئیس یک رسانه بودید برای اینکه بتونید نسل زد رو جذب برنامه ها و تولید محتوای خودتون بکنید چیکار میکردید؟
2: راستش سوال خیلی سختیه، به این دلیل که من اگه یه فیدبک بزنم به سوال قبلیتون و به این جواب بدم، این تصدیگری بگیم دولتی یا قدیمی در مورد تولید محتوا لزوما شکستن این انحصار که الان خود آدم ها توی خونهشون توی اتاقشون محتوا تولید میکنن لزوما به معنای بیرون از گود افتادن اینها نیست، بلکه ما ارتباط رو به یک سطح میتونم بگم همگانی تر بردیم و امروز شما محتوایی میبینید که رسانه هایی که مردم مالیاتشون میدن، رسانه های مثلا ملی هر کشوری احتمالا، میبینید که افراد توی خونهشون محتوای پربارتری از اونم تولید میکنن در هر سطحی، آن در سطح اینترتینمنت، در سطح خبری. این لزوما چیز بدی نیست. اگر بخوام به این سوال مشخص رو برگردم که چی کار میکنین که اینها وجود داشته باشه، خیلی سخته، به دلیلی که ماهیت رسانه در زمانی که ما صحبت میکنیم خیلی متفاوت شده. یعنی رسانه های اصلی مثل تلویزیون و اینها خب ببینید یه ورودی محدودی دارن دیگه، همه آدم ها با همه استعداد یا تواناییشون مطمئنا ما نمیتونیم دست همه رو بگیریم تو رسانه ها بیایم و بگیم شما تولید محتوا بکنید. یک گزینش محدودی دارن، یک ورودی محدودی دارن. شاید مسئله برهم زدن این چیز نیست دیگه، برهم زدن این رسانه های اصلی به نفع رسانه های سوشیال میدیا و اینها نباشه، هر کدوم در سطح خودشون کار خودشون انجام میدن و من اعتقادم اینه دیگه، اعتقادم اینه که لزوما در توی سوشیال میدیا که همگانی تر هستش و آدم ها میتونن بسیار تنوع داشته باشین تولید محتوا و لزوما معطوف نشه به یک شخص و دو شخص مختلف، میتونه موفق تر هم باشه. من مثال کوتاه بزنم اینجوری تموم بکنم سوالم جوابم رو. اگه یادتون باشه در تلویزیون های ایران یک زمانی مثلا برنامه های طنز تولید می شد توی صدا و سیما، ولی شما الان توی سطح سوشال میدیا می بینید که کسایی که تولید محتوا می کنند طنز تولید می کنند، خیلی وقتا می بینید که اتفاقا طنز های خیلی قوی تر، بهتر و چیزتری هم هستند و این تولید کنندگان محتوا همه چیزن دیگه، همه کسی هستن که خودشون محتوا رو تولید می کنند لزوما با یک سفارش، و لزوما هم بدتر نیستن، یعنی کیفیت کارشون بدتر نیست از اون جریان اصلی. بنابراین شاید حفظ کردن این سطح از تولید محتوا توی مثلا سوشال مدیا چیز خیلی بدی هم نباشه و اینها لزوما به معنای بیرون از گود افتادن این آدم هایی که در این جا تولید میکنن محتوا رو نباشه.
1: بله بسیار سپاسگزارم. آقا خانم همین سوال از شما دارم به عنوان آخرین سوال کوتاه در 8 دقیقه بفرمایید، اگر رئیس یک رسانه بودید برای جذب هم نسل خودتون چی کار میکردید؟
0: برای جذبش همکاری میکردم واسه ساختن محتواهایی که میتونه جذاب باشه، باشی بهتر از این که یک شخصی از همون سلیقه از همون نسل بیاد خودش واسه ساختن محتوا کمک کنه. یعنی اولین قدم این بود، دستم رو دراز میکردم که افرادی که علاقه من هستن که حالا استعدادشو دارن با همدیگه محتوا بسازیم. شاید همین شاید این بهترین راه حل باشه که خب دیگه توی اون دوران دوران به خصوصی که هست از نظر سیاسی هر کسی میبینه نیاز جمعی اون بازه اون دوران چی هست، اونجا چه محتوایی باید تولید، چه کاری باید کرد، ولی بزرگترش به نظرم همکاری با خود اون نسل باشه.
1: بله بسیار سپاسگزارم. سرکار خانم آقا فاضلی از ایتالیا و همچنین جناب آقای ژیار ولیزاده از آلمان در این برنامه دیالوگ با ما بودید. تا برنامه آینده شما مهمانان گرامی و بینندگان عزیز رو به خدا می‌سپارم. شاد و پیروز باشید.

او تنه و لاوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سر شیط بو خوین رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزان تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره با توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصد دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

یکی از بزرگترین و مکتومترین جنایات تاریخ معاصر ایران، اعدام‌های دست جمعی سال 67. 38 سال پیش چنین روزهایی در تابستانی به همین گرمی به میدان خوش آمدید.

0: سلام بر شما، من فهیمه خضر حیدری هستم با یک میدان دیگر در کنارتون. مرداد ماه 1367 با پایان جنگ ایران و عراق، ناگهان ارتباط زندان‌هایی که از مخالفان و حکومت لبریز شده بودند با دنیای خارج قطع شد. ملاقات خانواده‌ها با زندانیان را لغو کردند، رادیوها و تلویزیون‌های زندانیان از کار افتاد، دسترسی به روزنامه و تماس تلفنی قطع شد، زندانیان مجبور شدند در سلول‌ها بمانند و تا هواخوری و رفتن به بهداری زندان متوقف شد. بنابر گزارش بنیاد برومند، از مهمترین نهادهای مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران، در آن شرایط حق ورود به زندان‌ها در انحصار یک هیئت بازپرسی قرار گرفت که اعضای آن مردان معمم و ریشویی بودند که از این زندان به آن زندان می رفتند. یک قاضی شرع، دادستان انقلاب و یک مقام عالی رتبه اطلاعاتی. چند هزار زندانی سیاسی یک به یک از برابر این هیئت گذشتند. مرگ یا زندگی این زندانیان تنها به یک پاسخ بستگی داشت، پاسخی که به بازجویان می دادند اگر نشان از پایداری بر موضع سیاسیشان داشت، چشمهاشان را می بستند و آنها را به سوی ردیف چوبه های دار می فرستادند. قربانیان را به صورت گروهی در سالن بزرگ زندان به دار می کشیدند، بعضی را شبانه در پادگان زندان تیرباران می کردند، پیکر اعدامیان را شبانه در گورستان های بینام و نشان دفن کردند. تنها ماها پس از اعدام زندانیان بود که به خانواده هاشان کیسه پلاستیکی تحویل می دادند که محتوای آن اشیای متعلق به عزیزانشان بود. بازماندگان حتی از سوگواری و برگزاری مراسم عزاداری محروم بودند. تا سالها هیچ کس با صدای بلند حرفی درباره این فجایع نزد. تنها کما بیش از دو دهه پیش است که در سپهر عمومی ایران با صدای بلندتر از فاجعه کشتار دهه 60 و مشخصا اعدامهای 67 سخن گفته شده. جمهوری اسلامی چگونه تصمیم به این اعدامها گرفت؟ بر زندانیان چه گذشت؟ شرایط پس از جنگ چه نقشی داشت؟ سکوت سنگین و ترس خورده جامعه از کجا ریشه می گرفت؟ روشنفکران و گروه‌های مرجع واکنش آنها چه بود؟ خانواده‌های بازمانده چه از سر گذراندند؟ بر سر فرجام خواهی و دادخواهی چه آمد؟ و امروز 38 سال بعد پس از جنگی دوباره، این بار میان ایران و آمریکا، آیا چوبه داری که حکومت بار دیگر برپا کرده و هر روز جوانان را پایان می‌فرستد، یادآور همان تابستان داغ دیده است؟ شرایط فرق کرده، میزان حساسیت ها هم، اما آیا فجایع تکرار می شوند؟ امشب در میدان به همین پرسش ها می پردازیم. مهمانان امشب میدان: مرصد قائدی، فعال جنبش دادخواهی و زندانیان دهه 60، مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی دهه 60، فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه نویس، و ناصر مهاجر، تاریخدان و پژوهشگر که به ما خواهند پیوست. به همه خوش آمد میگم و دعوت میکنم که همه با هم داد و نمای میدان رو ببینیم که کمی با دقت و جزئیات بیشتر درباره آنچه در این فاجعه رخ داد صحبت میکنه.
1: روزهای پایانی تیر 1367، اعدام مخفیانه هزاران زندانی سیاسی به فرمان رهبر وقت جمهوری اسلامی آغاز میشود. در حکم روح الله خمینی آمده بود کسانی که بر موضع خود پافشاری میکنند محارب و محکوم به اعدام هستند. او از مجریان حکم خواسته بود با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب کنند. وقتی مقام‌های قضایی درباره دامنه اجرای فرمان پرسیدند، خمینی بار دیگر بر اعدام زندانیانی که از نظر حکومت همچنان بر موضع خود بودند تاکید کرد و خواستار اجرای سریع حکم شد. ملاقات ها و تماس های زندانیان با بیرون قطع شد. زندانیان را مقابل هیئت هایی بردند که بعدها به هیئت های مرگ معروف شدند. در تهران این چهار مقام در جلسات هیئت و تصمیم گیری درباره سرنوشت زندانیان نقش داشتند. پاسخی که زندانیان تنها به چند سوال می دادند می توانست مرگ یا زندگیشان را تعیین کند. پرسش ها بسته به وابستگی سیاسی آنان متفاوت بود. از زندانیان مرتبط با مجاهدین درباره اعلام براءت از سازمان و همکاری با حکومت می پرسیدند. از زندانیان چپ درباره مسلمان بودن و نماز خواندن یا نخواندن. یکی از اولین اشاره های علنی مقام های جمهوری اسلامی به اعدام زندانیان 14 مرداد ماه 1367 از تریبون نماز جمعه و در سخنان عبدالکریم موسوی اردبیلی شنیده شد. او گفت قوه قضاییه زیر فشار افکار عمومی است که چرا همه زندانیان اعدام نمی شوند. هاشمی رفسنجانی بعدها در خاطراتش نوشت که پیش از آن خطبه درباره محتوای سخنان موسوی اردبیلی با او گفتگو کرده بود. سالها بعد انتشار نامه‌ها و فایل صوتی حسین علی منتظری نشان داد که او همان زمان به اعدام‌ها اعتراض کرده بود. منتظری این اعدام‌ها را بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی خواند و هشدار داد که تاریخ نام عاملان آن را در شمار جنایتکاران ثبت خواهد کرد و خمینی را خونریز، صفاک و فتاک خواهد شناخت. جمهوری اسلامی هرگز گزارش شفاف و رسمی از ابعاد این کشتار منتشر نکرد، اما بعضی مقام‌های دخیل سالها بعد آشکارا از آن دفاع کردند. مصطفی پور محمدی در سال 1395 گفت: ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا را درباره به گفته او منافقین اجرا کردیم. بسیاری از جزئیات این کشتار همچنان روشن نیست. یروند آبراهامیان در روایت تاریخی خود آغاز قطع ارتباط زندان‌ها با جهان بیرون را با بسته شدن دروازه‌ها، قطع تلفن‌ها و لغو ملاقات‌ها توصیف می‌کند. به نوشته او، زندان‌ها از جهان بیرون جدا شدند و روندی پنهانی برای تعیین سرنوشت زندانیان آغاز شد. شمار دقیق قربانیان روشن نیست. دیدبان حقوق بشر بر پایه برآوردهای مقام‌های سابق و فهرست‌های گردآوری شده شمار اعدام شدگان را بین 2800 تا 5000 نفر در دست کم 32 شهر ایران اعلام کرده است. ابتدا هواداران سازمان مجاهدین خلق و سپس صدها زندانی وابسته به گروه‌های چپ اعدام شدند. سازمان مجاهدین خلق شمار قربانیان را تا 30000 نفر اعلام کرده است، رقمی که به طور مستقل تایید نشده است. پیکر هیچ یک از قربانیان این اعدام‌ها به خانواده‌ها تحویل داده نشد. محل دفن بسیاری پنهان ماند. بعضی خانواده‌ها فقط یک ساک از وسایل شخصی عزیزانشان را تحویل گرفتند، بی قبر و بی پاسخ. تلاش خانواده‌ها و بازماندگان برای حقیقت‌یابی و دادخواهی همچنان ادامه دارد.
0: تلاشی که همچنان ادامه دارد و داغی که همچنان تازه است. آقای اصلانی، با شما آغاز بکنیم گفتگوهای امشب رو. به ما بگید که در اون سالها در زندانهای جمهوری اسلامی بودید، در تابستان 67 به طور مشخص در زندانهای ایران چه اتفاقی افتاد؟ اگر به مختصرترین شکل ممکن بخواید برای ما بگید.
2: سلام میکنم خدمت شما مخاطبین و مهمانهای محترم برنامه. ببینید، تابستان 67 یکی از مخوفترین جنایات جمهوری اسلامی و بی‌بدیل‌ترین اونهاست. به چند دلیل جمهوری اسلامی کم کشتار نکرده. زدن زندانی حکمدار و همه کشی دو تا از گلدرشت‌ترین ویژگی‌های در واقع اون تابستانه. در پایانه جنگ ایران و عراق و پذیرش قطعنامه 598 و نوشیدن جام زهر، در واقع اون عملیات اجرایی شد. از یک جمعه 7 مرداد که تمام کانال‌های ارتباطی قطع شد و از 8 مرداد در زندان گوهردش که من بودم، هیئت مرگی که در گزارش شما اومده بود به مجاهد کشی آغازیدن کرد تا 24 مرداد ماه روز اول محرم که هیئت مرگ فرا خونده میشن به قوم نزوت الله منتظری که فایل صوتی به واقع اون دیدار رو سازوکارش رو برای ما روشن کرده. ببینید
0: آقای اصلانی، من عذرخواهی میکنم چون میخوام شما ما رو ببرید به فضایی که اون روزها در داخل زندان ها بود. گفتید که قطعنامه امضا شد، جام زهر، جنگ به پایان رسید. این خبرها که از بیرون به شما میرسید، در داخل زندان چه برداشتی داشتید شما زندانیان؟
2: ببینید، روز 29 ما قطع ارتباطات، گفتم که 7 مرداد بود. پیش از اون ما رادیو و تلویزیون و روزنامه داشتیم. وقتی که 27 خامنه ای در نامه به خاویر پرزدوکویار شرایط رو پذیرفت، 29 جام زهر نوشیده شد، 29 تیر، ما شادمان بودیم. یعنی گرایش مسلط در زندان شادمان بود و نمیتونست شادمان نباشه، به دلیل اینکه نکبت جنگ به پایان رسیده بود. اون کشتی انقلاب جهانی که خمینی وعده خوندن نماز ظهر در کربلا و عصر در قدس رو میداد به گل نشسته بود و ما نمیتونستیم شادمان نباشیم. اما ما به شمول غافل از آن بودیم که اون جام زهر و جرعه زهری که خمینی سرکشیده رو بشکه های از اون جام زهر رو آماده و مهیا کردن در یک برنامه از قبل تعیین شده به خورد اسرای نابرابر این نبرد، یعنی زندانی سیاسی، بدهند. در تابستون 67 گفتم چند ویژگی بوده، یکی از این ویژگی ها سریتش بوده. یعنی وقتی که نوبت به ما رسید در هفته اول شهریور، ما رو خواستن به نزد اون هیئت مرگ ببرن، نگفتن دادگاه، چون اساسا دادگاه نه، دادگاه به شما گارد میده، شما از چراغ قرمز رد میشین میگن بیاین دادگاه، شما با یه گارد میرین. گفتن آماده به نزد هیئت، حتی از لفظ دادگاه پرهیز میکردن. یعنی همواره جمهوری اسلامی اینگونه عمل کرده، هرگاه در یک شکست و خفت مسلم دچار شده، سراغ دم دستی ترین اسرای اون نبرد نابرابر رفته برای کنترل جامعه، و در تابستون 67 آمدن سراغ زندانی سیاسی و اون همه کشی در واقع رخ داد که به واقع الان که در اون سالگشت هستیم، در اون سالگشت همه کشی هستیم، 38 سال پیش ما و دوستانمون مجازات شکست نماز ظهر در کربلا است در قدس رو خوردیم. امروزه نیز با ضربه شدید معنوی و ترک خوردن اقتدار امنیتی کلیت نظام، حتی نزد هواداران خودشون، تلاشونه تا با عمومیت بخشیدن به سرکوب بگن که ما درنگ نمی کنیم در زدن فکر مخالف. از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا الان با تمام درگیری هایی که در واقع وجود داشته میان جناح‌های مختلف، در یک چیز به قول خودشون اجماع داشتن: زدن و کشتن فکر و نظر مخالف. همین الان در واقع تو ضیافت های شبانه‌شون و هیدر گفتناشون تلاش میکنن سرپوش گذاشته بشه نخست به اختلاف درونی، به ویژه در این یتیم ماندگی نظام، تا ساختار و اقتدار از دست رفته و ترک خورده امنیت ترمیم. نظام ضعیف کش اسلامی همواره در شکست ها به سراغ دم دستی ترین، یعنی زندانی سیاسی رفته میره و امروز
0: میایم به امروز. آقای اصلی اجازه بدید ما به امروز میایم. خواهش میکنم اجازه بدید که روال برنامه رو پیش ببریم. من چون شما میتونید راوی و شاهد بسیار مهمی باشید در این برنامه، خواهش میکنم دوستم که از فضای داخل زندان ها الان نکته ای که گفتید وقتی که جنگ به پایان رسید، قطعنامه امضا شد، ما در زندان شادمان بودیم، اصلا فکر نمیکردیم که انتقامش رو بخوان از زندانی سیاسی بگیرن. این نکته واقعا اهمیت تاریخی داره. اجازه بدید یکم داخل اون فضا در تابستان 67 بمونیم. خانم قائدی، از شما بپرسم، هم خودتون سالها در زندان جمهوری اسلامی بودید، در همون سالها هم تا جایی که مطلع هستم 3 تن از اعضای خانوادتون رو از قربانیان همین پرونده هستن، به ما بگید که اون اولین نشانه هایی که شما دریافت کردید در اون سالها که تابستان 67 داره در زندان ها اتفاقی میفته، وضعیت زندان ها داره تغییر میکنه، اونها چه بود؟
3: من در ابتدا سلام میکنم خدمت شما و بینندگان و همچنین میهمانان برنامه. ببینید، تصویرها متفاوته. وقتی که این قطعنامه پذیرفته شد، بلا فاصله که در واقع روزنامه و تلویزیون و ارتباط ما قطع شد، اون زمان من آموزشگاه بودم، مکانی که در اوین قبلا زندانیان پسر اونجا بودن، و از بند پایین به ما خبر رسید که در سالن ملاقات لونار پارک نوشتن تا اطلاع ثانوی ملاقات قطع. راستش برای ما فرق میکرد، برای همه ما این سوال پیش اومده بود که چرا باید زندان ملاقات قطع بشه؟ چرا؟ حتی وقتی که تلویزیون اومدن ببرن، ما پرسیم تلویزیون چرا داری میبرین؟ به تمسخر به ما گفتن که میخوایم برای شما تلویزیون تازه بیاریم. و یهو این قطع ارتباط، هر کی ارزیابی‌های خودشو داشت، آیا این میتونه یک نوید در واقع خوب باشه؟ اگر نوید خوب بود، چرا در زندان ها رو در سراسر ایران بستند و چرا در لونا پارک ملاقات ها رو ممنوع کردند؟ و توی همه ما یک صحبت های شروع شد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همه نگران بودیم به طور واقعی. بندی که در واقع مملو در تمام زندان‌های ایران، به ویژه در زندان‌های تهران من از دختران میخوام بگم در زندان ها مملو از زندانیان زن بودش و کسانی که حکم داشتن و کسانی که حکم نداشتن ملیکش بودن و برای همین اون فضای داخل من حتی یادم وقتی که شما در این آموزش ها بالا یه جایی هست دقیقا نگاه میکنید لونا پارک معروف رو میدیدید خود من شخصا میگفتم وقتی که اونجا اون صدا شنیده میشد میگفتم آیا مردم میدونید که چه اتفاقی داره زندان میفته هر روز ما نمیدونیم چه اتفاقی داره
0: صدا میفته. منظورتون صدای مردمیه که در پارک بودن راجب خیلی این نکته مهمیه راجب جامعه اجازه بدید جداگانه صحبت بکنیم ولی هنوز توی زندان بمونیم گفتید که شاهد این بودید که زنان رو به هر حال می بردند برای گروه گروه زنان رو از بند شما خارج کردن بردن شما چه دیدید چه شنیدید
3: ببینین اولین گروهی که از بند دختران پنج من تا اونجایی کرده پنج مرداد ده شب بود اون ده تا از اسامی زنان دختران مجاهد رو خوندن در واقع اینم یک در دوران زندان وقتی که اسامی رو میخوندن و میگفتن با کلیه وسایل این همیشه از همون دهه 60 که ما در زندان بودیم علامتش این بود که برگشتی وجود نداره اولین شبی 10 نفر رو بردن من فکر میکنم یکی از اونها رو به طور عمد برگردوندن گفته بود چیزی جا مونده اومد و با قیافه بسیار پریشون گفت میخوان بکشن همین ما رو و این اتفاق افتاد یهو بند تغییر کرد همه ما نگران شدیم جریان چی؟ شب دوم چهار شب هر شب 10 تا صدا میکردن و با کلیه وسایل 45 نفر رو از کنار من بردند اتاقا خالی شد اون زمان اتاقای مجاهدین و اتاقای چپ جدا بود اتاقای اونا 4 تا بود همش خالی شد بچه هایی که بر نگشتن و بند پای ما چون ملاقات دیگه هیچی همونطوری که خودتون تو صحبتون گفتی ما هواخوری دیگه نداشتیم هیچ چیزی نداشتیم هیچ ارتباطی نداشتیم فقط اون عزیز ما که اومد اینو گفت ما متوجه شدیم یه اتفاقی داره میفته و بعد یک در واقع هممون داشتیم با هم فکر میکردیم صحبت میکردیم که چه اتفاق خود حتی ما نمیدونستیم که بند پسرها هم ممنوع ملاقات هم و اصلا هیچ ارتباطی نداشتیم به طور واقعی بفهمیم چه فقط این فضای بند بود بعد یک نکته زندانبانهای ما در این دوره عوض نمی شدن این برای ما علامت سوال بود به طور معمول زندانبان های زن شیفت عوض می شد چهره هاشون عوض می شد ولی در همین دورانی که هر شب 10 نفر رو می بردن ما ولی چون سه وعده خب غذا می آوردن به ما می دادن ما می دیدیم این چهره ها عوض نمی شه برای ما سوال شده بود که این چهره ها به طور ثابت و یک مسئله که برای خودم پیش اومد من یکی از زندانیان مریضی بودم که با عنوان شکنجه دارومو از من گرفتن من درست قبل از این ما در واقع یه قرار دکتر در بهداری رفتم پایین گفتن همون فحاشی رو شروع کردن هیچکی به بهداری نمیره برو تا اطلاعستانی درمان خبری نیست من اومدم به بالا به بچه ها گفتم بچه ها عجیبه گفتن تا اطلاع ثانوی پزشکی درمان هیچ خبر نیست یعنی اینها
0: یعنی تغییراتی بود که میدیدید و فضایی بود که در اون تابستان در زندان پدید آمده بود سپاسگزارم از شما خانم قائدی اجازه بدید با آقای سرکویی بحث رو ادامه بدیم آقای سرکویی این روایت ها و این شهادت ها رو شنیدید پیشتر هم به حال در مورد این موضوع صحبت شده اما میخوام از شما بپرسم که به ما بگید که چه شد که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت اقداماتی که دارند و مهمان دیگر ما میگن رو در اون تابستان 67 انجام بده آیا از پیش طراحی شده بود آیا تصمیم گرفته بودن که دست بچنین کشتار دست جمعی و عظیمی بزنن چه چیزی طی شده بود به نظرتون
4: من سلام میکنم به شما به مهمانان شما و به بینندگان این برنامه ببینین خب رهبران جمهوری اسلامی کسایی که تصمیم اصلی گرفتن این برنامه ریختن و حتی مجریان هیچ وقت در این باره حرف نمیزنن، اما بنابراین ما اون که دقیقا به اسناد اونها که دسترسی نداریم، امیدوارم روزی پس از انقلاب ایران دسترسی پیدا کنیم اون اسناد. اما اون چه که همه قرائن، شواهد، خاطرات و گزارش های گوناگون نشون میده این هست که جمهوری اسلامی این رو برنامه ریزی کرده بود. ببینید در چه موقعیتی این اتفاق افتاد. جنگ با نوشیدن جام زهر خمینی تمام شده بود، یعنی این که اینا پیروز نشده بودن در اون اهداف خودشون و غیره. از طرف دیگه خمینی بیمار بود، در حال مرگ بود و اینها باید چند تا بحران مهم رو حل میکردن. یکیش مسئله جانشینی بود که باید منتظری رو برکنار میکردن و بعد باید خودشون آماده میکردن برای ورود به دوران پس از جنگ. حالا در این دوران اینا با یک مسئله بزرگ روبرو بودن. اینا قبلا در کشتار سال 60، در خیلی از اعدامهایی که قبلا کرده بودن، دو سرکوبا، سازمانهای سیاسی رو در واقع سرکوب کرده بودن. اما هزاران زندانی سیاسی از گروه های مختلف که تجربه داشتن یا در زندان آموخته بودن، در زندان ها بودن. رهبران جمهوری اسلامی بعضیشون در زندان بودن، ما با هم بودیم. اینا میدونستن که در زندان حتی افراد بی تجربه نیز به اصطلاح آموزش داده میشن، تجربه پیدا میکنن و غیره. بنابراین اینها از اینکه هزاران زندانی سیاسی، نیروی فعال معتقد حالا با آرمان های گوناگون و مخالف جمهوری اسلامی وجود دارن و اینها اگه به جامعه وارد بشن میتونن سازماندهی بکنن، میتونن اسلام مقاومت سازمان بدن، میتونن سازمان های گوناگون رو وجود بیارن، به شدت میترسیدن. لذا همونطور که مسئله جانشینی رو از خمینی خواستن حل بکنه، خب منصری کنار بذاره و اینا، از او خواستن، اونم خودش از دلش میخواد که این بحران رو به قول خود اونها حل کنه برای اونها. بنابراین اینا برنامه ریزی کرده بودن. شما توجه بکنین که بر اساس خیلی از خاطرات از یک سال پیشش وزارت اطلاعات رو در باره زندان جمع بندی کرده بود و گزارش داده بود و در اون هیئت مرگ هم رأی نماینده وزارت اطلاعات اهمیت داشت وقتی اختلاف بود. چرا؟ چون اون به پرونده های محرمانه این که وزارت اطلاعات تایید کرده بود دستش. بنابراین میشه گفت که این کشتار کاملا سازمان یافته بوده و اینا به اصطلاح بر اساس این برنامه خودشون عمل کرده.
0: آیه سرکویی، به این ترتیب حالا پرسشی که خواهش میکنم کوتاه به این هم پاسخ بدید تا برگردیم با آقای اصلانی، هنوز یکی دو پرسش دیگر در حد بضاعت زمانیمون در مورد داخل زندان ها اون سال ها دارم از ایشون. چه شد که اون وقت این خبر خیلی دیر گویی که به دست، حالا اگه نگیم به دست جامعه، بیاین بگیم به دست روشنفکران و نیروهای سیاسی بیرون از زندان رسید؟ آیا همینطوره؟ با چه میزان تأخیر به روشنفکران و روزنامه نگاران داخل کشور در اون مقطع رسید این خبر؟
4: و من که نمیتونم دقیق بگم که به چه سرعتی و با چه شتابی، اما توجه بکنیم که خبر این کشتار به تدریج از طریق خانواده ها به جامعه منتقل شد، مثل خونی که راه میفته کوچه به کوچه، خیابان به خیابان. در یکی از رمان های مارکز خیلی خوب رو تصویر کرده، این خون به تدریج به شهر میاد، همه از اون مطلع میشن. اما اینکه هر کسی چه وقتی از این مطلع شد خب نمیشه تعیین کرد، ولی یک چیز مشخص در این حال خبر، مثلا این خبر وحشتناکی بود و بعضی موقع هم حالا این به تدریج منتقل شد. اما اینکه حالا این بحث میتونیم دفعه دیگه بکنیم که جامعه چه واکنشی نشون داد، اما خبر در از خیلی ابعاد جنایت عظیم اول به نظر باور کردنی نمیرسید. اما واقعیت قضیه این است که جامعه بعضی موقع نمیخواد خبری رو باور بکنه، نمیخواد یک واقعیتی رو ببینه، حالا به دلایل گوناگونی که میشه بعد تحلیل کرد. لذا خبر به تدریج منتشر شد، اما در این حال خانواده ها در قربت غریبی بودن و مردم از اونا دوری، حالا همه مردم نه ولی دوری میکردن از اونا خیلی ها. و اونا که میگن ما نمیدانستیم، جالب این استش که بعد که دانستن هیچ حمایتی نکردن از خانواده ها که میرفتن به اشتهرا غریب و تنها گذاشته بودن اونها رو. یعنی این خبر به تدریج منتقل شد، اما بعدی هم که منتقل شد جامعه اون واکنش در خود رو نشون نداد.
0: آیا اصلانی شما راجع به این موضوع نکته دارین که به ما بگین؟ خبر دارن آقای سرکویی میگن خب به تدریج منتقل شد، ما میدونیم اون موقع هم دو تا روزنامه عصر و دو تا کانال تلویزیون بیشتر نبود که اون هم در اختیار حکومت بود، عصر پیشا اینترنت، هنوز شبکه‌های اجتماعی وجود نداره، جامعه ترس خورده است، جنگ رو پشت سر گذاشته، انقلاب رو پشت سر گذاشته، همه اینها رو میدونیم. اما همچنان به نظر میرسه جامعه خیلی در یه سکوتی بوده در قبال یک چنین فاجعه ای؟ آیا این چیزیست که بعضی از منتقدان مطرح میکنن؟ شما در مواجهه با اون چه خواهید گفت؟
2: امرای شهادت هم دوست دارم اینجا سرخم نکنم مقابل تحلیل. ببینید من وقتی که آزاد شدم از حبس اومدم بیرون، جامعه شبیه آدم مریخی به من نگاه میکرد. من کوچه کودکی و جوانسالگیم اسمش شده بود شهید اخلاقی در جنوب غرب تهران. تمام کوچه های اون منطقه به اسم کشته شدگان جنگ نامگذاری شده بود. وقتی من دهن باز میکردم که اینطوری شده، قضایا از این قرار بوده، در فاصله یک ماه و یک آه چندین هزار زندانی حکمدار و کت بسته بردن و خفه کردن و تناب کش کردن، یه جوری غیر عادی به من نگاه میکردن و اون خلاصی از نکبت جنگ و آژیر و کپون و پناهگاه و این هجله هایی که تو سر تمام این کوچه ها زده شده بود، اون به پایان رسیده بود. یعنی جامعه با من همدلی نشون نمیداد، نه اینکه آگاهانه بخواد این کارو بکنه، برخلاف اون چه که امروز ما شاهدش هستیم، اون زمان من این همدلی رو نمیدیدم. یعنی نگاه اینجوری بود که خب حالا چه خوب که حالا کشته نشدی و آزاد شدی. یعنی اون در سکوت خبری مطلق، گفتم یکی از ویژگی های کشتار تابستان 67 سریت اون. تا سالهای سال شما در گزارشتون آوردین در مقدمه، تا سالهای سال یک راز دولتی باقی موند. شاید بتوان گفت که یکی از موفقیت های استراتژیست های جمهوری اسلامی و اتاق فکر امنیت در اجرای این عملیات و این پروژه قتل درمانی بود. درست در پایانه جنگ جامعه میخواد نفس بکشه، از اون نکبت خودش رو خلاص بکنه، چندین هزار زندانی رو، در واقع زندانی حکمدار رو، و این واقعا یه پرسش بزرگی بود برای خود ما، به ویژه در نزد اون جایی که من بودم، در نزد نیروهای چپ. چرا ما رو کشتن؟ به چه دلیل زندانی و در نزد ما کسانی بودن که ملی کش بودن، یعنی حکمشون به پایان رسیده بود، افزون از حکمشون داشتن میکشیدن، باید شرایط مصاحبه و انزجار و و و رو میپذیرفتن، باقی مونده بودن. اینها رو مقابل اون هیئت مرگ قرار دادن و متاسفانه این رو با دریغ و درد میخوام بگم، اون چی که باعث شد دست کم من خودم رو دارم میگم، اون نگاه کج رو داشته باشیم به اوضاع، اپوزیسیون به شمول و زندانی سیاسی که از همه جا قطع ارتباطش، همیشه از زاویه منافع خودش برون افکنی میکنه. حالا که حکومت اون جایی که با منطق خودش میخواد حکومت بکنه، منطق حکومت حکمرانی بر 90 میلیون جامعه است و ما در حقیقت اونجا یک نوع دستباخت یکی به لحاظ تحلیلی داشتیم. ببینید زندان مرگ باور نبود، در یک کلمه به شما بگم، برخلاف سال 60، سال 60 وقتی در اتاق رو باز میکردن میگفتن کلیه وسایل، بوسه های واپسین بود که نثار همدیگه میکردن بچه ها، به دلیل اینکه اون کلیه وسایل یعنی مرگ، یعنی دار، یعنی اعدام. در تابستون 60 اینگونه نبود، یعنی زندان قد کشیده بود، سیطره توافق از میان رفته بود و و و، اما حکومت با منطق خودش تصمیم به اون همه کشی زد. یکی از بهترین زمانها رو انتخاب کرد و جامعه در زمان خودش در واقع اون همدلی رو نشون داد. مثلا فکر کنید برخلاف اون چی که در قطعه سیاسی زنجیری با قطع چند نفر اتفاق افتاد، حکومت و وزارت اطلاعات تا سرمرز فروپاشی رفتن برای که جامعه واکنش مناسب نشون داد. هاشمی رفسنجانی اومد گفت فتیلا رو باید بکشیم پایین، همه بسیج شدن برای که بتونن جمع کنن اوضاع رو. در تابستون 67 تو فاصله یه ماه و یک آه چندین هزار نفر رو در واقع زندانی حکمدار رو تناب کش کردن و جامعه
0: همدلی. آقای اصلانی میخوام این رو هم به ما کوتاه بگید، میگید که زمان بندی خیلی هوشمندانه ای رو جمهوری اسلامی برای خودش انتخاب کرده بود برای چنین کاری، روالش چگونه بود؟ یعنی از یک مسیر اداری و قضایی روالش چگونه بود؟ یعنی از یک مسیر اداری و قضایی طی شد تا رسید به تشکیل هیئت‌ها، اعدام گستر

0: این مرحله دومه، این تعداد که میگن جدا کردی. یه 10 روزی تقریبا در زندان گوهردش سکوت برقرار بود، هیچ چیزی در حقیقت جا به جایی صورت نمیگرفت. از هفته اول شهریور، دقیقا از 5 شهریور در زندان گوهردش چپکشی آغازیدن که سری اول رو برشن بردن، گفتن مثلا این تعداد آماده به نزد هیئت. هنوز ما از سازوکار هیئت بی خبر بودیم، به برخی از دوستان ما گفته بودن هیئت عفو این هیئتی که اومده. ببینید یک زمانی در انگیزاسیون میگفتن هر کی بگه زمین میچرخه میندازیمش داخل آتیش. یعنی من فکر میکنم کاردینال های گلاب زده و رداپوش قرمز رداپوش در واقع دموکرات تر از آقای نیری و اشراقی و پور محمدی اون هیئت مرگ بودن، چون دست کم به اونا میگفتن که شما اگر این بگویید آن خواهیم کرد. به ما این رو نگفتن، به ما نیومدن بگن به عنوان مثال که اگر هر کی بگه خدا نیست و دفاع ایدئولوژیک بکنه قرار اعدام بشه، چنین چیزی رو نگفتن. یعنی با یه نوع فریب سال بود تابستونش است.
1: از شما هم این پرسش ها پرسیده شد آقای اصلانی؟
0: من 2 نوبت مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم، تاریخ 6 شهریور و 9 شهریور. هر 2 نوبت، نوبت اول در واقع دادگاه اون چیزی که بیدادگاه بود قطع شد، 9 شهریور رفتم تو اون فاصله در گوهردش به یک معنا خبر نشر کرد. من و بسیاری از دوستان متوجه شدیم که دفاع ایدئولوژی یا آن سخنی که مقابل هیئت مرگ از نزد نیروهای چپ دفاع ایدئولوژیک تلقی بشه، مرگ نصیب خواهد بود. چون ببینید برای اعدام و برای زدن بهانه، نیازمند بهانه هستن، به خصوص نظام بهانه ساز جمهوری اسلامی. بهانه نزد نیروهای مجاهد اثبات محاربه بود، جنگ با خدا. بهانه برای زدن نیروهای چپ اثبات ارتداد، یعنی بازگشت از خود.
1: شما مطلع شدین و این بهانه رو به دستشون ندادین. بسیار خوب خانم قائدی، شما به ما بگید. ببینید آقای اصلانی یه تصویری دادن که تکان دهنده میتونه باشه، گفتن وقتی از زندان اومده بودن بیرون و به اطلاع دیگران میرسوندن که در زندان چه کشتاری است، حالا با سکوت یا با ناباوری روبرو میشدن. تجربه شما چه بود؟ جایی بود که احساس کنید اصلا این جامعه، این مردم اونقدر به هر حال درگیر اتفاقاتی است که حکومت بر سرش آورده که نمیخواد باور بکنه در زندان چه گذشته؟
2: من یه نکته رو قبل از این مسئله سازماندهی رو که بحث شد بگم که ما سال 66، یعنی اساساً چقدر این کشتار سازماندهی شده بود. سال 66، درست 1 سال قبل از 67، همه ما رو بردن دوباره از ما پرسیدن سازمانتون رو قبول داریم یا نه، جریانتون رو قبول داریم یا نه، نماز میخونیم یا نه، و بر اون اساس یک جداسازی انجام دادن. یعنی در واقع در دادگاه نوری هم ثابت شد که این کشتار در عرض 3 روز تصمیم گرفته نشد، سازماندهی شده بود. همون نکاتی که آقای سرکویی گفتن، به خاطر کسانی که در اون در تمام این دوران زندان بودن و هر کدوم چه نقشی میتونستن بازی کنن. و یه نکته دیگه، بچه هایی که اونجا دفاع کردن میدونستن، این نبود که نمیدونستن. به نظر من در بندهای پسران هم این بحث بود،
1: یعنی میدونستن که اگر پاسخشون پاسخ مورد پسند حکومت نباشه ادامه.
2: بله، بعضی از بچه ها گفته بودن ما تصمیمون رو گرفتیم. در یه واقعیتیشه شاید فرصت نیست، ممتونیم اسامی هم بگیم. ولی بحث اینه که ببینیم، من به ویژه مسئله خاوران بود برای منی که از جزء خانواده‌های خاوران بودم، چون من 69 آزاد شدم. به طور واقعی باید اینو بگیم، در این دوران از کشتار دهه 60 مردم میدونستن. چرا میدونستن؟ قبل از 61 من برم زندان، اعترافات اجباری از طریق تلویزیون پخش میشد، ولی مردم صورتشون رو برگردوندن. در واقع باید اینطوری تصویر بکنیم که صورتشون رو برگردوندن و ندیدند. و خانواده های ما و در همین دوران 67 تجربه‌ای که روایت هایی که خانواده ها دارن، هر روز تجمع می کردن هر جایی میده. روایتی مادر خودم داشت، 9 صبح از هر مکانی بود، ولی خودشون بودن. ولی این خانواده ها ساکت ننشستن. و وقتی ما اومدیم بیرون، حتی بعضی از وکلا به طور واقع

0: آقای اومدن اون دوره به دیدن من و میگفتن چه بر شما گذشت، یعنی انعکاس خبر، چون ارتباط با خانواده های زندانی ها کم بود، حتی به نوعی همسایه ها خبر نداشتن چه اتفاقی در خونه بغلی افتاده. بنیم برای همین فضا، من شاید این فضا رو در مورد اینکه همدلی نبود، من احساس میکردم اتفاقا تازه گوش شنوایی پیدا شده، میخوان از زندان بدونن. من جاهایی که میرفتم میگفتم برای ما بگو چه اتفاق افتاده، در واقع یه بیخبری بود، چون خانواده های ما ارتباط با کسان دیگه نداشتن. من میخوام بگم همین تا الانم که ما داریم راجع به این مسئله صحبت میکنیم، هنوز خیلی ها از مسئله زندان های دهه 60، از زندان کمیته مشترکی که من درش بودم و زندان اوین و آپارتمانایی که دهه 60 بود، حتی هنوزم اطلاعاتی که شاید نسل‌های بعد از ما هنوز ضعیف ندارند. برابری این تاریخ یه تاریخی که از نظر من درش سکوت، بیتوجهی و نگاه نکردن به این مسئله که چه داره اتفاق میفته و باید در نظر بگیریم. از نظر سنین زندانیان ما با زندانیان بسیار نوجوانی بله، بودیم، 16 بله. سالی، 17 سالی، 18 ساله بله. یعنی همین مسائلی که وجود داشت، ولی بعد از آزادی و همچنان باید بگیم که مسئله خاوران فقط اختصاص داشت به خانواده‌های خاوران، به کسانی که عزیزانشون اونجا بودن. غیر از خانواده های خاوران کسی از دادخواهان همدلی با خانواده های خاوران وجود نداشت.
1: خانم قائدی، اولا من خیلی متأثر هستم خودم و متأسف هستم که این رنجها رو اینجا بازخوانی میکنید. شما آقای اصلانی عذرخواهی میکنم اگر که به هر حال سنگین هست این گفتگو برای شما. در این حال میخوام ازتون بپرسم احساس تنهایی میکردید در این سالها؟ میگید که خانواده‌های خاوران فقط خودشون بودن و خودشون.
0: بله، به طور واقعی خانواده‌های خاوران تا به امروز هم همون احساس تنهایی رو دارن، چون دادخواهی رو دارن، بعدن در ادامه صحبت میکنن. دادخواهی اصلا انگار نه که از شست کشتارش هست، در همین مرداد خونینی که ما هستیم، همین سال 62، ما تمام دوشنبه ها و چهارشنبه از بند ما، از بند دختران، از 240 پایین اوین، ما مرتب اعدامی داشتیم از همین مرداد خونی. یعنی این وصل میشه به سال 67 و همون شکلی خاوران از 31 تیر سال 60 بوده که در نهایت به گورهای دست جمعی سال 67. بله، این تنهایی وجود داشت. شاید الان کل دادخواهی اینطوری نباشه، من ولی برای خانواده خاوران همچنان اینو میبینم، انگار یک سالهایی داره زیر، از نظر من یک سری از کشتارها زیر سایه داره قرار میگیره، چون دیگه بحثش نیست.
1: خانم قائدی، در دهه های گذشته، در دست کم یک دهه گذشته، اگه حالا نمیشه با دقت گفت به لحاظ زمانبندی، ولی خیلی توجه ها هم بیشتر برگشته، انگار که یک بازخوانی درباره جنایتی که رخ داد رو ما شاهد هستیم. اجازه بدید از آقای سرکوی بپرسم. آقای سرکوی، من مقاله از شما میخوندم سالها پیش با این عنوان: روشن فکران و کشتار 67، بذر سکوت و میوه تلخ شرم. اونجا شما اشاره میکنید به اینکه چقدر عجیبه که این کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 اصلا وارد گفتمان عمومی نمیشه، که هیچ وارد گفتمان روشنفکری نمیشه، وارد آثار هنری کشور، آثار ادبی با عرض شما نگار نمیشه و یه جور سکوت میبینیم. شما چه فکر میکنید؟ الان دارن از تنهایی، احساس تنهایی حرف میزنن در یک چنین مسیر تلخی؟
2: دو تا بخش رو میتونیم جدا بکنیم. یکی برخورد جامعه. خب جامعه هم وقتی میگیم همه که برخورد یکسان نداشتن، متفاوت بوده برخوردهای مردمان طبیعتاً، اما اون برخورد غالبی که جامعه داشت نسبت به کشتار 60 و 67، این برخورد به اصطلاح همون برخورد بود که میتونیم بگیم بر کناره میرفت، پوشو برمیگردوند و غیره. چون ما یه بحث دانستن داریم، یه بحث باور کردن داریم، یه بحث واکنش نشان دادن و یک بحث توانایی واکنش نشان دادن. توجه کنید که در اون دوران جامعه بعد از سرکوب‌های 60 تا 67 فرسوده شده بود. نیروهای اپوزیسیون، نیروهایی که به اصطلاح مخالف جمهوری اسلامی بودند، شکست سازمانی خورده بودند و تا حدودی از نظر سیاسی جمهوری اسلامی موفق شده بود که اینا رو بی‌اعتبار جلوه بده، نه اینکه بی‌اعتبار بودند. اما خب دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، اعترافات اجباری، مصاحبه‌های تلویزیونی، بسیاری داستان‌هایی که وجود داشت.
1: یعنی جامعه پذیرفته بود آقای سرکوهی تا حدی این چیزی که دارین میگین؟
2: من می‌خوام بگم که حالا همه این جامعه که نه، ولی من فکر کنم جو غالب بعد پذیرفته. از طرف دیگه جامعه خودش می‌ترسید، اقتدار ترس حاکم بود، و از طرف دیگه جامعه احساس میکرد کاری از دستش بر نمیاد. در این حال هم توجه بکنید که خشونت در جامعه ما یک امر نهادینه شده بوده که در تاریخ ما بوده، ارزش جان آدمی در فرهنگ ما اونچنان نبوده که الان هست، امیدوارم یعنی باشه. و از طرف دیگه یک تاکتیک بسیار موفقی هم که اینو باید تاکید کرد رژیم به کار گرفته بود، انسان زدایی از قربانیان بود. شما میان یه مفهوم درست میکنید و همه بدیها رو به اون مفهوم نسبت میدید و اون رو شیطان در ذهن مردم میسازیم و بعد هر کاری که خواستیم بکشین اون انگ رو بهش میزنیم. در اون زمان مثلا طاغوتی میگفتن منافق به مجاهدین، نمیدونم چپ کمونیست، الان میگن 57، فرق نمیکنه. شما در واقع از قربانی انسان زدایی میکنین، اون رو یک انگ بهش میزنین به پیشانی او که از پیش این انگ محکوم به مرگ است، محکوم به نابودی و حذف و اینا هستش. و در واقع همدلی با قربانی مشروط شه به این که چقدر شما اون انگ رو اون برچسب رو پذیرفته باشین. و رژیم در این زمینه هم موفق شد بود. و از طرف دیگه این هم بود که هم اقتدار تر هم بیرنگ در این حال نظام ارزشی جامعه داشت گرمون شد. اون فراروایت های امیدزا، اون آرمانگرایی که در جامعه بود داشت رنگ میباخت، اون به اصطلاح جای خودش رو به یک نوع رئالیسم سیاسی مبتذل میداد. همه این عوامل میتونیم بگیم موثر بود. اما در مورد خیلی عوامل دیگه هم بودن، اما در مورد به اصطلاح اون نکته که اشاره کردید در مقاله منم هست، مسئله به اصطلاح بازتابی یافتن یا بازآفرینی تراژدی یا حماسه فرق نمیکنه در آثار هنری. ببینید وقتی یک چیزی ثبت حافظه جمعی مردم میشه که با واسطه آثار هنری و ادبی به حساب فرهنگ راه پیدا کنه، اگه شما به تاریخ ایران نگاه کنید بسیاری از رخدادها به خاطری که بازآفرینی هنری ادبی شدن در حافظه جمعی ثبت شدن. دو تا مثال ساده من بزنم، یک شعر نازلی شاملو که یک شعر حماسه است درباره مقاومت، یکی مرثیه نوحه اخوان که یک مرثیه است درباره مصدق. خب اینا تونستن این حادثه جزئی رو به هنر بر بکشن و بعد این هنر میشه بگه بخش اصلی مؤلفه فرهنگی جامعه. اما برای این کار، برای که هنرمند بتواند اثر هنری موندگار خلق بکنه، فقط همدردی یا آگاهی یا دانستن کافی نیست. هنرمند باید یا نویسنده یا شاعر باید همزاد پنداری بکنه با اون حادثه و با اون شخصیت ها. اخوان ثالث با مصدق که اون مرثیه رو ساخته موندگار همزاد پنداری در شاملو با وارتان همزاد پنداری داره. در اون دوره که ما داریم بحث میکنیم این همزاد پنداری به دلایل گوناگون که اگه بخوایم حالا بحثش میشه بعد کرد، در واقع تحقق نیافته بود. این یکی از دلایلی بود که این را دو تا فقط من اینم بگم چون حالا اینو گفتیم. یک قصه داستان کوتاه بسیار زیبا یعنی حسین چلکان داره که در مجله آدینه من چاپ کردم به نام تابستان 67 باستاپایونه. و بعد یک نمایشگاه نقاشی سعید شهلاپور که خودش هم جزو بازماندگان همین کشتار بود، اسمش یادم نیست، به عنوان استخوان در واقع این تابلوهایی بود از استخوان‌های ما یه نقدی نوشید در آدینه، انگار یکی تمامی اعضای قبیلش رو کشتن، استخوان‌هاش رو تو کیسه کرده میاره به معبرها نشون میده، اما مردم بیه اعتنا از این استخوان‌ها میگذرن. این دوتا از واکنش‌هایی بود که اون زمان.
1: سپاسگزارم از شما آقای سرکوهی، از شما هم عذرخواهی میکنم که یادآوری این جنایات واقعا میدونم که بار سنگین عاطفی است. حالا صحبت کردیم از اندک یا معدود کارهایی که انجام شده، ساخته شده. من یادم بکنم از پگاه آهنگرانی که یک مستند کوتاه ساخت با عنوان من سعی میکنم فراموش نکنم. اون هم یک مستند تکان دهنده است که اتفاقا همین سکوتی که بهش اشاره کردن خانم قائدی رو در یک مستند کوتاه نشون میده. حتی در اون مستند میگه که وقتی از مادرم میپرسم که کسی که اعدام شده تو عکس هست الان چرا نیست، این عضو خانواده، این عضو، این دوست که نزدیک خانواده است چرا تو همه عکس ها نیست؟ مادرم سرش رو از چرخ خیاطی بلند نمی کنه، پاسخی نداره، به اون سکوت عمومی اشاره میکنه. آقای اسلانی، در این حال به رغم همه این سکوتی که صحبت کردیم، سعی کردیم به دلایلش هم توجه بکنیم، ما شاهد تلاش های هم بودیم برای پاسخگو کردن، برای عدالت، برای دادخواهی، برای فرجام خواهی که به حال خود شما در اون نقش داشتید. مثلا در مورد حمید نوری، دادگاه حمید نوری، شما حمید نوری رو، معروف به حمید عباسی رو، به ما بگید که در اون روزها کجا دیدید و نقش او چه بود در انتخاب و انتقال زندانیان به سوی هیئت‌های مرگ، کوتاه اگر بفرمایید.
3: حمید نوری هم می‌گویند که می‌دونید در واقع دادیار زندان گوهردشت بود به دوران همه‌کشی 67 در زندان گوهردشت. تقابلی که من با او داشتم در واقع در روز ششم شهریور، وقتی ما رو از بند خارج کردند و به سمت سوی دیگر زندان بردن، در یک از اتاقها جا دادن، اتاقی که در بسته بود، همینطور معروف بود به اتاق گاز چون پنجره و اینا نداشت. بعد از مدتی درب در حقیقت اون سلول که ما رو جا داده بودن باز شد، ده حمید نوری بر آستانه در ظاهر و گفت 10 نفر اول آماده به نزد هیئت. من برای اولین بار هیئت رو اونجا شنیدم، یعنی تا اون لحظه هیئت اصلا چیه، چه چیزی داره و اینا. اون 10 نفر رو همینطور سوا کرد، در واقع تو. بعدا خیلی من فکر میکردم توی این چیز که این مبنای انتخابش چی بود، یعنی همینجور داشت سوا میکرد. در اون جمعی که ما بودیم، این 10 نفری که گروه های مختلف هم بودیم، یعنی مال یه خط سیاسی از گروه های چپ نبودیم، تنها چیز مشترکی داشتیم اون که هیکلامون یکم درشت‌تر از بقیه بود، با خود معروف داشت انگار داشت درشتاشو سوا میکرد و آماده کردن و آوردن نزد به اصطلاح اون چیزی که اتاقی که هیئت مرگ درش مستقر شده بود. 3 نفر اصلی که در میانه حسین علی نیری نشسته بود و چپ و راستش مصطفی پور محمدی و مرتضی اشراقی، در واقع نیری همان محمدی گیلانی سال 60 بود و انگار مرتضی اشراقی و معاونتش که ابراهیم رئیسی بود، در واقع دادستانی اسدالله لاجوردی و مطلع وزارت اطلاعات هم که مصطفی پور محمدی بود. این برنامه کاملا، یعنی این پروژه قتل درمانی کاملا برنامه ریزی شده بود. من یه نکته ای رو هم بگم که خانم قائدی در بخش قبلی صحبتشون اشاره کردن در ارتباط با مقابله با هیئت مرگ و این انتخاب. ببینید، پرسش اصلی هیئت مرگ از نیروهای چپ آن بود مسلمان یا مارکسیست. پاسخ به این سوال مرگ و زندگی تعیین میکرد. هیچ دو نفری با هم مقابل هیئت مرگ قرار نگرفتن. بنابراین این خانش ماست و حدسیات ما که بعداً با هم دیگه چک کردیم اطلاعات رو، از تمام نیروهای چپ پرسیده مسلمان یا مارکسیست، هر آن کس، هر آن چیزی که گفته باشه و دفاع ایدئولوژیک تلقی شده باشه در اون لحظه، الان توی خاورمیانه، هر آن کس چیزی گفته باشه که فرار کرده باشه از این ماجرا و مثل خود من که الان زنده هستم و دارم اون روایت درد رو میگم، قطعا تعدادی از دوستان فهمیدن، معدود دوستانی فهمیدن و میدونستن که دفاع ایدئولوژی مرگ نصیب خواهد بود و رفتن و دفاع ایدئولوژی رو کردن. بحث اینجا آمار نیست، ولی حق روایت آن است که این واقعیت گفته بشه. آقای
1: اصلانی، اگر که آزرده نمیشید، واقعا با قید این، اگر آزرده نمیشید، بگید شما در پاسخ به این پرسش چه گفتید؟
3: حتما من اینو نوشتم و با صدای بلند هم گفتم. ببینید، تراژیک بودن این ماجرای اون مقابله با هیئت مرگ در اینه که بخش عمده‌ای از دوستان ما اصلا انتخاب نکردن. یعنی تا زمانی که این تناب دار افتاد توی حسینیه، میدونید که در تابستون 67 نحوه قتل و نحوه اعدام دار بود، تیربارون نبود، چون خود شلیک و صدای تیر میتونه خبررسان باشه. بله. گفتم سریت یکی از این موضوعات بود. در تقابل دومم با هیئت مرگ، دو نوبت من مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم، فهمیدم که دفاع ایدئولوژیک مرگ به همراه داره. در در واقع نوبت دومی که مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم، در پاسخ به پرسش مسلمان یا مارکسیست گفتم مسلمونم. اینجا نگری شما رو میداخت گوشه رینگ. مسلمون باید نماز بخونه، هر آن کس که نماز نخونه کابل میزنیم تا بخواند. و این کابل، کابل اطلاعاتی نیست خانم حیدری گرامی، کابل اطلاعاتی میزنن تا دانسته های یک زندانی رو بگیرن، تخلیه اطلاعاتی بکنن. این کابل، کابل مرگ بود. کسانی در حقیقت زیر این کابل رفتن. در واقع نوبت دوم من نماز رو نپذیرفتم، نماز رو نپذیرفتم، مسلمونی رو پذیرفتم که حکایتشو مفصل و ریز و رو.
1: بله، خواستم برای بینندگان ما بگید. متاسفم آقای اصلانی، خیلی متاسفم از یادآوری اینها. خانم قائدی، حالا در ادامه بحث من در مورد مثلا دادگاه حمید نوری صحبت کردم با آقای اصلانی. شما خودتون دادگاه مردمی ایران تریبیونال رو برگزار کردید فکر کنم سال 2012. در اون دادگاه هم راجع به جنایت علیه بشریت حکم گرفتید. حالا این احکام جنبه نمادین داره. میخوام ببینم از این تلاش ها داریم صحبت میکنیم، به رغم اون فراموشی، به رغم اون سکوت، به رغم دیر حرف زدن راجع به این جنایت، ولی شماها در تمام این سالها از پا ننشستید و تلاش کردید، از جمله دادگاه‌های نمادینی هم برگزار کردید. این دادگاه‌ها رو چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنید چه حسی به خود شما دادن در نهایت؟
0: ببینید، ما از تنهایی صحبت کردیم ولی در دلش یک مبارزه وجود داشت. مادران خاوران با تمام تنهاییشون یکی از مکانهای بینام و نشان رو در سراسر ایران، خاورانهای زیادی وجود داره که فرصت این برنامه نیست من براتون تک تک شهرها رو بگم، اما یکی از اونها که الان در تاریخ ثبت شد، در همه جهان میدونن، خاوران تهران و اون مبارزاتی هست که مادران ما کردن. مادران خاوران در دل تنهایی ایستادن، مقاومت کردن، جمعه ها رفتن، بهشون حمله کردن. بر روایت مادران ما که روزی اگه کمیته خاوران به دست مردم بیفته میبینن که اونجا هر بار خانواده های ما رو بردن، خاوران نباید بیان، مراسم نباید بگیریم، دور هم نباید جمع شیم. ولی تمام این عکس شد. مادران ما یک با هم بودن از اون ابتدای این کشتار که در ادامه 67، من یه نکته بگم، در بعد از کشتار 67 مراسم ها و یادبودا در خاوران جمعیت بسیار وسیعی داشت، یعنی بسیار اونجا سرودخوانان یاد عزیزاشون گرامی میداشتن. یعنی من میخوام بگم در ادامه این مبارزات بود. لحظه دادخواهان در ایران که پرچم اولش مادران خاوران برافراشتن ساکت نشدن. در ادامش وقتی که ما کسانی که خارج از ایران اومدیم هر تلاشی، هر کاری تونستیم کردیم، یکی از این دستاوردها قبل از دادگاه نوری دادگاه مردم ایران تریبونال بود که در دو مرحله، شاید ریزش من الان فرصت نباشه، در دو مرحله انجام دادیم. وکلای دست بین المللی در شرکت داشتن، نزدیک 80 نفر ما اونجا در واقع شهادت خودمون دادیم. 5 روز در لندن بود و 2 روز در دادگاه لاهه و حتی به روایت وکلا خودشون گفتن که این بسیار مهمه که تمام این خانواده ها و تمام زندانیان علنا اومدن شهادتشون رو دادن. این یکی از دستاوردهای بزرگی بود در مورد دهه 60 و 67 که صدای ما بلند شد و حتی وکلای اونجا گفتن که ما نمیدونستیم همچین جنایتی در ایران اتفاق افتاده. این یکی از دستاوردهای جنبش دادخواهی بود که سالها تلاش شد، از 2007 که در واقع آغازش بود این دوره رو گذروند که در نهایت 2012 شد.
1: سپاسگزارم.
0: همین نوری اسمش در کتاب هستش، در همین رئیسی کتابش، همین اینا رو به جرم جنایت علیه بشریت در اون دادگاه محکوم شدن، هرچند که شاید اونها قدرت اجرایی نداشت ولی مکتوب چندین کتاب و شهادت هست.
1: سپاسگزارم خانم قائدی. آقای سرکوی، در دقایق پایانی هستیم، به ما بگید چه ویژگی هایی همین الان وجود داره در وضعیت اعدام هایی که میبینیم هر روز جمهوری اسلامی داره مردم معترضان به خصوص جوانان رو اعدام میکنه، چه چیزی شباهت میتونه داشته باشه با آنچه که در 67 رخ داد؟ چطور میشه که واکنش مؤثرتری داشت؟
2: خب خیلی چیزا عوض شده، مردم بیشتر به سیاست توجه میکنن، اعتراضات بیشتر شده، اما واقعیت قضیهشون حساسیت لازمی که جامعه باید داشته باشه نسبت به اعدام هنوز در حدی که مؤثر باشه. البته هست، ما میدونیم مثلا سه‌شنبه‌های نه به اعدام در زندان‌های زنان شروع شده، بعد در بعضی شهرهای اروپا هست، در ایران محافل هستن، اعتراضات کتبی اعلامیه غیر و به اعدام هست، به این احکام اعدام. اما همین حال ما میدونیم که آمار بسیار زیادی نقل میشه از آدمایی که محکوم به اعدام هستن یا زیر حکم اعدام هستن و غیر و بعد از اعتراضات و فیتش دیما و اینا. خب حالا سوال این است که جامعه ببینید، واقعیت این است که در این اعتراض جامعه در حد اون اعدام ها نیست، اعدام ها بسیار گسترده است. رژیم جمهوری اسلامی میدونیم که حالا در جنگ هم بهره میگیره، نمیدونم داره اعدام ها رو ادامه میده، خبرها رو میخونیم اینا. در واقع اگر جامعه بخش مهم، بخش مؤثر جامعه همراهی بکنه با مبارزه برای نفی اعدام، مثلا فرض کنیم در جلو زندان ها جمع بشن یا در خارج از کشور مثلا در تظاهرات، حالا درست عقاید سیاسی خودشون خوب هر دارن بیان بکنن، اما در واقع مبارزه با اعدام رو، لغو مجازات، خواست لغو مجازات اعدام رو که خواست دموکراتیک است رو مطرح بکنن، جلو سفارت خونه ها تظاهرات کنن، نمیدونم تحسن بکنن و غیره، با خواست لغو مجازات اعدام حساسیت نشون بده جامعه. واقعیت از این که خوب جنایت باید در خاطر خوب جنایت علیه حقوق بشر به نظر خیلی ها هنوز در حافظه، در شعور جمعی مردم ایران اونطور ثبت نشده که حرکت های مؤثر بکنن و بتونن تأثیر بذارن، بتونن جلوگیری بکنن از این اعدام ها. لذا من فکر میکنم چیزی که شبیه هست، چیزی که شبیه نیست، خب توجه بیشتر مردم هست به مبارزه، به امر سیاسی، به حمایت از زندانیان سیاسی اینا، این خب خوب است، اما هنوز به نظر من این در خور اون به اصطلاح اون طرف قضیه نیست. یعنی وزنه اعدام ها، زندانیان سیاسی، شکنجه با اینا سنگین تر هست از وزنه مقابله مردمی با اینا. هم گروه های سیاسی هم همینطورن، یعنی به جایی که به اصطلاح لغو مجازات اعدام رو بزنن سبلوهای کاراشو، یکی از سبلوهای کاراشو طبیعتا، و یا مثلا مردمی که در تظاهرات، در اعتراضات، در اکسیون ها در داخل کشور، خارج کشور، هنوز در خور نیست. این در واقع شاید زمان ببره، یا امیدواریم که این به حساب واکنش در خور به تدریج پیدا بشه.
1: سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، مرسده قائدی و مهدی اصلانی. قرار بود که ما امشب میزبان ناصر مهاجر هم باشیم که کتاب‌های متعددی نوشته راجع به جنایت 67، ولی متاسفانه تماس ما با او برقرار نشد. امیدوارم در فرصت دیگر. مرسی از شما که با ما همراه بودید، هرس مهمان محترم برنامه، و سپاسگزارم از شما بینندگان میدان که هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران با من فهیم خضری‌دری همراه میشید برای دیدن میدان. ما امشب سعی کردیم که از یکی از بزرگترین و مکتومترین جنایات تاریخ معاصر ایران، اعدام‌های دست جمعی سال 67 صحبت بکنیم که 38 سال پیش چنین روزهایی در تابستانی به همین گرمی رخ داد. ممنونم از حضورتون و خدا نگهدار تا فردا و میدان دیگر 10 شب به وقت ایران، اینجا تلویزیون صدای آمریکا. خدا نگهدار.

رو باز اون ور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار.

کوتنی ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوان رشتمی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتوی من بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

دم در میگفتن برگر، بس که ترس این حوصله‌مو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا اینکه خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمشه تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تخت مرگو بچشم تو روز روشن ها، رسیده ها غریب و مات،

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

0: نفس‌اندازی داریم نه هیچ
1: دیگه. حالا از من گذشت ولی بچه من بدبخت چه گناهی کرده؟ دلم برای اون میسوزه.
0: حقوقمون رو اضافه کنن. حالا 6 ماه گذشته هر نه داره.
1: حقوقامو که کم. یه مجرد تو خونه داریم دم بخت.
2: برای یه هفته هم کافیه.
3: من 31 سال پولی بیمه دادم. الان رفتم اینجا دردمو گفتن. گفتن نمیشه.
4: مادری که یه دختری تو خونشه یه پسری تو خونشه نمیتونه.
5: ولی اون پاسخگو نیست. حقوق ما تا 10 هم 15 هم تمام میشه.

0: در کشوری که حتی پس از یک جنگ پرتنش نظامی و موج سنگین فضای امنیتی و احکام اعدام خیلی ها از ترس به خونه ها خزیدن، یک گروه هنوز خیابون ها رو ترک نکرده، بازنشستگان. تصویری که روی تامنیل این شماره از مجله میبینید، یک یخچال خالی که تموم هستی یک عمر کار کردن در اون با یک بطری آب و یک قوطی کنسرو خلاصه شده. این یک کاریکاتور مبالغه آمیز نیست، واقعیت تلخ سفره میلیونی مردمانیه که 30 سال بیمه و مالیات دادن تا امروز دست کم بتونن آبرومندانه زندگی کنند، ولی الان شرایطشون اینجوریه. سوال اینه چرا این جمعیت سال خورده حتی در اوج بازداشت‌ها و فشارهای امنیتی اخیر باز هم از اولین گروه‌هایی بودن که به خیابون برگشتن؟ چه چیزی یک پدر یا مادر 70 ساله رو مجبور میکنه که با وجود تمام خطرات سینه در برابر نیروهای سرکوب سپر کنه؟ جواب توی یک کلم است: استیصال مطلق. سیاست‌های مخرب اقتصادی، تورم افسار گسیخته و افت شدید ارزش ریال مستمری بازنشستگی رو به یک شوخی تلخ تبدیل کرده. بر اساس آمارهای اقتصادی و تحلیلی، نرخ واقعی تورم در سبد خوراکی‌ها و خزینه‌های اساسی بسیار بالاتر از آمارهای رسمی که اعلام میشه، وقتی صندوق‌های بازنشستگی که باید پشتیبان این مردم باشند به دلیل سوء مدیریت و بدهی‌های هنگفت دولت خالی شدند، نتیجه‌اش کسر بودجه‌ایه که از جیب بازنشسته پرداخت میشه. تورم بالا یعنی خط فقر هر ماه چند پله بالا میره، اما مستمری‌ها در همون جای قبلی در جا میزنن. همه مردم تحت فشار اقتصادی هن، اما شرایط یک بازنشسته ابعاد انسانی و دردناکی داره که اون رو متمایز میکنه. اول اینکه فرصت جبران وجود نداره. یک جوون ممکنه دو شیفت کار کنه، اسنپ بره، شغل دوم پیدا کنه، اما یک فرد 65 یا 70 ساله که 30 سال رمقش رو در کارخونه ها و اداره ها گذاشته، نه توان جسمی شغل دوم داره و نه بازار کار خستگی ایران چنین امکانی رو به اون میده. جهش بیرحمانه هزینه های درمانی کمرشکن هستن. با افزایش سن بیماری های مزمن سر میرسن. در شرایطی که بیمه های تکمیلی به تعهدات خودشون عمل نمی کنند و قیمت دارو و خدمات پزشکی سر به فلک کشیده، بخش زیادی از همین مستمری ناچیز صرف نسخه و دارو میشه. توی فرهنگ ما خونه پدر و مادر مرکز ثقل خانواده است، اما در این شرایط اقتصادی نه تنها فرزندان بزرگ شده به دلیل بیکاری و تورم هنوز چشم کمک والدین دارند، بلکه تأمین هزینه های اولیه مثل ازدواج، جهیزیه و حتی یک مهمانی ساده خانوادگی برای پذیرایی از فرزندان و نوه ها به یک کابوس معیشتی برای بازنشسته ها تبدیل شده. طی 2-3 سال اخیر تجمعات اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی، کشوری و مخابرات به یک رویداد تقریبا هر هفته ای تبدیل شده بود. پس از درگیری‌های نظامی اخیر با اسرائیل و آمریکا و حاکم شدن فضای فوق‌العاده امنیتی، موج جدیدی از بازداشت‌ها و اعدام‌ها توی کشور راه افتاد تا هر گونه صدایی در نطفه خفه بشه و خفقان مطلق در کشور حاکم شد. اما با وجود همه این تهدیدها، بازنشستگان جزو اولین گروه‌هایی هستند که دوباره به خیابون اومدن. این نشون میده که برای کسی که یخچال خونش خالیه، شرمنده فرزنداش شده و حتی توان خرید داروهای روزمرهش رو نداره، ترس معنای خودش رو از دست میده. وقتی انسان چیزی برای از دست دادن نداشته باشه، خیابون تنها سنگر باقی مانده برای فریاد زدن حقش میشه. اینم حرف من نیست، شنیدین حتما، خودشون بارها شعار دادن که فقط توی خیابون به دست میاد حقمون. مطالبات بازنشستگان زیاده خواهی نیست. اجرای قانون همسانسازی مستمری ها، بیمه ناکارآمد درمانی و حقوقیه که متناسب با تورم واقعی کشور باشه. تجمع مستمر این بزرگسالان آینه تمام نمای فروپاشی ساختار رفاهی در اقتصاد ایرانه. تا زمانی که ریشه مشکلات اقتصادی و سوء مدیریت ها درمون نشه، نه فشار امنیتی و نه وعده های تو خالی نمیتونن جلوی فریاد سفره‌های خالی رو بگیرن. دوستان گرامی، نظر شما درباره این تجمعات چیه؟ آیا توی خانواده خودتون و یا دوستان و نزدیکانتون هم با چالش های این چنین معیشتی بازنشستگان درگیر هستید؟ حتما و حتما نظرهاتون رو توی بخش کامنت ها بنویسید، ویدیو رو هم لایک کنید و برای حمایت از کانال حتما ما رو سابسکرایب کنید. همیشه گفتم شما انرژی روزانه ما برای تداوم هستید. دریغ نکنید.
1: در شهر پونا در هند قرن 19 یک زن جوان هر روز با 2 ساری از خانه بیرون میرفت. یکی رو میپوشید و دیگری رو به خودش میبرد، چون میدونست ممکنه در راه مدرسه مردم به طرفش گلولای و فضولات حیوانی پرت کنند. دلیل این دشمنی ساده بود. او داشت به دختران درس میداد. در جامعه‌ای که آموزش دختران، مخصوصاً دختران خانواده‌های محروم، برای بسیاری غیر قابل قبول بود، ساویتری بای فوله تصمیم گرفته بود معلم بشه و حاضر نبود به خاطر خشم دیگران آموزش رو رها کنه. ساویتری بای در سال 1831 در ایالت مهاراشترا به دنیا اومد و در کودکی ازدواج کرد. خودش در کودکی امکان تحصیل نداشت، اما همسرش جوتیراو خواندن و نوشتن رو به او یاد داد و بعد ساویتری بای آموزش معلمی دید. این اتفاق مهم بود، چون زنی که خودش زمانی از درس خوندن محروم بود، حالا میخواست راه مدرسه رو برای دختران دیگه باز کنه. در سال 1848 ساویتری بای و همسرش در پونا مدرسه‌ای برای دختران راه انداختن. در نخستین کلاس فقط چند دختر حضور داشتند، اما همین مدرسه یکی از نخستین و مهمترین مدارس دخترانه‌ای بود که در هند توسط خود هندی‌ها ایجاد شد. هدفشون فقط آموزش خوندن و نوشتن نبود. اونا می‌خواستن دخترانی که به خاطر جنسیت و جایگاه اجتماعیشون از آموزش کنار گذاشته شده بودن، فرصت یادگیری پیدا کنند. فشار اجتماعی اونقدر زیاد بود که ساویتری بای و همسرش مجبور شدن خونه خانوادگیشون رو ترک کنن. درست همینجا یک اتفاق جالب در داستان رخ داد. اونها به خانواده‌ای مسلمان پناه بردن. دوست جوتیراو عثمان شیخ خونه‌شو در اختیار اونها گذاشت و خواهرش فاطیما شیخ در همون مسیر به ساویتری بای پیوست. این دو زن در آموزش دختران همکاری کردند و مدرسه‌ای که برای آموزش دختران راه افتاده بود با کمک یک زن هندو و یک زن مسلمان ادامه پیدا کرد. فاطیما شیخ خودش معلم بود و در کنار ساویتری بای به دختران درس میداد. اونها حتی برای پیدا کردن دانش آموز به خونه های مردم می رفتن و خانواده ها را تشویق می کردن دخترانشون رو به مدرسه بفرستن. همکاری این دو زن در زمانی اتفاق می افتاد که هم آموزش زنان و هم عبور از مرزهای طبقاتی و اجتماعی با مخالفت روبرو بود. به همین خاطر داستان این مدرسه فقط داستان دوتا معلم نیست. داستان دو زن از دو جامعه متفاوته که برای یک هدف مشترک کنار هم قرار گرفتن. ساویتری بای برای رسیدن به مدرسه باید هر روز از همون خیابون‌های عبور می‌کرد که مخالفانش در اون منتظرش بودن. سنگ، گلولای و فضولات حیوانی رو به سمتش پرتاب می‌کردن و به اون ناسزا می‌گفتن. اما اون راه ساده‌ای برای مقابله پیدا کرده بود. ساری اضافه‌اش رو می‌پوشید و سر کلاس می‌رفت. این تصویر شاید بیشتر از هر سخنرانی نشون بده که او تا چه اندازه برای کاری که می‌کرد جدی بود. اما ساویتری بای فقط برای دخترانی که می‌خواستن درس بخونن مبارزه نمی‌کرد. در هند اون دوره زنانی که شوهراشون رو از دست می‌دادن ممکن بود با محدودیت‌ها و فشارهای سنگینی روبرو بشن. رسم ساتی یعنی سوزاندن بیوه در مراسم مرگ شوهر در بخش‌هایی از هند وجود داشت. هرچند حکومت بریتانیا اون رو در سال 1829 ممنوع کرده بود. ساویتری بای و همسرش بیشتر روی مشکلاتی تمرکز داشتن که بیوه ها حتی بعد از ممنوع شدن ساتی با اون روبرو بودن، از جمله طرد شدن و نداشتن پناه و حمایت. اونها برای زنان بی پناه به ویژه بیوه های باردار محلی برای پناه گرفتن فراهم کردند تا مجبور نشن برای پنهان کردن بارداری خودشون دست به کشتن نوزاد بزنن. در سال 1897 بیماری طاعون در پونا شیوع پیدا کرد. ساویتری بای در کار کمک به بیماران مشارکت داشت. هنگام کمک به یک کودک خودش به بیماری مبتلا شد و در دهم مارس همون سال درگذشت. زنی که بخش بزرگی از زندگیش رو صرف این کرده بود که دختران بتونن درس بخونن، در نهایت هنگام کمک به یک انسان دیگه جونش رو از دست داد. ساویتری بای فوله شاید با یک مدرسه کوچیک شروع کرده باشه، اما کاری که انجام داد خیلی بزرگتر بود. او نشون داد آموزش دختران چیزی نیست که بشه اون رو به خاطر سنت یا فشار اجتماعی کنار گذاشت و شاید یکی از زیباترین بخش‌های داستانش این باشه که در این راه یک زن هندو و یک زن مسلمان کنار هم ایستادن و برای آموزش دختران کار کردند. بیش از 100 سال بعد نام هر دو هنوز در تاریخ آموزش و حقوق زنان هند زنده است.

ماری کوری در سال 1867 در ورشو به دنیا آمد، در زمانی که لهستان تحت سلطه امپراتوری روسیه بود و برای زنی مثل اون مسیر دانشگاهی تقریبا بسته بود. اما ماری اونقدر درس خوند که سرانجام برای ادامه تحصیل راهی پاریس شد و در دانشگاه سوربن فیزیک و ریاضیات خوند. چند سال بعد نامش در تاریخ علم ثبت شد. چیزی که او پیدا کرد فقط یک ماده جدید نبود، تصویری تازه از رفتار ماده و اتم به وجود آورد. توی اون زمان هنری بکرل تازه کشف کرده بود که ترکیبات اورانیوم بدون دریافت نور یا انرژی خارجی پرتوهایی از خودشون منتشر میکنن. ماری شروع کرد به اندازه‌گیری این پدیده و متوجه شد بعضی مواد بیشتر از مقدار قابل انتظار پرتوزا هستند. این مشاهده اون رو به یک فرض جسورانه رسونده. شاید توی این مواد عناصر ناشناخته‌ای وجود داشته باشند که بسیار پرتوزاتر از اورانیومند. ماری و پیر کوری همسرش شروع به بررسی سنگ معدن پیچلند کردند و در سال 1898 دو عنصر جدید رو شناسایی کردند: پولونیوم و رادیوم. ماری نام پولونیوم رو به یاد سرزمین مادریش لهستان انتخاب کرده بود. کشف یک عنصر جدید یک چیز بود و جدا کردن و مشخص کردن دقیق اون چیز یک بحث دیگه. ماری سالها روی مواد معدنی کار کرد تا بتونه ویژگی های رادیوم رو بررسی و اون رو توی شکل خالص‌تری جدا سازی بکنه. همین کار دلیل مهمی برای جایزه نوبل اون شد. توی سال 1903 بود. ماری کوری به همراه همسرش پیر کوری و هنری بکرل نوبل فیزیک گرفتند. او اولین زنی بود که جایزه نوبل دریافت کرده بود. 8 سال بعد و در سال 1911 نوبل شیمی رو به تنهایی تونست دریافت کنه. برای کشف رادیوم و پولونیوم، مطالعه رادیوم و جداسازی اون، او به نخستین فردی تبدیل شد که دو نوبل در دو رشته علمیه متفاوت گرفته بود. پیر کوری همسر ماری در سال 1906 بر اثر برخورد با یک وسیله نقلیه اسبی در پاریس جونش را از دست میده. ماری پس از مرگ پیر کرسی دانشگاهیش رو در سوربن گرفت و نخستین زنی شد که اونجا به مقام استادی رسید. اما اهمیت این اتفاق فقط در یک عنوان دانشگاهی نبود. ماری توی سالهای بعد مسیر پژوهش درباره رادیواکتیویته رو ادامه داد و در شکل گیری مؤسسه رادیوم در پاریس نیز نقش اساسی داشت. مرکزی که پژوهش علمی و کاربردهای پزشکی پرتو درمانی رو کنار هم قرار میداد. در جنگ جهانی اول ماری کوری میتونست توی آزمایشگاه بمونه، اما تصمیم گرفت از دانش تازه‌اش برای درمان مجروح‌ها استفاده کنه. او برای استفاده پزشکی از پرتوی ایکس واحدهای رادیولوژی سیار راه اندازی کرد و در تامین تجهیزات رادیولوژی برای بیمارستان‌های صلیب سرخ نقش داشت. حدود 18 خودرو به دستگاه‌های پرتوی ایکس مجهز شدند، خودروهایی که بعدها به نام کوری‌های کوچک شناخته شدند. این دستگاه‌ها به پزشکان اجازه می‌دادند جای دقیق ترکش‌ها و آسیب‌های استخونی رو در بدن سربازا ببینن و جراحی‌ها رو دقیق‌تر انجام بدن. اهمیت کار خانم کوری فقط توی این نبود که دو عنصر تازه پیدا کرده بود. پژوهش‌های او کمک کرد رادیواکتیویته به موضوعی مستقل و گسترده در علم تبدیل بشه، موضوعی که بعدها در فیزیک هسته‌ای و پزشکی مسیرهای تازه‌ای باز کرد. از همون سالهای نخست پزشکان به امکان استفاده از رادیوم برای درمان برخی بیماری‌ها و تومورها پی بردند و پژوهش‌های مربوط به پرتو درمانی گسترش پیدا کرده بود. بعدها مؤسسه‌ای که ماری در شکل گیریش نقش داشت به یکی از مراکز مهم پژوهش و درمان سرطان تبدیل شد. اما متاسفانه ماری کوری در سال 1934 درگذشت. او سالها بدون آگاهی کامل از خطرات پرتوهای یونساز
با مواد رادیواکتیو کار کرده بود و حفاظت آزمایشگاهی اون دوران با استانداردهای امروز اصلا قابل مقایسه نبود. توی سالهای پایانی زندگی سلامتش به شدت آسیب دید و سرانجام بر اثر بیماری سرطان خون درگذشت. امروز دیگه ما رادیواکتیویته رو چیزی مرموز و بی‌خطر نمی‌دونیم. اما بخشی از دانشی که باعث شد خطرات و کاربردهای اون رو بشناسیم از کارهای خود ماری کوری آغاز شد. ماری در سالهای زندگی کرد که هنوز بسیاری از رازهای اتم ناشناخته بود. او با یک پدیده عجیب شروع کرد، دو عنصر جدید پیدا کرد، دو بار نوبل گرفت، در جنگ از علم برای درمان مجروحان استفاده کرد و نسلی از پژوهشگران رو تحت تأثیر قرار داد. شاید مهمترین میراث او همین باشه که او به ما یادآوری کرد گاهی یک کشف بزرگ از جایی شروع میشه که دانشمند به یک مجهول عجیب برمیخوره و به جای رد کردنش و ندیده گرفتنش تصمیم میگیره بفهمه اون چیه و چرا وجود داره.

امروز بازنشستگان مخابرات در چند شهر در اعتراض به وضعیت معیشتی تجمع کردند و شعارهای علیه بنیاد تعاون و ستاد اجرایی وابسته به سپاه سر دادند. روز گذشته هم بازنشستگان کشوری تجمع سراسری تشکیل دادند. گزارش‌های متعددی از وضعیت پمپ بنزین‌ها در شهرهای جنوبی ایران منتشر شده. در یکی از ویدئوهای ارسالی در کانال‌های خبری، یک شهروند بوشهری نسبت به محدودیت سوختگیری با کارت جایگاه اعتراض می‌کنه. او می‌گوید سهمیه 60 لیتری به نوبت‌های 15 لیتری تقسیم شده و رانندگان برای پر کردن یک باک ناچارن چند بار کارت بکشند. موضوعی که به گفته او باعث طولانی تر شدن صف‌ها و معطلی خودروها در گرمای شدید بوشهر شده. جمعی از فعالان صنفی از تهران، البرز، اسلامشهر، قزوین و گیلان با حضور در منزل مسعود فرهیخته و دیدار با خانواده این معلم زندانی حمایت خودشون را از او اعلام کردند. این دیدار در آستانه 40مین روز قطع تماس و انتقال فرهیخته به سلول انفرادی یا مکانی نامعلوم انجام شده. فرهیخته در حال گذروندن حکم 3 سال و 6 ماه و 1 روز حبس در زندان مرکزی کرج. بنابر گزارش‌های منتشر شده، او از مهر 1404 تا کنون 7 بار به سلول انفرادی یا مکانی نامعلوم منتقل شده. فعالان صنفی تأکید کردند که حمایت از خانواده زندانیان و حفظ ارتباط با اونها بخشی از همبستگی مدنی است. 12 آتش سوزی از 26 تیر تا 12 مرداد در پناهگاه حیات وحش میانکاله ثبت شده که بر اساس بررسی 10 حریق نخست دست کم 536 هکتار از عرصه های این منطقه در آتش سوخته. محمد رضا کنعانی مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران گفته بیشتر آتش سوزی ها در بخش غربی میانکاله رخ داده و این تمرکز میتونه نشون دهنده الگوی مشخص باشه. وسعت 2 حریق دیگه هم پس از بررسی تصاویر ماهواره‌ای مشخص خواهد شد و احتمال افزایش رقم فعلی وجود داره. هزاران دریانورد ماه‌هاست در پی محدودیت تردد و حملات به کشتی‌ها در خلیج فارس گرفتار شدند. گاردین گزارش داده طولانی شدن این وضعیت جان و سلامت روان خدمه و آینده زنجیره جهانی تامین را تهدید می‌کنه. گاردین نوشته از آغاز جنگ تا کنون 17 دریانورد در حملات منتسب به حکومت ایران جان باختند. سازمان بین‌المللی دریانوردی هم اعلام کرده هنوز حدود 6000 دریانورد در 500 کشتی از انواع مختلف در خلیج فارس گرفتارند. هرچند شمار افرادی که از آغاز بحران تحت تاثیر قرار گرفتند تا 20000 نفر برآورد شده. بیشتر این افراد احتمالاً هندی و فیلیپینی هستند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای دقیق محاصره اقتصادی ایران توسط ایالات متحده به خاورمیانه اعزام شدند. بر اساس این گزارش تا 18 مرداد سنتکام 55 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، 2 کشتی را غیرفعال کرده و 2 کشتی دیگر را نیز توقیف کرده تا از رعایت این مقررات اطمینان حاصل کنه. روزنامه کیهان در واکنش به پیمان دفاعی جدید میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان درباره هر گونه اقدام علیه جمهوری اسلامی و گروه‌های متحدش هشدار داده. کیهان در یادداشتی نوشت اگر این توافق بهانه‌ای برای ماجراجویی علیه انصار الله یمن یا تهدید منافع جبهه مقاومت باشه، پاسخ ایران در میدان داده خواهد شد. این روزنامه همچنین تاکید کرد هر گونه تحرک علیه محور مقاومت با واکنش قاطع مواجه خواهد شد. پیمان دفاع مشترک مکه روز جمعه میان 3 کشور امضا شد و بر اساس اون حمله مسلحانه به هر یک از اعضا حمله به هر 3 کشور تلقی میشه. مقام‌های ترکیه گفتند این توافق علیه کشور مشخصی نیست.

نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا

قربت نگاه تو که با نگاه ما شناس، یه دنیا حرف گفتنیست ولی لب تو بی صداست. یه دنیا حرف گفتنیست ولی لب تو بی صداست. ولی لب تو بی

هم بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الاس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه عرص جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارتهای آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

دوشنبه 19 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. انتصاب همزمان 7 مقام ارشد و کلیدی با رنگ و بوی حکومت اسلامی طالبان و خلافت اموی. چرا مجتبی خامنه‌ای محسن رضایی را به شورای عالی امنیت ملی و حتی مسعود پزشکیان تحمیل کرد؟ مأموریت ویژه مجتبی به امثال احمد وحیدی و محسن رضایی، این زوج ترسناک چیست؟ محسن رضایی برای آتش بس و توافق آمده یا برای ادامه جنگ و سرسختی بیشتر مقابل آمریکا؟ خانم ها، آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: آمریکایی‌ها باید بدونن که هیچ کار نظامی علیه ایران نمیتونن بکنن. من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
1: خانم آقایون، درد و بلاتون بخوره تو سر هر چی سرلشکر و سردار و آخوندی که کشور رو به این وضعیت انداختن. این آقا که دیدید محسن رضایی میشناختیدش، کسی که 4 دوره 3 دوره میخواست رئیس جمهور بشه با اون حرفای عجیب و غریب. این مصاحبهش مال 11 سال پیشه، توش میگه آمریکایی‌ها اگر بخوان به ما حمله کنن، میگه من به عنوان نظامی قول میدم به مردم آمریکایی‌ها نمیتونن حمله کنن، اما اگر بخوان حمله کنن ما هم رفته اول 1000 تا نظامی آمریکایی رو میگیریم، گروگان میگیریم. اینو نگفتم، پخش نکردم که سرکوف بزنم بهش که تو که گفتی حمله نمیکنن. نه نه نه، خواستم بهتون نشون بدم که سردار سرلشکر جمهوری اسلامی، کسی که الان چشم و چراغ رهبر سوم مجتبی خامنه‌ای هست، مجتبی خامنه‌ای روزی که آمد اولین حکم رو به همین محسن رضایی داد و بعدم دیروز او رو عملا به پزشکیان و دولت تحمیل کرد، ذوالقتل رو انداخت بیرون و او رو کرد نماینده خودش در شورای عالی امنیت ملی و منطقا دبیر شورای عالی امنیت ملی. خواستم اینو بدونید که ذهنیت آقا این بود، اینها اینه بود که اگر با آمریکا بخوان جنگ کنن اول 1000 تا گروگان بگیرند. علت این که میبینید آسمان ایران باز بود و باز شد، علت این که میبینید نیروی دریایی ایران نابود شد، نیروی هوایی نابود شد، هر جور خواستن زدن، بعد میان با قلدری میگن ما پیروز شدیم، 4 تا موشک میزنن و همه فکر میکنن که به به. علتش اینه که ذهنیت اونها هیچگاه ذهنیت یک نظامی نبوده، نظامی ارشد، ذهنشون ذهنیت تروریستی بوده. الان شما طالبان همش رو بکش تا موقعی نفر آخر زنده است میگه ما زنده ایم، بقیه هم که مردن میگه شهادت، بهشت، حوری. یعنی ذهنیتشون نه برای انسان ارزش قائله، هیچی هیچی. و حالا با این فضا، این آقا محسن رضایی سال 1394 6 ماه زندگی مافیایی و حکمرانی مافیایی از غار مجتبی خامنه ای ظاهرا امروز میتونیم بگیم دیگه داره تمام میشه و کشور رو در دست میگیره، باند خودش رو کم کم دیگه داره کامل حاکم میکنه. این معنیش نیستش که از غار میاد بیرون یا خودش نشون میده. یه عکس البته برای اولین بار خبرگزاری حکومتی چند ساعت پیش منتشر کردن و گفتن این مجتبی خامنه ای بعد از رهبری هست، امیدوارم عکسش بتونیم نشون بدیم. اما معنیش این نیستش، این هم عکسی که الان منتشر کردن و ادعا میکنن که بعد از رهبری خامنه است، اما میگم موقعی که داره قدرت درست میگیره معنیش نیست که خودش نشون بده، نه، معنیش این هستش که دیگه داره آدمهای خودش رو، راهبرد خودش رو، سیاست خودش رو حاکم میکنه. همین چند ساعت قبل عصر دوشنبه مجتبی خامنه ای 6 تا فرمانده ارشد نظامی رو در ستاد کل نیروهای مسلح سپاه و بسیج منصوب کرد. البته نظامی ها چندان مهم یا حائز اهمیت نبودن، اما یه جایش خیلی معنی دار بود. این اضافه کنید با حکم محسن رضایی که کمتر از 24 ساعت قبل دیشب تقریبا همزمان با چشمنداز اواخر چشمنداز منتشر شد، مقایسه کنید با اون و به این دستگاه خواهید رسید که 7 مقام کلیدی رو جابجا کرده. گفتم نظامیش مهم نبودن، مثلا منتنش چیه؟ احمد وحیدی که همین الانش فرمانده کل سپاه پاسداران هست رو بهش تو این احکام درجه سرلشکری داد و براش حکم صادر کرد. ما 9 تا سرلشکر داشتیم اما آقا رو برد بالا، احمد وحیدی که در واقع تحت تعقیب ترین مقام سپاه پاسداران هست به روایتی عده. یا سرلشکر پاسدار علی عبداللهی که الان فرمانده قرارگاه در واقع قرارگاه مرکزی خاتم هست، او رو به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم منصوب کرد، قابل فهم بود. اما مهمترین حکم مربوط به حسین طائب بود. حسین طائب حامی اصلی مجتبی خامنه‌ای واسه رهبر شدن، در واقع کانون محور هم رهبر شدن او، کسی که قبلا فرمانده سازمان اطلاعات سپاه بود. مثلا حسین طائب اهمیتش به این بود که رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود، کشور در دست خودش بود، واسه خودش منصوب میکرد، واسه خودش عزم میکرد، هر کسی میخواست عدم صلاحیت میزد به شورای نگهبان، واسه هر کی میخواست پرونده میساخت، محیط زیستی ها رو اصلا از اون ما واقعا چیستا نداشتیم در ایران. حسین طائب رو نگذاشت به عنوان فرمانده کل سپاه، اون رو به عنوان فرمانده کل بسیج منصوب کرد. این به معنای پایین اومدن سطح طائب نه، همین نشون میده که رویکرد حکومت قبل از اون که اطلاعاتی و امنیتی باشه در زمان مجتبی یا در این شرایط، قبل از اینکه مجتبی بخواد با ضرب و زور اطلاعات و امنیت حکومت رو حفظ کنه، متکی بر خیابان هست، متکی بر نیروهای بسیج هست، یعنی متکی بر سرکوب علنی، متکی بر حفظ حکومت با مشت آهنین است. همین چیزی که الان میبینید، این یعنی از نگاه مجتبی فعلا در این شرایط، این وضعی که در کشور میبینید که طرفدارای حکومت توی میدون جمع بشن، قرار نیست موقت باشه، شکل حکمرانی بعدی هست. واسه این گفتم شبیه اموی یا طالبان، یه بخشش اینه. از اون مهمتر متن حکم مجتبی خامنه‌ای برای حسین طائبه، ترسناکه. بخشش رو ببینید، عملا اعلامیه تغییر جهت مجتبی خامنه‌ای برای حسین طائبه، ترسناکه. بخشش رو ببینید، عملا اعلامیه تغییر جهت ایران هست به سمت حکومتی، به سمت حکم

صورته که بوی خلافت طالبانی میده، بوی خلافت اموی میده. نمیگم کره شمالی، چون از نظر من شکل حکمرانی کره شمالی است، میگم اموی و طالبانی که نزدیکتر باشه به نهاد حکومت ایدئولوژیک و اسلامی فعلی. یعنی چی؟ یعنی دیگه دولت در حکومت ایران جمهوری اسلامی قرار نیست ادای یک نهاد مدرن رو در بیاره. هیچ وقت نمیگم نهاد مدرن بوده، اما به حال بوروکراسی داشت، دبیر داشت، سفیر داشت، وزیر داشت، کابینه داشت، پاسخگویی در مقابل پارلمان داشت. دیگه ادای نهاد مدرن قرار نیست در بیاره. قانون و قوه قضاییه که قبلش هم چیزی نبودن دیگه اصلا جدی نیستن. دولت یه هیئت رسما که با هر هزینه قدرتش رو حفظ خواهد کرد، هر مخالفی هم ستون پنجم دشمن. اما خانم آقایان، از این هم مهمتر انتصاب محسن رضایی هست به عنوان نماینده ولی فقیه در شورای عالی امت ملی، و بعد هم انتصاب رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. بگذاریم از این که پزشکیان با قلدری با وقاحت 48 ساعت این میگفتش که نه ما اختلافی نداریم با مجتبی خامنه‌ای. بگذاریم از این خالی بندیش که حالا معلوم شده بیش از 48 خود 3 روز 4 روز مقاومت می‌کرده مقابل حکم مجتبی خامنه‌ای. امروز اومده گفته 7 ساعت من مجتبی رو دیدم، 7 ساعت که نشون میده احتمالا ندیده، مثل دفعه قبل از پشت آیفون یا با نوشته بهش جواب میداده. اما خانم آقایان، حکومتی که فرمانده سپاهش کسی مثل احمد وحیدی باشه، دبیر شعابش کسی مثل محسن رضایی باشه، در بهترین حالت حکومت طالبانیه. شوخی نمی کنم، بهترین حالتش میشه حکومت طالبانی. یه ذره جدی تر بشه میشه القاعده. آخه ببینید، یه دونه نیستش که آیا مثلا بگیم احمد وحیدیه دبیر شورای امنیت ملی، عملا نفر اول امنیت کشور، سیاست خارجی کشور، مخصوصا زمان مجتبی. خب همه چی دست اون سپاه که دیگه، همه چی الان جنگ با اوست، کنترل مردم با اوست، اقتصاد با اوست، دوزنه تحریم با اوست، همه چی دست سپاه پاسداران دیگه. خب هر دوشون تحت تعقیب بین‌المللی، هر دوشون طرفدار فعالیت‌های تروریستی، هر دوشون ذهنیتشون ذهنیت تروریست. محسن رضایی ویدیوشو دیدید، میگه همون اول 1000 نفر رو میگیریم، دونه چند میلیارد دلار بفروشیم. ذهنیتشون اینه. هر دوشون به خاطر انفجار آمیا تحت تعقیب، اساسا ساختار ذهنی، ساختار رفتاریشون، و هر دوشون از زمان جنگ با صدام حسین تا الان به عنوان نیروهای اصولگرای پرت متوهم دیوانه که با حرفاشون بعضی وقتا ملت براشون دست میگرفتن، حالا ظاهرا اینا قراره برای ما دست بگیره. خب این ساختار میشه ساختار طالبانی، ساختار اموی. منتها سوال میپرسم، محسن رضایی سوگلی مجتبی است. چرا؟ گفتم برای اولین حکم که مجتبی داد به محسن رضایی داد، بعدش هم الان منصوبش کرده به شورا. خب منطقا توی این شرایط باید یه مأموریت ویژه‌ای داشته باشه دیگه. اگر همسن من باشید، میتیکومان یادتونه، مأمور مخصوص حاکم بزرگ، میتیکومان. احتمالاً این آقا محسن رضایی مأمور مخصوص حاکم بزرگ دیگه، یه مأموریتی باید داشته باشه. اون مأموریت چیه؟ سوال. مجتبی خامنه ای محسن رضایی فرستاده به شام، تحمیل کرده بر پزشکیان که چی بشه؟ اونم جایگزین کسی مثل ذوالقعد رو کنه. اگه مثلا جایگزین چه میدونم اره و روش حبس کوره میکرد مهم نبود، جایگزین یه اصولگرای تندروی مثل ذوالقعد بکنه. منطقا مأموریتش چیه؟ هدف مجتبی چی بوده؟ خواسته در شورای عالی ملی آدم کاملا مورد اعتمادش باشه؟ ممکنه. یا نه، مأموریت ویژه بهش داده. من میگم مأموریت داده. خب مأموریتش چیه؟ اینکه محسن رضایی برو اونجا زودتر آتش بس برقرار کن، بذار ما از این قارمون بیایم بیرون حکومت کنیم. یا نه، محسن رضایی برو اونجا نظر اینا مثلا چه میدونم توافق کنن به هم بزن. موقعی که زمان دولت روحانی میخواستن به قوانین FATF بپیوندن، اون دو تا لایحه معروف که ظاهرا مجلس هم کمیسیونش تصویب کرده بود، خیلی داستانش طولانیه، شورای عالی امنیت ملی هم تصویب کرده بود، تنها کسی که مقابلش ایستاد محسن رضایی بود در اون کمیسیونی که در دبیرخانه مجمع ساخته بودن برای حفظ و اجرای اصول نظام یا دستورات علی خامنه ای. اون محسن رضایی الان مقابل خیلی چیزا میسته. بله، محسن رضایی آدم سیاسیه، ممکنه توافق هم بکنه، بعدش هم نمیاد بره عکس بگیره از اون کاری که قالیباف میکنه، اونجوری عکس بگیره مثلا با ترامپ هم دست بده، بعدش نمیاد. ولی از اون طرف هم جنگ طلبه، و من دوست دارم بدونم مأموریت او چی هست. اصلا فرق محسن رضایی و ذوالقعد چی بود؟ کدومشون دنبال جنگ بودن، کدومشون دنبال صلح؟ ما اینا میدونیم. و حالا الان محسن رضایی میخواد چیکار کنه؟ و نهایتا زوجی که میبینیم، زوج ترسناکی که مثل محسن رضایی احمد وحیدی، بازی مجتبی چیه؟ چیکار میخواد بکنه؟ حکمرانی اموی میخواد آتش بزنه ایران رو؟ این همه زحمت کشیدن آقایون که مجتبی رو بکنن به عنوان رهبر، بعدش میخوان چه غلطی بکنند؟ جمشید برز

0: نگار روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. همچنین رضا طالبی، او هم روزنامه نگار که از برلین با ما حرف میزنه. آقا سلام، عرض ادب دارم و سپاسگزارم از صبر و تحملتون، سپاسگزارم از فرصتی که بعد آقای برزگر خوش آمدید. خوشحالم که اینجا هستید. سوال اول از شما میپرسم، شما میتونید حدس بزنید یا بر مبنای نشانه ها، حالا بعدا میریم سراغ احمد وحیدی و ساختار همین، به من بگید به نظرتون پروژه محسن رضایی چیه؟ چرا به نظرتون مجتبی محسن رضایی رو تحمیل کرد به پزشکیان و به دولت و در واقع کردش جایگزین زوقت کردش؟
1: من با سلام به شما آقای مهتبی آزاد، آقای طالبی و بینندگان محترم شما، به نکات متعددی شما اشاره کردید. اگر اجازه بدید من هم نکاتی رو اضافه بکنم، به دلیل اینکه میتونه تا حدی در واقع کمک بکنه به ما که به این سوال شما جواب بدیم یا به نوعی جواب نزدیک بشیم. البته قبلش من فکر می‌کنم لازم هست که این رو تأکید بکنم، با توجه به وضعیتی که بعد از 9 اسفند برای جمهوری اسلامی پیش اومده و غیبت، نه تنها غیبت مجتبی خامنه ای، بلکه ابهامات بسیار جدی و اخبار متناقضی که در مورد وضعیت سلامت او وجود داره و به هر حال خلأ قدرتی که شکل گرفت بعد از 9 اسفند، یک وضعیت سیالی در بین مقام های جمهوری اسلامی شاهد هستیم. یعنی اون انسجام و ثباتی که به نوعی علی خامنه ای به ویژه در دو دهه آخر دوران حکمرانی خودش موفق شده بود ایجاد بکنه کاملا از هم پاشیده و میبینیم که این تغییر و تحولات با سرعت انجام میگیره. نمونهش اتفاقی است که برای ذوالقعد افتاد و خب رکورددار شد به عنوان کسی که کوتاه‌ترین دوران رو به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی داشت به نام خودش ثبت کرد و به نظر من این وضعیت سیال همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، به ویژه با وضعیتی که و تعاریفی که مسعود پزشکیان کرده که من به شما میتونم اطمینان بدم که حتی نزدیکترین چهره به خود پزشکیان هم حرف او رو باور نخواهند کرد که 7-8 ساعت نشسته و با مجتبی خامنه ای در مورد همه مسائل صحبت کرده. اما از این نکته کلی و این به هر حال تردید جدی که وجود داره در مورد ساختار سیالی که الان در سطح عالی جمهوری اسلامی با اون مواجه هستیم، شاید بزرگترین برنده اتفاقات 9 اسفند و کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار زیادی از به ویژه فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی محسن رضایی بود. ببینید در اون روز خیلی ها کشته شدن، مثلا از جمله محمد شیرازی که بیش از 2-3 دهه در واقع رئیس دفتر فرمانده کل قوا بود و نقش اساسی داشت در انتقال دستورهای علی خامنه‌ای به نیروهای مسلح از جمله سپاه، و کسان دیگری کشته شدن. اما تنها کسی که در اون زمان یا یکی از کسانی که کشته نشد، یحیی رحیم صفوی بود که مشاور نظامی علی خامنه‌ای بود. یعنی مقامی بود که زنده بود و مثل بقیه مقام‌هایی که از طرف علی خامنه‌ای منصوب شده بودند و بعد از معرفی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی بدون هیچ حکمی به فعالیت‌های خودشون ادامه دادند، قاعدتاً باید رحیم صفوی هم مشمول همین وضع میشد. اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد. تنها حکمی که صادر شد، مدت‌ها طول کشید تا مجتبی خامنه‌ای حکم جدیدی داد که در مورد محسنی اژه‌ای بود و آنچه که امروز اتفاق افتاد. خب یک یعنی یک مشاور نظامی رهبری زنده بود، اما او رو عزل کردن و در واقع محسن رضایی رو به عنوان مشاور نظامی معرفی کردن. این یعنی کسی که مدت‌ها در مراحل دوم بعد از 16 سال فرماندهی بر سپاه، دیگه نهایت سمتی که داشت معاون اقتصادی رئیس دولت بود یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت بود، مجدداً از نردبان قدرت بالا رفت و با ورودش به شورای عالی امنیت ملی و دبیری شورای عالی امنیت ملی در این شرایط در واقع میخ خودش رو محکم کوبید. از این نظر محسن رضایی برنده این کشت و کشتاری بود که در 9 اسفند و بعد از اون اتفاق افتاد و به عنوان یکی از چهره‌های اصلی نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، فارغ از این که او آیا زنده هست، زنده نیست، آیا توانایی اداره امور رو داره یا نداره، معرفی شد. بنابراین در ادامه اون مسیر به نظر من وارد شد و موضع‌گیری هایی هم که داشت محسن رضایی در همین مدت جنگ به خوبی نشان دهنده روی کرد او هست. بسیاری از مسائلی که امروز به عنوان شروط جمهوری اسلامی مطرح شده و راه هر گونه توافق با آمریکا رو بسته رو ما اولین بار از محسن رضایی شنیدیم. مثلا آخرینش کنترل ورود کشتی‌ها و شناورها به خلیج فارس از تنگی هرمز هست که این رو محسن رضایی مطرح کرد و هدف اصلیش هم جلوگیری از ورود ناوهای نظامی آمریکا به خلیج فارس بود.
0: خیلی نکته جالبی گفتید، خوب جایی تموم کردید، متشکرم. یعنی البته آقای برزگر آخرش نگفتید به صراحت که محسن رضایی مأمور کدام پروژه هست، اومده واسه جنگ یا واسه صلح، ولی حرفتون واضح بود، میگید که
1: تلقی من
0: واضحه که اخیراً گرفته.
1: تلقی من این است که برای ادامه جنگ این
0: مسئله و خیلی از شروط ما از عباس رضایی شنیدیم دیگه. منطقاً میخواد بگه جنگ. بذار ببینم آقای طالبی چی وسط میخواد بگه. آقای طالبی ممنون از صبر و تحملتون. ببینید محسن رضایی ما میشناسیم به عنوان آدمی که رولای خمینی موقعی قطعنامه 598 میخواست بپذیره بهش متلک میندازه، میگه فرمانده نظامی میگه ما اینقدر موشک میخوام اینقدر اتم، ولی میگه بازم باید بجنگیم، که در این صورت حرف شعاری بیش نیست و این هیچ شعار میداده با قلدری پرروبازی میگه بجنگیم باید استفاده کنیم. و الان هم منطقاً به قول آقای برزگر موازی که داره همونه، روی کردش همونه، اصلا چیزی جز این داره. شما چی برداشت میکنید؟ همینه یا محسن رضایی رو بیشتر به عنوان نامزد پرزیدنتی، نامزد ریاست جمهوری، آدم سیاستمدار میدونید که الان ممکنه واسه صلح اومده باشه؟
2: با سلام خدمت شما جناب برزگر و بینندگان محترم. البته بعد از این مسئله آقای خمینی دستور داد به آقای رازینی که خب محاکمه کنه فرماندهانی که مسبب شکست بودن و محسن رضایی هم یکی از این افراد بود. جالبی محسن رضایی این هست، قبل از اینکه به ادغام ساختاری که خب در توالی احکام جاریه مجتبی خامنه‌ای بوده، این هست که جز گروه منصورون بود، کسی که خب به همراهش باز میتونیم ذوالقدر رو نام ببریم و شمخانی رو، یعنی بخشی از سیستم و سیاست گذاری شورای عالی امنیت ملی توسط این گروه و گروه منصورون داشت مدیریت میشد. گروهی که خب بالاخره آقای محسن رضایی بعد از اینکه خب یک نوار کاستی که منتشر شد بعد از سال 90 که در مورد اون حتی ارتباطیشون با طائب حسین نجات و پرونده سازی برای فرماندهان سپاه از احمد متوسلیان یا حاج داوود کریمی گرفته بود، نشان از این میداد که محسن رضایی قادر به این هست که برای رسیدن به قدرت هر کاری رو بکنه، حتی کودتا در درون سپاه، عزل فرماندهان و فرستادن اونها به عنوان یک بسیجی ساده به میدان نبرد برای مرگ. همین محسن رضایی در کنار این ارتباطاتی که در درون سپاه داشت برای عزم قدرت، فامیل قالیباف هم هست، یعنی داماد آقای محسن رضایی برادر عروس قالیبافه، یعنی عطف فامیلیش را هم نگاه بکنیم، از سوی هم در ساختار قدرت و مذاکره هم با خود قالیباف هم ارتباطات خوبی رو هم داره. محسن رضایی درسته که در ماه مارس انتخاب شد به عنوان مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح، اما جایگاه او رو باید با این احکامی که صادر شده ببینیم. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید که مجتبی خامنه‌ای زنده یا مرده و یا هولوگرام و یا تصویری از اون منتسب میکنه علی عبداللهی رو به عنوان فرمانده کل نیروهای ستاد کل نیروهای مسلح و از اونجا از ادغام صحبت میکنه، این ادغام یک پایش رو در شعام انجام داد. یعنی وقتی که مسئولیت و تولیت شعام رو دبیرخانه رو به محسن رضایی میدید، یعنی مبانی دیپلماسی، مسائلی که حتی در مجلس اگر باز بشه تصویب بشه، مثل همین قانون تنگه هرمز بود که منوط به استثناءات شعام کرده بودن که از زیر دست هم دبیر شعام و هم نماینده رهبری مثل محسن رضایی در توالی همکاری با سعید جلیلی انجام خواهد شد، از سوی دیگر با ادغامی که صورت میگیره، یعنی ستاد کل با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا یکسان میشه، سپاه دست بالا رو در تصمیم گیری های نظامی هم بر عهده خواهد داشت. یعنی توالی اینجوری شد که از یک امیر که خب کشته شده بود به یک سردار سپاه مجددا رسید، جانشینش رو هم یک سرلشکر قرار داد و این هم دست بالای سپاه رو نشون داد. مسئله بعدی هم که وجود داشت در این مبحثی که شما گفتید تائب بود، یعنی تائبی که در گذشته با آقای نجات و آقای محسن رضایی در تصفیه با سپاه خیلی فعال بودن. یعنی الان بگذاریم از مسائل اسرائیل و جدا کردن اونو، پرونده سازی که برای علی فدوی میکرد و همین کارها رو هم ادامه میداد و اون پیغامی که داد و اینکه بسیج مردمی و اینکه امنیت بسیار مهمه، دستگاه وزارت اطلاعات و همچنین دستگاه امنیتی کشور رو هم زیر مجموعه سپاه قرار داد. اگر نگاه بکنیم این مجموعه و این پارادایم نشان میده که دولت مجتبی خامنه‌ای، نه پزشکیان، داره به سمتی میره به یک دولت میلیتاریزه کل سپاهی که هم دیپلماسی هم میدان، در حالی که مجلس هم تعطیل هست و واسطه قالیباف دارن اون رو اداره میکنن، و هم وزارت اطلاعات رو در اختیار خواهد داشت، در راستایی که خود آقای پزشکیان فقط کسی است که میتواند 7 ساعت با مجتبی خامنه‌ای حرف بزنه از همه چیز و مشخص نباشه که درسته یا نه، و مسئولیت ایشون دیدار 7 ساعته و یا دیدار در آمبولانس و یا ماشین هست. و این واقعا تأسف آمیز هست برای آقای پزشکیانی که گفته میشه که مصر بوده که محسن رضایی نشه، ولی باز هم قبول کرد که به جای ذوالقعد محسن رضایی بیاد، چون ذوالقعد کسی بود که بالاخره در مسئله مذاکرات اسلام آباد در کنار قالیباف و اون طیف دیگر.
0: بله بله. خب من البته آخرش رو نفهمیدم آقای طالبی، کاش میشد آخرش رو یه ذره سریع‌تر میگفتید، ولی خب من میفهمم چون واقعا با صراحت هم نمیشه گفت. یه نکته جالبی که هست، من اول برنامه اشاره کردم، خبرگزاری حکومتی یه عکسی از مجتبی خامنه‌ای منتشر کردن و ادعا میکنن که این عکس مجتبی خامنه‌ای اولین عکسش بعد اولین عکس بعد از رهبریش، اونجوری عکسا نشون میدن. این عکس الان ثابت شده جعلیه، یعنی آدم باید بزن تو سرش. خبرگزاری تسنیم رسمی وابسته به سپاه پاسداران عکس جعلی داره منتشر میکنه، جعلی منتشر میکنه. این عکسی که منتشر کردن، عکسی که الان میبینید، عکسی که به عنوان عکس جدید مجتبی خامنه‌ای منتشر کردن. حالا این عکس از روی عکس دیگه ساخته، از این عکس، از روی این عکس ساخته شده. این عکس دوم، عکسی که الان دارید میبینید، عکسی که حتی نایاک هم چندین سال قبل منتشر کرده، چندین وبسایت رسمی شما میبینید چندین سال قبل منتشر کردن، مال چندین سال قبله. بنابراین واقعا موقعی که خبرگزاری تسنیم و سپاه میان عکس جعلی از مجتبی خامنه‌ای با هوش مصنوعی منتشر میکنه، جدی ما باید به قول آقای طالبی به فکر کنیم که این یارو کیه، هولوگرام هست نیست، غار زیرزمین چیه. آقای برزگر، آقای طالبی از منصورون شروع کردن و جالبم است از منصورون اگر اشتباه نکنم فقط همین محسن رضایی و ذوالقعد زندن دیگه، درسته؟ اسماعیل دقایقی که جنگ کشته شد، شمخانیو که اسرائیلی زحمتش کشیدن، اون آقای رشیدو که جنگ 12 روزه بود خرداد پارسال زدنش، فکر کنم همین فقط این دو نفر موندن دیگه، کس دیگه ای نیست. و میرسیم به حسین طائب. حکم حسین طائب رو شما دیدید، میشه صرف نظر از شعار و اینا که از همه ما دور باد، به من بگید که انتصاب طائب به عنوان فرمانده بسیج رو شما بالا بردن اون اهمیت جایگاه بسیج میدونید یا پایین آوردنش؟ طائب هم قبلا فرمانده بسیج بوده، هم رئیس سازمان اطلاعات سپاه. من تصور میکردم سازمان اطلاعات سپاه بهش خواهند داد یا حتی بالاتر، ولی کردش فرمانده بسیج. تازه توی حکمش هم میبینید گفته تحت تدابیر فرمانده کل سپاه عمل کن. به نظرتون بالا بردنش یا پایین آوردنش و تحلیلتون چی از در واقع احکام جدیدی که صادر شده در کنار به قول آقای طالبی محسن رضایی؟
1: من در مورد طائب فکر میکنم در واقع نوعی بازگشته، یک نوع قدرت نماییه، کسی که به اون شکل از صحنه قدرت حذف شد، از ریاست سازمان اطلاعات سپاه و بحث‌های فراوانی که به دنبالش بود و به حاشیه رفت، مدت‌ها در واقع در حاشیه قرار گرفته بود، امروز مجدداً برگشته و به ویژه به دلیل شرایط داخلی که در کشور هست و نقشی که نیروهای لباس شخصی، نیروهای بسیجی در برخورد و سرکوب شهروندان دارن، موقعیت مهمتری امروز از نظر جمهوری اسلامی محسوب میشه. بنابراین نکته مهم بازگشت مجدد اوست. و البته این رو هم به خاطر بیاوریم که این بحث ها بعد از صحبت های محمد باقر خرازی اتفاق افتاده و به نوعی در اونجا اون صحبت از این میکنه که علی اصغر حجازی مخالف رهبری مشتبه خامنه‌ای بود، موافق رهبری صادق آملی لاریجانی بود و عملا مشتبه خامنه‌ای رو ترد کرده بودند، ولی این حسین طائب بود که در واقع جلوی این به گفته خرازی توتر رو گرفت و خب پاداش فوری هم نصیب او شده، با توجه به اینکه او اولین کسی بود که خبر از رفتن ذوالقعد و آمدن رضایی داده بود، خب طبیعتاً باید بخش دیگری از بخش‌های دیگر صحبت‌های او رو هم جدی گرفت، کما اینکه تکذیب هم نشده، برخلاف مثلا پزشکیان که واقعاً نشون میده که عملاً در حاشیه است و هیچ اطلاعی از اتفاقاتی که داره میفته نداره. دیدید که در روزنامه سازندگی صحبت از این کردن که پزشکیان استعفای ذوالقدر رو نپذیرفته. حتی روز شنبه ذوالقدر که مدت‌ها بود سکوت کرده بود، اون شروط ششگانه رو مطرح کرد برای آمریکا که اگر قرار باشه توافق صورت بگیره، اما عمر چندانی نداشت. یعنی بعد از تعیین شروط ششگانه در روز شنبه، روز یک شنبه او برکنار شد به این شکل و البته حالا به عنوان مشاور سیاسی مجتبی خامنه ای منصوب شده. ببینید اینها هم یک سابقه مشترک فعالیت با هم دارن، مجموعه این افرادی که الان سمت گرفتن، هم در نتیجه اون ساختاری که در واقع جوهری یا دی ان ای جمهوری اسلامی رو از روز اول تشکیل داده، یعنی باندهای مختلفی که برای قدرت و برای ثروت و غارت با همدیگر در رقابت هستن، اما سر یک سری اصول اساسی و بنیادین با هم اختلافی ندارن. این خیلی چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و اینها هم سرش نمیشه این موضوع. یعنی اونجایی که اصل و اساس جمهوری اسلامی و سیاست‌های بنیادینش هست، اگر کسی به معنای واقعی مخالفت بکنه حذف میشه. شما ببینید مثلا کسانی مثلا دارن میگن میرحسین موسوی، مهدی کروبی که به حذف رفتن، یا کسانی که اسم بردن در واقع فرماندهانی که مثل داوود کریمی بله. یا خیلی از کسانی که در فرماندهان سپاه بودن، اونهایی که به طور جدی مخالف بودن حذف شدن. کسانی که باقی موندن و امروز هم همون حلقه بسته و محدود هستن، بر سر اصول اساسی و بنیادین و اون خط مشی‌های راهبردی اختلافی با هم ندارن. اختلافی اگر هست، رقابت‌های در اون گروهی است بین خودشون، برای اینکه در واقع اهداف شخصی یا گروهی
0: خودشون، یعنی آقای بازیگر ببخشید من حرفتون میام، یعنی بس. اختلاف ندارن سر مسئله به نام جنگ هم فکر می‌کنید اختلاف ندارن؟ یعنی مثلا اینطوری نیست که چهار تاشون بگن آقا کشور نابود شد بریم صلح کنیم، حتی سر اینا به نظرتون اختلاف ندارن؟
1: به نظر من اختلاف ها بنیادی نیست، کما اینکه دیدید یا اگر اختلاف نظری باشه، جدی باشه، میبینید که چطوری برخورد میشه. مثلا وقتی که در همون دوران جنگ مسعود پزشکیان اومد اظهار نظر علنی کرد، از حمله به کشورهای همسایه انتقاد کرد، دیدید که چگونه او رو ساکت کردن و بعدن دیگه هرگز چنین مواضعی اتخاذ نکرد. بنابراین یعنی اون دستگاه، اون ماشین جمهوری اسلامی، مسیر اصولی و عمومیش به نظر من مورد اتفاق هست. همشون با هم تا حدودی اجماع دارن. شما حرفای مثلا قالیباف رو که رئیس مذاکره کننده است دیگه،
0: بله.
1: وقتی مقایسه میکنید توییت هایی که میزنه، حرفایی که میزنه، چه تفاوت بنیادینی مثلا با حرفای محسن رضایی داره یا با حرفای محمد باقر ذوالقدر داره یا دیگر؟
0: نه اصلا خیلی وقتا که الان از من پرسیدن
1: یا مثلا لاریجانی
0: خارجی دولت به اصطلاح از حرفای فرمانده کل سپاه تندتر و بیشتر خون میده. بله
1: دقیقا.
0: با شما موافقم. بله بذار برم خدمت آقای طالبی دوباره برگردم اگه فرمایشتون تموم شده. موافق هستید آقای طالبی؟ شما نظرتون راجع به چیزی که از آقای برزگر پرسیدم، تا به نظرتون کوتاه بگید، بالا رفته یا پایین اومده؟ این در واقع به نظرتون پاداش کافی مجتبی بود به طائب، کسی که در واقع حتی گفته میشد عزلش هم توسط علی خامنه ای به خاطر این بوده که جلسه میگذاره در مورد رهبری مجتبی؟ یعنی بعداً معلوم شد که اصلا عزل طائب ربطی به عملیات های اطلاعاتی ناموفق در ترکیه نداشته، بلکه عملیات شکست خورده در اسرائیل، بلکه به خاطر این بوده که ظاهرا طائب یه در جمع میکنه واسه اینکه آقا بیاد خامنه ای دیگه سنش بد شده ببین زیاد شده مجتبی رو جایگزین کنه. به نظرتون پاداش کافی داره میده بهش یه همچی چیزی؟ و و و اگر بخوام اینجوری به داستان نگاه بکنیم، مجموعه اینطور نگاه کنیم، آیا مجتبی خامنه‌ای داره به سمت چه شکلی از حکمرانی میره؟ یعنی آیا شکل حکمرانی در 60 رو میخواد زنده کنه؟
2: خب همونطور که شما هم اشاره کردید، میثم مجتبی بازگشته و خیلی باید با دقت این حرف رو بزنم. اون چیزی که میگفت که خامنه‌ای که خدای دهه 60 زنده است، الان خدای وحشت دهه 60 رو به قول شما ما داریم میبینیم. یعنی سیستمی که داره چیده میشه این رو نشون میده. طائب جایزه گرفته، سیاست مدارها هیچ وقت کسی که دچار چنین بحران‌هایی بوده رو به صحنه جرم باز نمی‌گردونند، برمی‌گردونند به ساختار، ولی یک مقدار دورتر و با حد فاصله. این هم در شرایطی بوده که برای رئیس سازمان بسیج مستضعفین باید با پیشنهاد فرمانده کل سپاه این کار رو انجام میداد که مستقیماً بدون اشاره به پیشنهاد فرمانده سپاه طایب رو منصوب کرده. این در شرایطی که هنوز فرمانده ساس توسط فرمانده کل سپاه که اون هم تلویحاً بر اساس حقنه بیت رهبری انجام میشه انتصاب نشده. امکان این رو ما در همین حکم هم ما میبینیم، یعنی طائب نه برای جایگاه بلکه برای این اومده که به صورت ناملموس و همچنین بدون اینکه در اون مقام هم قرار گرفته باشه مبادرت به این بکنه که یک سیستم و اطلاعاتی رو در کشور بناش رو بگذاره و یا اون رو توسعه بده که یکسانسازی همین ها زیر نظر طائب باشه، چه با نام سازمان بسیج مستضعفین که خب نیروهای رو در سطح خیابان دارن و بیشتر این که معطوف به خارج هم باشه معطوف به اعتراضات و همچنین غلیان هاییست که در کشور شاید صورت بگیره، چه در سطح عمومی جامعه چه در سطح بطن ساختار تصمیم گیری. طائب در این شرایط به نظر من با نگاهی که ما به مسئله قرارگاه خاتم و ستاد کل داریم داره در اینجا یک معاونت هماهنگی و یا کوردینیشن را انجام میده، یعنی ما باید نگاه بکنیم برای اینکه تشخیص بدیم که این روندی که شما گفته درسته یا نه، در آینده وزارت اطلاعات به چه سمتی خواهد رفت، رئیس سازمان اطلاعات سپاه چه کسی خواهد بود در اونجا، مدیریت ها به چه نحوی خواهد بود، به ارتباط اینها با طائب چگونه خواهد بود. ما الان شبکه رو تقریبا داریم میبینیم، شبکه ای که ایجاد شده شبکه اختناق هست، شبکه کسانی است که به مجتبی خامنه‌ای وفادار بودن و در ضمن کسانی هستند که در زمینه مذاکرات و یا تلطیف و یا حتی صلح عقب نشینی هایی رو بدون مجوز نرمش قهرمانی رهبری انجام نمیدن. به نظر من مجتبی خامنه‌ای یواش یواش که داره خودش رو تثبیت میکنه، اگر زنده باشه و یا ساختاری که به نام او داره فعالیت میکنه داره جایزه میده به کسانی که میتوانن که او رو در این مسئله مساعدت بکنن و یاری بکنن. این رو ما هنوز به انتهاش نرسیدیم، باید این روند رو در آینده ببینیم که چه تغییرات ساختاری انجام خواهد شد که بتونیم تابلوی کامل رو رسد.
0: آقای برزگر ببینید، شبیه این ادامه حرفایی که داشتید میزنید، شبیه این شکل، این ورژن جدیدی که ظاهرا مجتبی داره سفارش میده به طائب که برای من بساز از بسیج، شبیهش داره فوکس شتورم هست در ساختار ارتش آلمان هیتلری رایش سوم، در واقع ارتش مردمی که تعریف کرده بودن که تحت کنترل، البته یه گارد سرخ هم داشتن ولی تحت کنترل در واقع اس اس بود و تحت کنترل حزب نازی بود و هدفش یه شبیه بسیج، دفاع نهایی از خاک آلمان و حکومت آلمان بود. البته در اونجا سربازان کسانی که از ارتش آلمان هستن حق نداشتن عضو بشن، مردان 15-16 سال تا نمیدونم 60-70 سال بودن، ولی کسانی که سرباز نبودن اینجا تو بسیج میتونن، یعنی داره بسیج رو میبره به اون شکلی که مثل دهه 60 دیگه، یعنی اصلا داره میبره به اون شکل. شما چطور میبینید؟ مجموعا فکر کنید داره کشور برمیگرده به شکلی از حکمرانی دهه 60؟ و اگر اینجوری بخوام نگاه کنیم نقش محسن رضایی چی میتونه باشه این وسط؟
1: بله ببینید، به نظر من چون به جمهوری اسلامی نه مشروعیتی داره نه مقبولیتی داره، به هر حال در فارغ از مسائل جنگ و رفتاری که با همسایگان کرده، آنچه که با مردم ایران در طول این نیم قرن گذشته کرده جایگاهی براش قائل در واقع باقی نمونده و تنها با اتکا به سرکوب و اسلحه هست که میتونه در واقع بقای خودش رو حالا هر برای هر مدتی که توانش رو داشته باشه حفظ بکنه. اعدام هایی که داره انجام میگیره، سرکوب هایی که انجام میگیره، طبیعی است که در این شرایط نیروهای مسلح و امنیتی در صدر برنامه ها و اولویت ها قرار می گیرن. اما در همین جا هم می بینیم که اون اختلافات یا رقابت های درونی وجود داره، به ویژه بعد از خلایی که با کشته شدن علی خامنه ای و کسانی مثل شمخانی و لاریجانی پیش اومد و فضا رو باز کرد. شما ببینید این اختلاف هایی که بین فرماندهان سپاه بوده امر تازه ای نیست، و همه ما اون فایل صوتی عزیز جعفری رو شنیدیم که راجع به دزدی‌ها و غارتگری‌ها و اختلاس‌های قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف داره صحبت میکنه. خب اگر نگاه بکنید میبینید که عزیز جعفری که اتفاقا نقش مهمی گرفته بود برای اینکه کاری رو که بسیج قرار بوده انجام بده در اون در واقع قرارگاه بقیت الله که نیروهای مردمی طرفدار جمهوری اسلامی رو بسیج بکنن و نمونهش رو در همین تجمعات حکومتی بعد از 9 اسفند که تا امروز ادامه داره شاهد بودیم. خب ببینید اینها به حاشیه رفتن، کسی مثل عزیز جعفری، مثل یحیی رحیم صفوی به حاشیه رفتن و کسان دیگری که پیش از اون به حاشیه رانده شده بودن مجددن برگشتن، به قول فوتبالی ها کامبک کردن، اومدن و دارن انتقام میگیرن. البته نه اینکه این انتقام، هرچند اگر واقعا مخالفت ها و رقابت ها جدی بشه میتونه بسیار خونین هم باشه. ما این رو در سابقه همه اینها و در جمهوری اسلامی دیدیم. آقای طالبی هم اشاره کردن به تسویه ها و پرونده سازی هایی که همین محسن رضایی و حسین طایب و اینها در سپاه پاسداران هم انجام میدادن، یعنی در اون ساختار اصلی که تصور میده که وفادارترین نیروها به جمهوری اسلامی در اونجا جمع شده باشن، چه برسه به جاهای دیگه. بنابراین بله، از نظر اینکه تکیه و تاکید بر نیروی سرکوب و نیروی مسلح باشه، از مدت‌ها پیش، البته از دوران علی خامنه‌ای شروع شده بود، همون زمانی که از خدای دهه 60 یاد کرد، اما بازیگرانش امروز متفاوت هستن. حالا یا مجتبی خامنه‌ای یا کسانی که به اسم او هستن، و ما امروز حداقل امروز با قاطعیت میتونیم بگیم که یکی از نزدیکترین چهره‌ها به مجتبی خامنه‌ای در صورت زنده بودنش، یا کسی که موفق شده عملاً به عنوان چهره نزدیک به او صحبت بکنه، محسن رضایی است. شما ببینید این رو تا حالا ما سابقه نداشتیم. محمد مخبر رو میشناسید؟ محمد مخبر کسی بوده که بر امپراتوری مالی خامنه‌ای رو در واقع اداره میکرد در دولت ابراهیمی رئیسی، عملاً پروژه تبدیل دولت به معاونت اجرایی بیت رو انجام داد و پزشکیان هم اومد و با نهایت خفت همون مسیر رو ادامه داد. او میاد برای انتصاب محسن رضایی به اون شکل در واقع پیام تبریک میگه، یا محسنی اژه‌ای. شما در طول این سالها دبیران فراوانی داشته شورای عالی امنیت ملی، هرگز از چنین پیام های تبریکی صادر نشده. بنابراین بازیگران عوض شدن، اما مسیر همون مسیر سرکوب و کشتار است. و این
0: خیلی خیلی نکته عجیبیه، درست میگه. آره. و ما مشکرم، نکته خیلی جالبی گفتید، واسه این که در مورد ذوالقتل هم قالیبا پیام داده که انتصاب شما رو به عنوان مشاور سیاسی همچی چیزی خیلی اصلا عجیب بود. بگذاریم از که تا به حال ندیده بودم، به نظر میاد میخواد اطلاع رسانی بکنه. نمیدونم آقای طالب اگه نکته دارید بگید، ولی یه نکته من میخوام بگم. ببینید اگر آقای طالب یه تحلیلگری بیاد به شما بگه که ما از این دولت تندتر هم داشتیم، بیاد بگه در دولت همین احمدی نژاد سال 88 تا 92 صادق محصولی هم جزء کابینه بود، صادق محصولی اون یارو مصلحی وزیر اطلاعات و دیوانه بزرگ، مصلحی وزیر اطلاعات شیخ الاسلامی بود، رستم قاسمی بود، و همین احمد وحیدی اونجا وزیر دفاع بود، و به شما بگیم این اونم داشتیم و خب اتفاق خاصی هم نیفتاده، جواب شما چه خواهد بود بهشون؟
2: ببینید این که ما بگیم که چون از این حکومت ما رادیکالتر داشتیم، این چیزی که امروز ساخته شده رو بگم مشروع جلوه بدیم، به نظر من درست نیست. این چیزی که ما میبینیم یعنی
0: نه مشروع نه، ولی نتیجه گیری که من شما میکنیم رو بگیم نه، لزوما به اون سمت نمیره، یا دوره تندروی دور برمیگردن ادعا بخوام چیز ادعایی بکنم.
2: ببینید اونها ادعا میکنن، ما هم ادعا میکنیم بر اساس این چینش هایی که ما میبینیم و همینطور که الان هم بحث کردیم، شما هم با آقای برزگر و احکامی که داده میشه، رویه‌ای که در نیروهای مسلح ایجاد شده در مورد این که اصلا دولت هیچ کاره شده، در مورد ارعاب و خشم و همچنین سرکوب هایی که در درون کشور داره انجام میشه، اینکه هر کس از مسئله صلح و عقب نشینی داره صحبت میکنه، این رو مربوط به خیانت میکنن، اینها و چینش هایی که ما در این الان میبینیم نشان از این هست که ما به یک وضعیت بدتری خواهیم رفت. این وضعیتی که شما هم اشاره کردید به آلمان نازی و یا حتی میتونیم از سوریه و یا دوران بعد از استالین از اون حرف بزنیم، این هست که بازگشت به بنیانگذاران، اگر نگاه بکن که حلقه های میانی که از بین رفته، مجتبی خامنه‌ای به مؤسسین تقریبا کسانی که مؤسس این انقلاب اسلامی بودند چه در حوزه اطلاعاتی امنیتی و یا سرکوبی، نشان از این میده که کفگیر به دیگ خورده، اعتمادی هم در درون ساختار وجود نداره. اینکه رهبری و هسته سخت قدرت در چنین شرایطی این وظایف رو به کسانی که از لحاظ کارآمدی و از لحاظ آبرو دچار یک بحران هستن به اونها بسپاره، نشان از این میده که ما در یک وضعیت سراشیبی بسیار بدی قرار داریم. چه در حوزه جنگ اگر نگاه بکنیم که ساختاری رو که ما میبینیم که نیروهای امنیتی و ستادی هستن بیشتر از اینکه نیروهای عملیاتی و یا از ارتش باشن، چه در حوزه امنیتی مثل سازمان بسیج مستضعفین که تسری اون رو هم شاید به وزارت اطلاعات ببینیم، نیروهایی هستن که دچار فسادهای عظیمی هستن. همین آقای طایبی که اشاره کردن، آقای بر در مورد فساد آقای قالیباف هم خب تلاش میکرد که پرده داری رو انجام بدن، یا چه کسانی که در حوزه تصمیم گیری های سیاسی قرار دارن مثل آقای پزشکیان که میبینیم که اصلا مستأصل شدن و اینکه از اونها بخوان بنی صدر بسازن، میرحسین موسوی بسازن و یا اینکه بازرگان هم بسازن، اون رو هم ما باید در آینده ببینیم. این پتانسیلی که وجود داره امکان این رو به دست میده که بیانده چنین افرادی از دل حاکمیت هم بیرون میاد و امکانی رو هم به دست میده که این وضعیت با بحران‌های اجتماعی عظیمی در کشور هم روبرو بشه، که بنابراین ما میگیم که این سیاسی دیگه نیست.
0: متاسفانه وقتمون تمام شد، دستم بالا بردم اینجوری کردم اونجوری کردم، ولی متوجه نشدید انگار. براتون بهترین آرزوها دارم، بسیار بسیار سپاسگزارم. جمشید برزگر روزنامه‌نگار تلگرام سیاسی که از تورنتو با ما بود و همچنین رضا طالبی اوها روزنامه‌نگار که از برلین با ما حرف می‌زد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.
3: ارغوان شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می‌گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می‌آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی، یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست گوهر.

Look in the mirror, mama, I'm ready to die. Oh, they're ready to die.

درخشان.

تيم هشت هوا هيو هوا يا رب.

سلام خدمت بینندگان عزیز کورت کانال. سه‌شنبه 20 مرداد 1405 برنامه دیدبان. من بابک ناصری از کورت کانال با شما همراه هستم در دقایق پیش رو. امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.

بله، ملاحظه فرمودید روزنامه هایی رو که تیتراشون رو براتون انتخاب کرده بودیم که ببینید در مورد چه نکاتی و چه مسائلی این روزها مهم بوده و امروز سرتیتر خیلی از روزنامه های کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و ایران بوده. نکته اصلی انتصاب هایی که مربوط به نامه دفتر بیت مجتبی خامنه ای و انتصاب های تازه نظامی که عوض و بدل کرده، دوباره حسین طائب رو به قدرت، حلقه قدرت برگردونده و محسن رضایی رو دبیر شورای عالی امنیت ملی انتصاب کرده و بقیه، وحیدی رو هم که یک درجه بالاتر بهش داده و رئیس ستاد کل نیروهای مسلحش کرده، فرمانده سپاه رو عوض کرده. آنچه که روزنامه ها در موردش نوشتن، کلیت این انتصاب ها به نامه ای بوده که از طرف دفتر بیت مجتبی خامنه ای صادر شده. اما مسئله که بیشتر از هر چیز در رسانه های مختلف بازتاب پیدا کرده، دوباره برگشتن حسین طائب به حلقه قدرت، به حسین طائب سمت فرماندهی کل بسیج رو داده. حسین، میدونید که اون رخنه های امنیتی که در سال 1400 پیش اومد و اون اتفاقاتی که افتاد و یه سری از مدارک برده شد و یه سری از به اصطلاح سایت ها اسرارشون فاش شد و سوپاپای اطمینان جمهوری اسلامی خونسا شد از درون، از امنیت چه سایبری و چه فیزیکی، حسین طائب کنار گذاشته شد. اما امروز دوباره به حلقه قدرت برگشته. محسن رضایی هم که میدونید با اون تفکر خاص خودش که اصطلاحاً میگن تفکر گروگانگیری و تفکر به اصطلاح اقتصادی عجیب غریبی که داره، یک نشانه ای رو به ما یعنی مثلا مخاطب، اما یک کسایی که شاهد این نکته بودن، بسیاری از تحلیلگرا معتقدن که یک دور تازه ای از شکست ها در راه، و کی بهتر از محسن رضایی که سابقه خرابکاری داره بیاد و با اون ایده ها و نظرهای خودش کاملا این مسیر رو، یعنی مسیر مذاکرات رو با ایالات متحده و بحث تنگه هرمز که هنوز حل نشده، به نکته‌ای برسونه، به جایی برسونه که به اصطلاح در نهایت گزینه جنگ گزینه آخری باشه، که همچنان طبل جنگ صداش بر سر ایران حاکم. محسن رضایی، تقی، نقی، اسخر، اکبر، حسن، هر کی بیاد به هر حال پیرو سیاست‌های کلی نظام مجبوره که یک سری اصول رو به خاطر همون درصد کم طرفدارای خود نظام که هوچیگری میکنن، میان تو خیابونا شعارهای غیر اخلاقی میدن، میرن شیشه های در واقع سفارت ها رو میشکنن، همون طیف محدود در حقیقت دارن برای کلیت نظام تصمیم میگیرن. و کلیت نظام هم بیش از هر چیزی میشه گفت با این انتصاب ها به دست سپاه پاسدارانه و همه آنچه که الان این روزها دارن در بوق و کرنا میکنن، که مجتبی خامنه ای با پزشکیان دیداری 6-7 ساعته داشته و نمیدونم رهنمودهای ایشان چراغ راه پزشکیان بوده، چراغی که معلوم نیست چرا خاموشه و پزشکیان دائم داره سرش به در و دیوار میخوره، و در نهایت اینکه به عقیده بسیاری از تحلیلگران این موضوع میتونه آغاز یک شکست دوباره و یک فروپاشی دوباره باشه و انتصاب ها حالا ببینیم بعداً به چه سرانجامی خواهد رسید. موضوع دیگه ای که روزنامه ها بهش اشاره کردن، موضوع دریای خزر، و خیلی ها دارن تأکید میکنن که دریای خزر هنوز اون
اعتراض جمعی که مردم گفتن آقا شما داری ایران رو تجزیه میکنی، عملا بخش زیادی از حکمرانی رو در دریای خزر اخیراً دوباره به روسیه واگذار کردی. منتها حاکمیت اومد انکار کرد، گفت که فعلا تصویب نشده، باید به مصوبه مجلس تبدیل بشه، در مجلس الان در حال بررسیه، مثلا اینجوری که دارن میگن. ولی اصل داستان اینه که اینها دریای خزر رو هم مثل اون دوره‌ای که به چین خلیج رو و اون کناره‌های دریای خلیج رو، کناره‌های جنوبی ایران به چین دادن تا تمام اون منابع آبزی دریا رو کاملا پارو کنه و ببره، خب میدونید که باعث یأس و افسردگی بسیاری از شاغلین که عمدتا شغل سنتیشون ماهیگیریه در جنوب کشور، باعث یأس و ناامیدی شد، خیلی سر و صدا کردن، منتها صداشون به گوش کسی نمیرسید. در هر حال روزنامه ها به موضوع دریای خزر و ابتدا البته به انتصاب هایی که از طرف دفتر مجتبی خامنه ای اعلام شده رسمی به اینا پرداختن. طبق معمول هم کیهان یکی از اون روزنامه هاست که داره ادعای گردن کلفتی میکنه، آمریکا شکست خورده، نمیخواد شکستش رو اعلام کنه، ما دیپلماسی رو بردیم، جنگ رو هم بردیم، و اصلا یکی باید بیاد به شریعت مداری در روزنامه کیهان یک کاپ افتخار بده، بگه آقا تو اصلا قهرمان، تو اصلا نفر اول. یه فکری با حال مردم بدبخت بکنید که در تورم 100 تا 120 تا 130 درصد دارن نفسشون رو حبس میکنن تا یه جوری در یک فضای آزادتری نفسشون رو رها کنن، از دست شما خلاص بشن، و الان غذا، دارو، خیلی از به اصطلاح مواد لبنی، مایحتاج اولیه سفره‌های مردم دیگه برای خریدن از دسترسشون خارج شده. یعنی با این بی‌ارزش شدن روز به روز پول ملی، دیگه در واقع میشه گفت که مردم به نوعی دارن ریاضت اقتصادی میکشن. در حقیقت این سقوط اقتصادیه که حاکمیت بر مردم تحمیل کرده. دونالد ترامپ یک واکنشی نشون داده به اون به اصطلاح اطلاعیه‌ای که جمهوری اسلامی رسما چه از طرف سپاه و چه از طرف خود وزارت خارجه اعلام کرده بودن که باید رفع حصر بشه، یعنی شما محاصره دریایی رو وردارید، از کشورهای حاشیه ایران برید، خاورمیانه رو ترک کنید، نمیدونم غرامت حملاتی که به ایران شده رو پرداخت کنید، و بعد از اینکه احترام حقوق جمهوری اسلامی رو نگه داشتید، اون موقع ما تنگه هرمز رو باز میکنیم. ترامپ دیشب در چند موقعیت، یعنی چه در گفتگوها چه در تروس سوشال، فضای مجازی خودش، واکنش متفاوتی نشون داده. در به اصطلاح تروس سوشال اون پستی که گذاشته به این پرداخت غرامت و اینا پرداخته و گفته که میبینم که نمایندگان جمهوری اسلامی خواستار دریافت غرامت بابت خسارتهایی شدند که در جریان درگیری نظامی 5 ماهه به آنها وارد شده است، درگیری هایی که به این دلیل آغاز شد که آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. یعنی باز توپو میندازه تو زمین جمهوری اسلامی. با اینکه این موضوع هرگز در هیچ یک از مذاکرات یا دیدارهای ما مطرح نشده است، یعنی پرداخت غرامت از سوی آمریکا، ولی در ادامهش نوشته که اما ایده جالبی است، چون حالا من نیز، ترامپ گفته من نیز به همین ترتیب از ایران غرامت مطالبه میکنم بابت همه افرادی که با بمب‌های کنار جاده‌ای کشته شدند در درگیری‌های مختلف، آمریکایی‌هایی که کشته شدند و اقداماتی که در دوره قاسم سلیمانی منجر به خسارت‌هایی به آمریکا شد
برای اون هم غرامت میخوام و باید به خانواده های اون 50,000 نفری که کشته شدن توسط جمهوری اسلامی در خیابان ها که آمارش روایت های متعددی هست در مورد آمارش، منتها حالا ترامپ گفته 50,000 مثلا کشته شده، منظورش همون 18 و 19 دیماس، و رفته عقبتر گفته که شما در از 88 به این بر فقط مردمتون رو کشتین، باید به اونا غرامت پرداخت کنین، این دستور ایالات متحده است، بهشون دستور داده و گفته که باید به صدها هزار معترض بیگناهی که طی این 50 سال کشتید باید به اونها هم غرامت پرداخت کنید آقای جمهوری اسلامی. و گفته در پایان اون به اصطلاح پست مجازیش گفته به نمایندگانم دستور دادم که این موضوع را قاطعانه در تک تک مذاکرات آینده مطرح کنند. یعنی همین چیزایی که گفتم مثلا ترامپ مطالبه کرده در مقابل مطالبه نابحق جمهوری اسلامی که مسبب شروع جنگ خودش بوده. حالا حمله کننده شاید آمریکا، اسرائیل یا هر ائتلاف دیگه‌ای بوده، اما مسبب اصلیش جمهوری اسلامی بوده دیگه. وضعیت رو به جایی کشونده که جنگ گزینه آخری بوده که انتخاب شده. در بغداد دولت عراق تأکید کرد که در هیچ یک از جبهه‌های منطقه‌ای قرار نخواهد گرفت و وارد صفبندی های محورها در منطقه نخواهد شد. آقای حیدر العبودی سخنگوی رسمی دولت عراق این رو گفته دیروز دوشنبه 19 مرداد، و گفته که موضع بغداد کاملا روشنه، ما موضع بغداد رو اینجوری اعلام میکنیم که عراق بخشی از جبهه ها و صفبندی های منطقه‌ای نخواهد بود. و گفته که آقای العبودی گفته که جناب آقای الزیدی نخست وزیر تازه عراق گفته و فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق آقای الزیدی به اضافه اینکه نخست وزیر هم هست، گفته که نهادهای مربوطه را به تأمین سامانه های پدافند هوایی موظف کرده است. یعنی آقای الزیدی دستور داده که در عراق سامانه های پدافند هوایی مدرن و پیشرفته رو بیان مستقر کنن، و تأکیدم کرده که تحت هیچ شرایطی تو هیچ کدوم از صفبندی های منطقه‌ای و طرف کسی قرار نخواهد گرفت که عراق رو بکنن یک مکانی برای جنگیدن، که آقای الزیدی کاملا باهاش مخالفت کرده و گفته عراق وارد این درگیری ها نخواهد شد. و آکسیوس امروز یک گزارشی رو منتشر کرده، گفته محرمانه واشنگتن، تل‌آویو و سوریه، آمریکا، اسرائیل و سوریه محرمانه ای رو الان فاش کردن که توافقی صورت گرفته حالا اخیراً یا قبلاً که به اصطلاح یک سری از مواد غنی شده هسته‌ای رو از یک سایت به اصطلاح پنهان در سوریه خارج کنن. البته سازمان انرژی اتمی بین المللی این وظیفه رو به عهده داره، باید اونا این رو خارج کنن. آکسیوس اعلام کرده که ایالات متحده و اسرائیل و سوریه به این توافق رسیدن که مأمورین آژانس بیان و این رو بار بزنن و از سوریه خارج کنن اون مثلا سایت غنی‌سازی هسته‌ای رو هم درش رو تخته کنن، یعنی ببندنش. اون تو سوریه است، حالا معلوم نیست در کدوم منطقه هست، و گفتن یک سایت مخفی در سوریه، اعلام هم نکردن که در کجاست، و گفتن که همه این تلاش ها بیشتر به خاطر این بوده که اسرائیل اخیراً یک گزارش امنیتی تهیه کرده مبنی بر این که یه سری تحرکات مشکوک در حوالی این سایت اخیراً اتفاق افتاده که به گزارش اسرائیل آمریکا هم مشارکت کرده، دخالت کرده و اجازه نداده که این
عملیات یا به اصطلاح کاری که توی اون سایت انجام میشه که عمدتاً به ساختن و تشکیل یک بمب اتم یا بمب هسته‌ای منجر میشه، معمولاً اینا دنبال این بودن، علل خصوص خانواده بشار اسد دیکتاتور سابق سوریه که امروز میدونید یک حکم دادگاه فدرال سوریه صادر شد و ماهر اسد پسرخالش و خود بشار اسد و اون رئیس امنیت سوریه رو غیاباً به اعدام محکوم کرد و الان دیگه باید گفت که سوریه حکم اعدام بشار اسد و ماهر اسد و بقیه کسانی که در جنایات جنگی علیه بشریت در سوریه نقش داشتن، اونا در واقع به اعدام محکوم شدن. و محمد مرندی هم که میشناسید که در واقع دست راست خامنه‌ای بود، تحصیل کرده آمریکا بود، عنوان پروفسور براش میذارن همیشه، یک توییتی گذاشته امروز و گفته که ایران آگاه هست که نیروهای رژیم ترامپ و کویت، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، بحرین و اردن در حال بسیج برای یک حمله برق‌آسای بالقوه احتمالاً در کنار نیروهای اسرائیلی علیه مردم ایران هستند. در واقع باید به آقای مرندی گفت علیه جمهوری اسلامی هستند، نه مردم ایران. مردم ایران رو از خودتون جدا کنید در ادبیات سیاسی. مردم ایران جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، از جمهوری اسلامی نیستن، اونا بر علیه جمهوری اسلامی. به هر حال مرندی گفته، نوشته در این توییتی که در ایکس منتشر کرده، گفته که جمهوری اسلامی از این موضوع آگاهه و با پاسخی سریع و کوبنده آماده جواب دادنه. اینم آقای مرندی. و به اصطلاح ترامپ یک بعد از اون پستی که گذاشته دوباره یه پست دیگه اضافه کرده و فکر کرده که کامل حرفاشو نزده و گفته که من هم به همین ترتیب از ایران درخواست غرامت میکنم و مرگ و میرهایی که تحمیل کرده جمهوری اسلامی به مردم لبنان، سوریه، یمن و غزه، به همه اونها هم جمهوری اسلامی باید خسارت و غرامت بده. این رو هم به چیزش اضافه کرده، به اون پست تروث سوشالش اضافه کرده. و پاکستان اعلام کرده که، تأکید هم کرده که توافقنامه مکه برای دفاع مشترک نقطه عطفی در روابط استراتژیک میان پادشاهی عربی سعودی، پاکستان و ترکیه به شمار می رود و گفته که این برای رویارویی با ایران یا کشور دیگه ای نیست. حالا نخواسته بگه ولی منظورش اسرائیل هم بوده و گفته که تجاوز به هر کدوم از این کشورها، تجاوز به دو کشور دیگه هم هست و واکنش نشون دادن یک نقطه عطفیه که در روابط استراتژیک با سعودی و ترکیه اتفاق افتاده. اینو در واقع اسلام آباد و نخست وزیرش محمد اسحاق دار، معاون نخست وزیر آقای اسحاق دار اینو گفته و وزیر خارجش هم در پلتفرم ایکس این موضوع به اصطلاح تأکید کردن. و دونالد ترامپ در اظهارات جدیدی که با پادکست ریل امریکاز وایس تأکید کرده که برای تعامل و مقابله با ایران سه استراتژی رو در پیش گرفته. سه راهبرد شامل چه چیزاییه؟ زیر نظر گرفتن میزان ضعف ایران، این اولیشه. ضربه زدن شدید به تهران، دومیشه. و اعمال فشار اقتصادی سنگین بر این کشور که اکنون دچار فروپاشی اقتصادی شده و
اینقدر خزانهشون خالی شده که نمیتونن حتی حقوق پرسنل نظامی خودشون رو بدن و خیلی از پادگانهای نظامی اونها شاهد ترک پست کردن بسیاری از نظامیها شدن به خاطر اینکه نون شب ندارن بخورن، برای کی به جنگن؟ حقوق هم که بهشون نمیتونن بدن. به هر حال اینو ترامپ در اون پادکست تأکید کرده و به صدای آمریکا هم البته بعد از اون پادکست با صدای آمریکا گفتگو کرده، به صدای آمریکا هم این سه نکته رو تأکید کرده، گفته که این به اصطلاح سه اهرم رو ما بر علیه ایران داریم و فعلا نیازی به گزینه نظامی نمیبینم، اما این سه اهرم همچنان روی میز هست و داره به شکل جاری بر علیه ایران اعمال میشه و گفته که تورم در ایران به 300% رسیده، ارزش پول ملی این کشور تقریبا کلن از بین رفته و توان پرداخت حقوق سربازان خود را ندارد. اینم تأکید کرده آقای ترامپ. و اسماعیل بقائی صحبتی که دیروز کرده تکه تکه شده، در رسانه‌های مختلف بازتاب پیدا کرده و گفته که به اصطلاح در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با واشنگتن نداریم و آقای قالیباف و آقای عراقچی قرار یک سفر به پاکستان برن. خب اگه ندارید دیگه چرا اونا دارن میرن پاکستان؟ حتما میرن پاکستان که یه خواهش و التماسی بکنن به ترامپ که این محاصره اقتصادی، محاصره دریایی در واقع تنگه هرمز و خلیج بسیار بسیار گرون تموم شده برای جمهوری اسلامی، همه تلاششو میکنه که به اصطلاح این محاصره رو برداره. آکسیوس هم تأکید کرده، گفته که به نقل از دونالد ترامپ گفته که ایالات متحده هیچ عجله‌ای برای مذاکرات ندارد و ترجیح می‌دهد با تداوم محاصره دریایی فشار اقتصادی بر ایران زیاد بشه و مجبور کنن ایران رو به تسلیم و پذیرش تمام شرایط ایالات متحده بدون هیچ قید و شرطی. اینو در آکسیوس هم انعکاس پیدا کرده. و امروز رسانه ها تو ایران از یک درگیری و گروگانگیری در خیابان ولیعصر، محدوده پارک سایی، همون در واقع نزدیک به ساختمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، یک به اصطلاح درگیری و یک گروگانگیری شده. نیروهای ویژه پلیس اومدن اونجا و بعد از 2 ساعت اون گروگانگیر دستگیر شده. منتها هیچ کدوم از رسانه ها به علت گروگان گرفتن و خود گروگانگیر و اون کسی که گروگان گرفته شده هیچ اشاره ای نکردن. فعلا اخبار در حاله ای از ابهام، معلوم نیست به خاطر چی گروگانگیری شده. به هر حال گفتن که به خیر گذشته، 2 ساعت عملیات پلیس گروگانگیر دستگیر شده و اون گروگان هم آزاد شده. امروز سه‌شنبه 20 مرداد این اتفاق افتاده. و بقائی دوباره در یه تیکه دیگه ای از اون صحبتاش گفته که، البته همین صحبت رو در شبکه ایکس هم منتشر کرده بود، جهت یادآوری خواستم بگم، و با ایرنا هم که صحبت کرده بود به همین نکته اشاره کرده بود، گفته بود که در پاسخ به اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا، گفته بود که بسنت به تلاش برای خفه کردن ایران با تحریم‌های اقتصادی بالیده است و واشنگتن هرگاه خود را از پیشبرد دیپلماسی عاجز می‌بیند به تحریم‌ها پناه می‌برد و چون تحریم‌ها نتیجه‌ای نمی‌دهد صرفاً دوز آن را بالاتر می‌برد. اینم از ادبیات آقای بقائی که در مورد این موضوع صحبت کرده. ولی واقعاً حالا یه شوخی هم توی این برنامه بکنیم، الان جمهوری اسلامی بیشتر از پیت هکست وزیر جنگ آمریکا از آقای بسنت میترسه، وزیر خزانه داری. واقعا از وزیر خزانه داری بیشتر از آقای هکست میترسه جمهوری اسلامی. و به اصطلاح واشنگتن
اعلام کرده و واشنگتن پست این به اصطلاح تحقیق رو نوشته که ترامپ از ترکیه مخفیانه پرواز کرده بود، به این دلیل که به این نتیجه رسیده بودن که جمهوری اسلامی در حال به اصطلاح توطئه ای برای خرابکاری در ترکیه هست که شانس آورد این کار نکرد. اگه این کار میکرد همون روزها دیگه سقوط جمهوری اسلامی قطعی میشد. و گزارش دادن که هواپیمای در واقع ایر، اون هواپیمایی که مخصوص کاخ سفیده قرار بوده دونالد ترامپ رو سوار بکنه، منتها اون طرف هواپیما ماشینی که مربوط به در واقع خدمات فرودگاه بوده از یک در مخفی ترامپ رو از اون در خارج کردن، اون هواپیمای از هواپیمای مخصوص خارج شده، با اون ماشین رفته و با یه هواپیمای دیگه‌ای به اصطلاح رفته به بریتانیا و در بریتانیا هواپیماش رو دوباره عوض کرده، نشسته تو همون هواپیمای آبی که مخصوص کاخ سفید و ریاست جمهوری ایالات متحده است و الان دارن این موضوع رو فاش میکنن که این اتفاق افتاده. و عجیبم هست زمان فاش کردن این اتفاق با این رویدادها و وقایعی که داره در خاورمیانه اتفاق میفته، علنی کردن این گزارش میتونه خودش یک مفهومی داشته باشه که ترغیب کنه ترامپ رو به بیشتر ضربه زدن به جمهوری اسلامی. و وزیر سابق اقتصاد گفته که تکرار خطاهای ارزی و تصمیمهای نادرست دولت میتواند کشور را به بحران بکشاند و دوباره زمینه برای به اصطلاح اعتراضات مردمی رو در کشور فراهم کند، که خودشون هم میدونن که این اتفاق خواهد افتاد. مردم دیگه منتظر یک فرصتن که تکلیف این به اصطلاح تنگه هرمز و جنگ و اینجور چیزا مشخص بشه، که جمهوری اسلامی بسیار دوست داره که اون ادامه پیدا کنه تا اینکه به دست مردمش سقوط بکنه. واقعا هم چیز داره، ترس داره از مردم. و رئیس اتاق بازرگانی محمد رضا حریری گفته که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چینه، گفته تبعات محاصره از جنگ هم بیشتر است. خسارتایی که محاصره دریایی به ما زده از خسارتهایی که اون جنگ پنج ماهه به ما زده خیلی خیلی بیشتره. و هشدار داده، گفته که با دیپلماسی، اشاره کرده، گفته یا با دیپلماسی یا با خواهش یا با جنگ تکلیف این موضوع رو حل و فصل کنید، که داره فشار سنگینی به اقتصاد ایران وارد میشه، که عرض کردم در شعار دادن میگن نه فشار نیست، اما عملا کارشناس‌های اقتصادی و دست‌اندرکاران اقتصادی در ایران صداشون در اومده که دیگه آقا همه چیز داره تموم میشه. و به اصطلاح روزنامه کیهان، آقای شریعت مداری امروز نوشته که توی روزنامه امروزش گفته که به زودی بساط خیانت حاکمان دست نشانده در سرزمین‌های اسلامی جمع خواهد شد. یعنی عربستان، امارات، قطر، بحرین، کویت، همه این کشورهای اسلامی رو که جز در واقع کشورهای اسلامی منطقه هستن، اینا رو به یه شکلی تهدید به کودتاهای درون کشورشون کرده. و گفته حتما شریعت مداری دیگه از عالم غیب خبر داره، اون مثلا حالی که داره، اون حال عجیب غریبی که پیدا میکنه، حال عرفانی که داره، از عالم غیب بهش خبر میدن که در آینده این اتفاق میفته. اینم میاد فردا تو روزنامه در واقع در موردش مینویسه و منتشر میکنه. و امروز در آخرین خبر این که یک حمله موشکی دیگه‌ای به یک کشتی عربستان، یک کشتی حامل نفت که میگن حوثی‌ها این حمله رو کردن در باب المندب، سه خدمه کشتی کشته شدن و به اصطلاح کشتی هم تجاری بوده و با موشک بالستیک بهش زده. دوتاشون تبعی پاکستان بودن، یکیشون هم تبعی اندونزی بوده.
بهانه دیگه از این بهتر به دست پاکستان، ترکیه و عربستان نخواهد افتاد که الان تبعه پاکستان کشته شده. اون ائتلاف سگانه هم در نظر بگیرید، دفاع از سه کشور توسط هر کشوری که درگیر جنگ میشه هم در نظر بگیرید. میشه گفت تقریبا میرن سراغ حوثی ها و نسخه حوثی ها رو به طور کامل میپیشن تا جمهوری اسلامی یکی دیگه از بازوهای اصلی خودش رو از دست بده. خبرهای ما که براتون انتخاب کردیم امروز سه‌شنبه 20 مرداد در این لحظه به پایان میرسه. امیدوارم که هر جا هستید شاد باشید، تندرست باشید و دلتون خوش باشه، زندگیتون هم پر از برکت و شادی.

امشب در میدان نگاهی میکنیم به جابجایی ها و انتصاب های کلیدی در ارکان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی. تغییراتی بس تعیین کننده که پس از تنش های اخیر، کشته شدن علی خامنه ای و تجربه جنگ در ایران رخ میدهند. به میدان خوش آمدید.

0: من فهیم خضرحیدری سلام میکنم به شما از میدان از تلویزیون صدای آمریکا. شب و روز بر شما خوش. انتصاب‌های که بسیاری از ناظران آن را نه از جمله تحولات ساده اداری بلکه تلاشی برای پر کردن یک خلأ بزرگتر در ساختار قدرت تعبیر میکنند، خلأ رهبری سیاسی. خروج محمد باقر ذوالقدر و بازگشت محسن رضایی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بازگشت حسین طائب و تقویت بازوی امنیتی اطلاعاتی بسیج و ادغام‌های نظامی میان ستاد کل و قرارگاه خاتم الانبیا، این شطرنج جدید چه معنایی برای آینده حکومت در ایران دارد؟ آیا جمهوری اسلامی در حال ساختن یک آرایش تمام عیار جنگی برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود در برابر آمریکا و اسرائیل است، یا درگیر یک جانشینی شکننده به رهبری مجتبی خامنه‌ای هنوز غایب و فرماندهان وفادار به او؟ آیا این تغییرات نشان از اقتدار و سازماندهی مجدد دارد یا حاصل ناچاری و بحران بقا در فرایند انتقال قدرت است؟ امشب در میدان به همین انتصاب‌ها و جابجایی‌ها و تأثیر آن بر آینده سیاسی ایران، تأثیرش بر جامعه ایران و رویارویی حکومت با معترضان خواهیم پرداخت. این همه چه پیام‌هایی هم برای جهان بیرون از ایران دارد. حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل، بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک در این بخش از میدان با من همراه هستند. دیرتر در ده دقیقه پایانی برنامه هم میزبان محمود امیر مقدم خواهم بود، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، و با او درباره اتفاقی تاریخ‌ساز در لبنان کمی صحبت خواهیم کرد. اما برای گشایش بحث و کمی روشن‌تر کردن ابعاد انتصاب‌هایی که صورت گرفته در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، ما در دادنمای میدان نگاهی کردیم به این انتصاب‌ها و جابجایی‌ها. قبل از بحث و گفتگو ببینیمش.
1: او بالاترین مقام نظامی پس از فرمانده کل قواست، هماهنگ کننده ارتش، سپاه و سایر نیروهای مسلح. اکنون علی عبداللهی به این سمت رسیده است. علی عبداللهی فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا است و جانشین عبدالرحیم موسوی خواهد شد که در روز اول جنگ 39 روزه کشته شد. ماموریت اصلی او تکمیل ادغام ستاد و قرارگاه خاتم خواهد بود. جانشین رئیس ستاد نیروهای مسلح، حلقه اتصال فرماندهی کلان با بدنه نظامی است، پیگیر هماهنگی میان نیروها و اجرای دستورات ستاد. کیومرث حیدری، فرمانده پیشین نیروی زمینی ارتش، به این سمت منصوب شده است. او در واقع تنها فرمانده ارتشی در میان 6 انتصاب تازه به شمار می آید. فرمانده کل سپاه، فرمانده یکی از مهمترین مراکز قدرت جمهوری اسلامی است. فرمانده کل مجموعه نظامی، موشکی، دریایی، اطلاعاتی و امنیتی این نیرو. احمد وحیدی، جانشین محمد پاکپور، کشته شده در روز اول جنگ 39 روزه می شود. او پیشتر وزیر دفاع و وزیر کشور بوده است. جانشین فرمانده کل سپاه، هماهنگ کننده ماموریت‌های سازمانی و عملیاتی سپاه است و بازوی اجرایی فرمانده کل به حساب می آید. مصطفی ایزدی به این سمت رسیده است، فرمانده با سابقه سپاه، فعال در حوزه راهبردی، سایبری و تهدیدهای نوین. فرمانده نیروی دریایی سپاه پس از جنگ بیش از قبل اهمیت پیدا کرده، چرا که فرمانده عملیات سپاه در خلیج فارس است و مسئول حفظ اثرگذاری بر تنگه هرمز، پهنه‌ای که در حال حاضر از اصلی ترین اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی است. علی عظمایی، فرمانده با سابقه مناطق دریایی جنوب است و جانشین علیرضا تنگسیری می شود که در جنگ کشته شد. فرمانده بسیج، فرمانده یک سازمان شبه نظامی است که از نظر تعداد اعضا پرشمارترین نهاد در جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و از مهمترین بازوهای قدرت جمهوری اسلامی برای حفظ نظام در داخل کشور محسوب می شود، به خصوص در تقابل با مردم معترض. حسین طائب، جانشین غلامرضا سلیمانی می شود که او هم در اسفند ماه گذشته و در جنگ کشته شد. طائب یک روحانی تندرو است، رئیس پیشین اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق بسیج بوده و چهره نزدیک به شبکه امنیتی مجتبی خامنه‌ای به حساب می آید.
0: نگاهی کردیم به انتصاب‌ها و جابجایی‌ها در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی که این روزها انجام شد. آقای دوربیکی، از میان این انتصاب‌ها کدوم یکی از اونها به نظرتون واقعاً هست انجام شده برای اینکه موازنه قدرت در جمهوری اسلامی رو تغییر بده و کدوم یک رسمی کردن نقشی است که اینها از قبل همین افراد در عمل داشتند؟
2: سلام عرض کنم خدمت شما بینندگان عزیز و مهمانان محترم. ببینید، من فکر میکنم الان در این ساختار انتصاباتی که اتفاق افتاده، افرادی که در واقع هستن یه مقدار میشه گفت که یک وضعیتی دارن که هم محدودیت براشون قائل بوده، یعنی نظام با یک محدودیتی برای انتصاباتش قائل بوده و هم در واقع یک جور انتخابهاشون آمدانه بوده. ببینید، کلیت این انتصابات دو چیز رو نشون میده. یکی تغییر در ساختار، که تداوم در هدف. به هر حال همه اینها رو اگر کنار هم بذاری، من فکر میکنم همه این تغییرات در واقع به ویژه تغییر محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی خیلی اهمیت پیدا میکنه و همینطور البته طائب به عنوان رئیس بسیج. ولی ببینید، اون چیزی که داره الان اتفاق میفته یک تداوم رو در واقع در ساختار جمهوری اسلامی نشون میده و اینکه ایران انگار که در این بحرانی که الان به وجود اومده، اون چیزی که میخواسته، یعنی به رسمیت شناخته شدن جایگاهش در تنگه هرمز، برداشت شدن تحریم ها و اینکه بدون پیروزی از این بحران خارج نشه، هیچ کدام از این انتصاب ها این هدف رو عوض نکردن در واقع. اما تمام نهادهای کلیدی از مرکز تصمیم گیری امنیتی تا مدیریت برای نیروهای شبه نظامی بسیج همزمان دست کسایی که در واقع هم ذهنیت و هم آموزش و هم اون چیزی ما ازشون میدونیم نگاه امنیتی نظامیه. این برای فضای سیاسی، مطبوعاتی و اجتماعی داخل ایران معنی داره، یعنی کنترل جامعه اولویت بیشتری برای نظام پیدا کرده، نه فقط از طریق نهادهای رسمی بلکه از طریق شبکه‌های بسیج که این دفعه خب سازمان یافته تر در واقع عمل میکنه. تو خارج هم من فکر میکنم دیپلماسی تموم نشده، اما شرایط توافق بالاتر رفته و فاصله بین خواسته ایران و اون چی که امریکا قرار مثلا احتمال داره یا انتظار داره که یا حاضره که بده به نظر من بیشتر شده. ببینید، یک واقعیت هم نباید نادیده بگیریم. 6 نفر از این 7 نفر فرمانده اصلی که این ساختار جدید رو در واقع تشکیل میدن مستقیما زیر تحریم‌های آمریکا هن. یعنی آمریکا احتمالاً باید با کسایی کنار بیاد یا با اونا که در گرهگاه‌ها این خیلی اهمیت پیدا می‌کنه که رسماً تحریمشون کرده و این خودش چارچوب شرایط رو برای آینده کشور و مذاکرات چه در حوزه خارجی و چه داخلی پیچیده‌تر
0: می‌کنه. همه چیز رو پیچیده‌تر می‌کنه. به این ترتیب کوتاه اگر به این پرسش هم پاسخ بدید، با تفسیری که شما کردید، ما با یک جمهوری اسلامی نظامی‌تر و امنیتی‌تر و تهدید کننده تر برای معترضان در داخل روبرو هستیم؟
2: در داخل من فکر میکنم که معمولا اینجوری هر موقع در خارج امتیازی داده میشه یا به یک توافقی رسیده میشه، در داخل سعی میکنن نیروهای تند رو برای اینکه امکان برد این بازی رو به نیروهای میانه رو تر ندن، فشار رو بیشتر میکنن و امنیتی ترش میکنن شرایط رو.
0: آیه حسین فرد، شما چه فکر میکنید؟ در صحبت‌های آقای دوربیکی اشاره مستقیم بود به اینکه از جمله انتصاب محسن رضایی خیلی مهمه. آیا شما هم اون رو مهمترین انتصاب مجموعه میدونید یا اینکه عده هم درباره بازگشت حسین طائب به بسیج صحبت میکنن که بالاخره دسترسی مستقیم داره به جامعه، به بدنه حکومت، سرکوب مردم، همه اینها در دسترس هست، این رو انتصاب مهمتر میبینید؟
3: خب با سلام به شما و بینندگان آمیگان ایرانی، مقصد اینه که خود انتخاب محسن رضایی شاید یه مقداری به عنوان اونطور که نور نیوز میگه مثلا شخصیت راهبردی تو جمهوری اسلامی هستش، میخوان تجمیع بکنن مدیریت رو، هرچند خب سپاه در این سالهای گذشته به نوعی به مقداری عدم تمرکز رو سازمان داده، سپاه‌های استانی به وجود اومده، ولی این جنگ مقداری در رابطه با مدیریت و چیزای راهبردی به نظر میاد که یک وظایفی رو در دستور کار گذاشته که حالا میخوان به نوعی این ترتیب جدید در خدمت این راهبرد باشه. اونتا به نظر نمیاد که اون سیاست اعلانی لزوماً سیاست اعمالی هم بشه. همین امروز ما ببینیم که توییتی که یا پیامی که میفرسته تو شبکه‌های اجتماعی آقای رضایی اصولا متفاوته با اون چیزی که ذوالقرن گفته. ذوالقرن خواست که بالا گرفته بود، می‌خواست که آمریکا خسارت بپردازه، از منطقه بره. آقای رضایی اولین پیامی که میفرسته میگه که فقط باید انسداد املاک و اصلا اونای ایران رو برداره و به نوعی جنگ رو پایان بده و محاصره رو قطع بکنه. یعنی به نظر میاد که توی سیاست اعمالی یه مقدار متفاوت شده. اونطور در مورد این که در عرصه داخلی واقعا اینها چه باهم پیش ببرن، درسته که تا برگشته برسال با توجه به نقشی که میشناسیم، سابقه که ازش داریم و خب اون حکمی هم که آقای خامنه‌ای داده، مجتبی خامنه‌ای داده، درش تأکید میتونه راجع به اینکه دوباره شبکه های اطلاعات مردمی به وجود بیاد، هر ایرانی یک بسیجی باشه، اینها به نوعی خب شاید خاطر بیاره، تداعی بکنه همون سیاست های سرکوبگرانه که بسیج در دوران آقای فاهم داشته. منتها خب حتی آقای کیومرث حیدری هم برزه بگیم که به عنوان فرمانده نیروی زمینی سال 1400-1401 یک مصاحبه داره با سایت آقای خامنه ای. یکی از افتخاراتش اینه که میگه من نامه نوشتم به فرماندهی کل قوا، باز میخوام به رئیس ستاد مشترک، و گفتم توی این اعتراضات سال 1996-1998 ما الان نیروی زمینی ماموریتی نداره و ما میتونیم وارد سرکوب بشیم و وارد سرکوب میشیم. یعنی میخوام بگم که خود آقای حیدری هم به عنوان جانشین رسول الله ستاد مشترک اون هم توی یک همچین فضایی داره فکر میکنه. خدا جامعه دیگه جامعه گذشته نیستش، حتی در عنوان وزیر کشور این آقای که انده شده فرمانده استفاده در دوران آقای رئیسی به نوعی وزیر کشور بود، با همه دوره هم حدودا اومد دستش که اونجوری که اینا میخوان ببندن منقبض بکنن. در میدونیم که در عرصه مسئله حجاب اون حجابان ها چجوری مثلا مشکل پیدا کرد این فرمانده کمونی سپاه، فرمانده جنگی سپاه، یا خود آقای طائب اصلاحی از این دست. جامعه یک دینامیزم پویایی به اون مثلا گرفته که لزومن شاید برگشت به اون سرکوب ها، به اون انقباض ها، به اون آسانی ها نباشه.
0: پس آقای حسین فرد میتونیم اینطوری بگیم که همطوری که گفتید جامعه دیگه اون جامعه نیست، جامعه از خودش مقاومت بیشتری نشون داده در تمام اعتراضات اخیر و حال حکومت، آیا بقایای جمهوری اسلامی با همه تنشایی که پشت سر گذاشته داره به این فکر میکنه که الان شاید سرکوبگرترین شکل خودش رو داره میچینه در این شطرنج، اینو شما باش موافق هستید؟
3: درسته، یعنی عناصری که حتما به توجه به سابقه شون طبیعیه که اینجوری ما تفسیر بکنیم. اون تو هم که اشاره شد جامعه خودش یک طرف، خود تضادهای درون حکومت، یعنی که مثلا ما یه دستگاه بوروکراسی داریم که کسی به نام پزشکیان در رأسش، آدمای مختلفی در این دستگاه دارن کار میکنن، تقسیم وظایف، توزیع قدرت، اینها مجموعاً به خصوص که بحران‌های بزرگی هم برای جامعه، یعنی اقتصادش مثلا از همین الان محاصره، شما در نظر بگیرید ظرف دیروز و امروز آقای حریری مثلا رئیس اتاق بازرگانی ایران چین، یا اصلا محاصره داره اصلا نباید بذاری عادی بشه، بدتر از جنگ. یا آقای ظفر قندی وزیر بهداشت میگه که اصلا وضعیت در داغونه به لحاظ دارو این صحبت ها. توی یک همچین مختصاتی شما بخوای فشارم به سر جامعه بذاری به سرکوب متوسل بشی، تو خود حاکمیت هم بیش از پیش مزادها و تناقضها و سرها رقم میخواد.
0: بسیار خوب، حالا راجع به این تا پایان برنامه بیشتر صحبت میکنیم، اما خانم برادوست با شما یکم به ناظران خارجی بپردازیم. این تغییرات رو اونها چطور میبینن؟ بیشتر ترمیم این ساختار آسیب دیده میبینن؟ به حال حکومتی همه فرماندهان ارشدش رو از دست داده، رهبرش رو از دست داده، حالا داره خودش رو بازسازی میکنه، یا اینکه اینو بخشی از اون انتقال واقعی قدرت از نهادهای سیاسی به نهادهای نظامی، فرماندهان نظامی میبینن؟
4: با سلام و درود خدمت شما و مهمانان و بینندگان برنامه، اجازه بدید همین جواب سوال شما رو با پانشی که من از این تغییر در داخل دارم بگم که این دیدی است که خب در غرب هم در مدیای غیر ایران غیر فارسی هم در موردش بحث میشه. یکی این که برگردیم به اون بحث هایی که قبل از این موضوع داشتیم در مورد مجتبی خامنه‌ای، زنده بودنش، زنده نبودنش و قدرت سپاه. اگه خاطرتون باشه بحث این بود که در تمام مطبوعات که سپاه مشابه خامنه‌ای ممکن اصلا گروگان گرفته باشه، فقط محدود کسانی میتونن بهش دسترسی داشته باشن، باهاش صحبت کنن. و سال دوم این بود که اصلا معلوم نیست چه کسی در بین سپاه قدرت رو در دست داره. صحنه خیلی مشوش، خیلی مهالوده و ما نمیدونیم دقیقاً قدرت اصلی که ما داریم میگیم، درسته داریم میگیم سپاه قدرت رو داره ولی نمیدونیم کدوم گروه داره. حالا امروز این برای من به نظر من واضح تر شده. تا حدودی میشه جواب این سوال رو تا حدودی داد. اولا اینکه در مورد سخنان پزشکیان وقتی میگه 7 ساعت گفتگو کردم، این شبهات زیادی رو درست میکنه که اصلا این گفتگو صورت نگرفته باشه و این احتمال اینکه مشتبه این اشخاص رو تعیین کرده باشه کمتر میکنه. و این سوالا جلساتی که بعدن پزشکیان داشته، از اطراف خود پزشکیان هم این بحثا بیشتر بلندتر شده صداشون، که اصلا تا جلوتر میرن، تا گفتگوها بیشتر میشه، شک و گمان و سوالها بیشتر میشه تا جوابهای گرفته بشن. پس این یه قسمت از ماجراست. قسمت دوم ماجرا یعنی اینکه مشتبه خامنه‌ای این تصمیم رو گرفته یا نه، یعنی احتمال اینکه این دستور دستوراتون باشه احتمالش رو کمتر میکنه و قدرتی که سپاه به دست آورده و تصمیمات رو گرفته رو بیشتر میکنه. حالا برای همون بخش دوم که گفتم مهالود بود، چه کسی در بین سپاه قدرت اصلی رو داشت، الان صفحه داره روشن‌تر میشه و نشون میده اون قسمت ساختار سپاه رو که میگفتیم کی قدرت بیشتر رو داره، الان نشون میده که این فرماندهانی که امروز تعیین شدن، اینهان که قدرت اصلی رو دارن. حالا همین فرماندهان در برای چه برنامه‌ای با هم متحد شدن و این قدرت رو در دست دارن؟ یکی مسئول مثل طالب، مسئول داخل کشوره که از تمام قدرت‌های بسیج رو با اون سابقه‌ای که در اطلاعات سپاه داشته و با اون سابقه بسیج، استفاده از بسیج برای خفقان بیشتر، کامل کنترل کردن امنیت داخل کشور بر حسب اون اطلاعاتی که سپاه احتیاج داره که کاملا جلوگیری کنه بس. از هر حرکتی، نه تنها حرکت مردمی، هر حرکتی که از نظر خوب کشورهای دیگه هم در داخل ایران هستن. وقتی در مورد وحیدی و بقیه نیروهایی که فرماندهانی که تعیین کردن داری میبینی، نتیجهش اینه که اینها دارن یک سنتر، یک مرکز قدرت قوی درست میکنن که با این سرکل کوچیک، این دایره کوچیک قدرت، تصمیم گیری در موقع جنگ رو در سریع ترین وقت بگیرن. و این ساختاری که داریم میبینیم در این فرماندهان، یعنی آماده کردن برای یک جنگ، برای یک جنگ یعنی اوفنسیو، یعنی برای دفاع نیست، برای حمله دارن حاضر میشن. حالا همین جواب سوال شما این خواهد بود که کشورها و تمام کسانی که دارن سیاست جمهوری اسلامی رو دنبال میکنن، این صحنه واضح رو دارن میبینن و خانششون اینه که جمهوری اسلامی نه تنها برای مذاکره و یا تسلیم شدن آماده نمیشه، داره آماده میشه که برای عملاتی که اگر جنگ، اگه به توافقی نرسن، که الان دوستان گفتن که خیلی فاصله برای توافق خیلی زیاد شده، الان آماده کاری برای جنگ. و در همین، برای همین موضوع و این فضایی که جمهوری اسلامی درست کرده، تمام کشورها دارن آماده میکنن خودشونو برای همین جنگ.
0: آقای دوربیکی گفتن که در واقع توافق پیچیده تر شده، مذاکرات پیچیده تر شده، به خصوص با توجه به اینکه خب 6 تن از همین منتسبان تحت تحریم جمهوری اسلامی هستند. و شما دارید میگید که به نظر میاد تمام این چینش به سمت آمادگی برای جنگ بزرگتره. آقای دوربیکی، این یه مقدار تفاوت داره با دیدگاه شما، میخواین توضیحی بدین؟ به نظرتون الان گروه موافق و مخالف مذاکره با این انتصاب ها کدوم دست بالاتر رو دارن؟
2: ببینید، به هر حال بخشی از، من فکر میکنم قدرت دنبال این هستش که خب هرچه زودتر جنگ رو تموم کنه، برای اینکه هزینه هایی که در واقع به اقتصاد کشور داره وارد میشه، به شرایط کشور داره وارد میشه، از حد اونها خارجه. من در مورد محسن رضایی هم عرض کردم که در واقع ممکنه این انتصاب های جدید و یا همین 7 انتصاب که اتفاق افتاده، اینا نشون بده که ممکنه شرایط رو به سمت بالاتری، ولی حالا اگر فرصت شد من راجع به محسن رضایی اینو دقیق‌تر میتونم توضیح بدم. ولی ببینید، این که الزاما اینا دنبال جنگ باشن حتما الزاما من این رو هنوز نمیبینم، یعنی این رو آمادگی برای جنگ، چون ببینید ایران مسئلهش اینه که این امکان رو نداره، تاباوریش در مقابل جنگ گسترده و بسیار شدید بسیار سخته، بنابراین یعنی تاباوری سختی داره و ممکنه که زودتر بشکنه. امریکا وقتش رو نداره الان به لحاظ انتخابات و به لحاظ شرایط دیگه ترامپ، در واقع وقتش نیست، بنابراین اینا احتمال داره که در واقع من این احتمال رو بیشتر میبینم که سعی کنم به سمت توافق برن. اما این رسیدن به توافق، ببینید مسئله اون هزینه هایی است که بابتش داده میشه، اونجاست که یه مقدار معنی پیدا میکنه، یعنی در واقع
0: آقای دوربیکی عذرخواهی میکنم، ببینین خانم برادوست در مقابل این دیدگاه شما میگن که این چینش، این تغییرات، این انتصاب ها و جا به جایی ها اصلا به سمت مذاکره نیست، از نگاهشون به سمت جنگه، ولی شما فکر میکنین در نهایت فقط مذاکره رو کمی پیچیده تر میکنه؟
2: نه ببینید، من میگم از اون چیزی که شواهدی که من دارم به عنوان تحلیلگر نمیتونم این رو یک آرایش جنگی تصور کنم. میتونم بگم شرایط به سمت سخت‌تر شدن میره.
0: خب پس اجازه بدید ببینیم خانم ورادوس شما چرا این شرایط رو جنگی میبینید، به سمت جنگی بودن میبینید؟
4: ببینید قضیه اینه که شما باید به جمهوری اسلامی و چیزی که آقایون در دولت مداران جمهوری اسلامی در مورد این جنگ دارن میبینن، این تاباوری رو قبول ندارن، اونها خودشون رو پیروز این جنگ میدونن. پس از این دیدگاه جمهوری اسلامی باید نگاه کرد و از تغییرات منطقه‌ای هم باید دید، تغییرات منطقه‌ای یا حرکاتی که جمهوری اسلامی انجام میده، از خود جمهوری اسلامی که گفتم تاباوریش و اینکه خب تنگه هرمز رو دارم، به کشور منطقه حمله میکنم، انرژی جهانی رو بالا میبرم قیمتش رو، یعنی همون چیزی که باعث شد جنگ متوقف بشه و تونست این کار رو بکنن، و جمهوری اسلامی کادری رو که برای حمله به کشورهای دیگه داره رو استفاده خواهد کرد. برای همین این چینش جنگی هست رو جمهوری اسلامی داره میبینه که خب اگر من وارد این مرحله جنگ بشم داخل رو هم باید کنترل کنم، و همون توضیحی که دارم برای اون ساختاری که درست کردن. حالا شما همون تغییراتی که در منطقه رو ببینید، دارید میبینید جمهوری اسلامی داره در منطقه هم یک تغییراتی برای آماده کردن خودش برای جنگ داره میبینه. شما هم گروهش نظامی عراقی رو ببینید، هم حوثی ها رو ببینید. حوثی ها الان 3 تا جبهه باز کردن. حوثی هایی که فقط باب المندب رو داشتن کنترل میکردن، کشتی ها رو میزدن، الان به عربستان هم حمله میکنن و به خود دولت یمن هم حمله میکنن، و اطلاعاتی که الان موجوده این که به حوثی ها اهدافی که حوثی ها دارن مورد هدف قرار میدن خیلی دقیق تر شده، و گزارشات میگه روسیه هم کمک کرده. حالا شما همین اطلاعاتی که دارین رو در نظر بگیرید که اطلاعات و داده ها میگن روسیه کمک میکنه، حوثی‌ها دقیق‌تر شدن و یه جبهه سه سر رو باز کردن. شما بیایید گروه های شبه نظامی عراقی رو ببینید که همون گروه ها دارن به عربستان، به مرزهای بین عربستان و کویت دارن حمله میکنن، و یک آماده کاری، آماده کردن خودشون برای حملات آینده دارن انجام میدن. یعنی آرایش نظامی و ساختاری که داره تغییر میکنه، آرایش یا همپیمانی هایی که در منطقه داره تغییر پیدا میکنه، بهتون میگه که جمهوری اسلامی داره این سناریو رو خودشو براش آماده میکنه. ولی سال بعد اینه که کشورهای دیگری آیا همینجوری دارن نگاه میکنن؟
0: میپردازیم به اون سوال بعدی. خانم برادوس بذارید اینجا بمونیم، اول جمهوری اسلامی رو یکم بهتر درک بکنیم، انتخابایی که داره در این لحظه میکنه. آقای حسینی فر، بحثی که در گرفت جالب بود، میخوام ببینم شما نگاهتون چیه، آیا میشه این بحث رو اینطوری صورت بندی کرد که تغییر آرایش رو اینطوری خلاصه بکنیم، بگیم تحکیم نظامی از یک سو، عبداللهی و عثمانی و وحیدی، سرکوب در داخل طائب، و بعد سازش در خارج شاید با محسن رضایی؟
3: خب در نظر بگیرم که این حکمی که آقای مشتبه خامنه‌ای برای وکیلی صادر کرده، درش که ماده هست، یک جمله هست، میگه که شما باید سپاه توانمندیاش ارتقا بدی برای حملات تهاجمی پرقدرت به دشمن. راحت میشه ازش همون چیزی که خانم برادوس میگن نتیجه گرفت که باید شما برای شرایط جنگی آماده بشید. ولی خب من میدونیم که آقای وحیدی و آقای عبداللهی جز اون دو نفری هستند که در رابطه با تفاهم نامه رأی مثبت دارن، یعنی اونها هم برخلاف مثلا کسی مثل جلیلی دنبال این بودن که لحاظ دیپلماسی مسئله رو حل بکنن. اینی که این آدم ها یه مقداری در این معادلاتی که فعلا هست پیش بیان و به نوعی با توجه به درک که دارن از ضعف آمریکا و اینی که به نوعی میخوان قدرت نمایی بیشتری بکنن، لزوما آماده شدن برای جنگ نیست. بلکه درکشون اینه که آمریکا چون آمادگی برای جنگ نداره، شرایط سختی پیدا کرده، ما میتونیم امتیازات بیشتری بگیریم. این لزوما به معنای این نیست که شما میخواد خودت وارد جنگ بشی. دشمن رو یا اون خصم رو در حالتی میبینی که نمیتونه جنگ بکنه، داری تقاضاهات رو یه مقداری اصلا متفاوت میکنی، تقاضاهای جنگی مطرح میکنی. از این زاویه هنوز دوده راجع به این که واقعا بخوایم ما به این نتیجه برسیم که آرایش جنگیست یا اصلا از دیپلماسی کلن میخوان اینها فاصله بگیرن. در سه داخل هم همینطور، همونطور که اشاره شد، اینها به هر صورت آدمایی بودن در رأس به نوعی با یک نگاه‌های سرکوبگرانه امنیتی، و اینی که اینا بتونن ادامه بدند همونطور که اشاره شد، یه مقداری باید در موردش تعامل کرد، یه مقدار مکس کرد، لزوما نتیجه قطعی نگرفت. ضمن اینی که ما صرفا نباید روی این انتصابای فعلی متمرکز بشیم. آقای خامنه‌ای اگر موجود باشه، اگر واقعا مستر کار باشه، ما در ماهای آینده در رابطه با اینکه راجب مثلا رادیو تلویزیون چه تصمیم خواهد گرفت، راجب اعضای شورای نگهبان چه تصمیم خواهد گرفت، اونها هم تعیین کننده است. اینی که مجموعه این ساختار به کدوم طرف میره و معاملات قدرت چه شکلی خواهد شد.
0: بسیار خوب. حالا اگه یکم داخل خود این انتصاب ها بمونیم، نگاه کنیم به جزئیات انتصاب ها، آقای دوربیکی با شما اگه ادامه بدم، یه روایت رسمی است که ذوالقدر، محمد باقر ذوالقدر، استعفا کرده، اما خب یک گمان زنی هم هست از اینکه اختلافاتی در کاره. الان انتقال او به سمت مشاور سیاسی رهبر، این یه نوع طرد شدن خروج مدیریت شده است، یا اینکه انتقال به حلقه اتفاقا نزدیکتر به رهبر؟ چون تمام این جزئیات مهمه، اگر که کوتاه راجع به این هم به ما بگید ممنون میشم.
2: ببین، اولا که اصلا ما نمیدونیم که کسی رهبر رو میبینه یا نمیبینه، یا که اصلا رهبری وجود داره یا نداره. یعنی این خیلی مهمه به نظر من. حالا اینکه کسی میره معمولا مشاورش میشه، اصلا نمیدونیم واقعا اون کسی که الان فرمانده سپاه هم است میتونه اون رو ببینه، یا مثلا فرض کن اصلا پزشکیان مثلا دو تا روایت هست که دیدت بله. یه بار خودش تعریف کرده، یه بارم الان تعریف کرده، ولی شما هر چی جلو تمرین انگار علامت سوالای بیشتری و ابهام بیشتر میشه. بنابراین اینو رو که نمیدونیم واقعا. اما در جمهوری اسلامی معمولا وقتی افراد به مشاور، در واقع به سمت مشاور میرسن از یک پست بالاتر، در واقع یعنی انگار که کنار گذاشته شدن. ولی ببینید مسئله اینجا به این نمیشه خیلی صریح گفت که مثلا الان ذوالقدر آدم میانه روی بوده یا نه، مثلا رضایی آدم تندروی. نه، سابقه این دوتا اصلا اینو نشون نمیده، خود ذوالقدر که تندروترین آدم ها بوده. ولی اینکه چه اختلافی اونجا بوده، خب اون بعدن میشه راجبی سوال، یا بهتر میشه بعدن ارزیابی که. به هر حال اون چیزی که مشخصه اینه که حتی ذوالقدر هم روز قبل از برکناریش راجع به تنگه هرمز موضع تندی گرفت. یعنی به هر حال نمیشه گفت که حتما اون آدم اگر میموند مثلا مسیر دیگه ای رو میرفت و الان مسیر دیگه. ولی اون چیزی که هست یعنی اینکه اختلافاتی وجود داشته و همه اینها روی شبکه قدرت نظامی که رهبرش رو از دست داده، الان اون نهادهایی که موندن دارن برای گرفتن قدرت بیشتر و سهم بیشتر و منابع بیشتر در واقع با هم رقابت میکنن. بنابراین در همه اینها در واقع این رقابت ها دیده میشه به نظر.
0: و خانم برادوست، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که مثلا الان جایگزینی ذوالقدر با محسن رضایی، اگه بخوایم از بیرون نگاه کنیم، بحث مذاکره و جنگ شد، من میخوام اینجا روی مذاکره بمونیم، این از بیرون از ایران، از نگاه آمریکا، اسرائیل، کشورهای منطقه، کشورهای عربی، همه کشورهای درگیر چه معنایی داره؟ آیا فکر اینطور برداشت میشه که مسیر مذاکره داره بسته میشه، یا اینکه نه اتفاقا مذاکره ادامه خواهد داشت زیر نظر مستقیمتر نظامیان؟
4: در مورد مذاکره و دیپلماسی، خب همیشه ادامه خواهد داشت. یعنی اگه جنگ دیگری هم شروع بشه، دیپلماسی و مذاکرهش هم متوقف نخواهد شد. ولی چیزی که الان در تغییر در داخل ایران صورت میگیره، یک چهره رو به ما میگه، و اون اینه که ما از نظام اقتدارگرای دینی داریم عبور میکنیم، به یک دیکتاتوری نظامی داریم میرسیم. یعنی الان دیگه بحث ما نیست، بحث ما این نیست چه کسی در رأس قدرت، بحث ما اینه که چه کسی قدرت رو در دست داره، و اون شخص و اون گروه مشخصا سپاه پاسداران و سپاه پاسداران که حافظ نظام جمهوری اسلامی ایران بود، الان سپاه خود نظامه. یعنی با چنین تعریفی به ایران دارن نزدیک میشن. حالا قبل از انتصاب این اشخاص و این اسامی هم بحثی که بوده این بوده که الان سپاه قدرت رو در دست داره در ایران. حالا با این همونطور که توضیح دادم چهره صافتر شده و اشخاص مشخصتر شدن و چه کسی چه مقامی رو در کنترل خودش داره و چه چینشی الان داره صورت میگیره کاملا واضح‌تر شده. برای همین هم هست وقتی ما میگیم خب کشورها هم دارن خودشون آماده میکنن، دارن میبینن که تصویری که از ایران داره به بیرون منعکس میشه تصویری نیست که بگه قابل کسانی هستن که میخوان مذاکره کنن، چون این چینشی نیست که بخواد بگه من سر اون شرط و شروطی که دارم، باز کردن تنگه هرمز به شرط خروج تمام نیروهای آمریکایی از منطقه یا توسعه برنامه هسته‌ای ایران، اصلا جزء شرطهایی نیستن که آمریکا بخواد قبول کنه و از تمام منطقه نیروهاشو خارج کنه. حالا با اون شرایطی هم که جمهوری اسلامی میخواد جنگ تموم بشه، شرایطیه که کشورهای عربی هم قبول نمیکنن. همین امروز مشاور ارشد اماراتی داره میگه که به هیچ عنوان ما نجنگ و نصار رو قبول نداریم، باید یک ضمانتی وجود داشته باشه برای ثبات امنیتی مداوم و ثابت، نه اینکه نجنگ نه صلح بشه و ممکنه جمهوری اسلامی هر دقیقه این صلح و آرامش رو به هم بزنه. و اینجاست که پایان این جنگ برای کشورهای منطقه مهمه. این پایان جنگ چه کسی رو در مقامی قرار میده، در موقعیتی قرار میده که میتونه یا امنیت منطقه رو تامین کنه یا امنیت منطقه رو مختل کنه. و اینجاست که دارن حاضر میشن برای اینکه این قدرتی که جمهوری اسلامی در منطقه به دست آورده از ژئوپلیتیک اون رو ازش بگیرن.
0: بسیار خوب آقای حسینی فرد، میخوام نگاه شما رو هم بدونم به انتصاب های مربوط به ذوالقدر و محسن رضایی. شما چه فکر میکنید؟ ذوالقدر به حال در کنار احمد وحیدی و قالیباف از شرای اصلی اداره کشور معرفی شدن تا زمان قابل توجهی بعد از این ماجرا. حالا خروج او از دبیرخانه شورای کشور چه تغییری در این آرایش ایجاد میکنه؟ چه کسی جای خالی او رو پر میکنه؟
3: آقای چیزی که خب آقای ذوالقدر در شورای عالی امنیت ملی به اصطلاح نماینده آقای خامنه ای نشد. این مشکل آقای ذوالقدر بودش، این که به چه دلیلی مصطفی خامنه ای ایشون اعتماد نکرد و هر دلیلی. مورد رضایی در این زمینه متفاوته، یعنی ایشون با نماینده آقای خامنه ای هم هستش. یعنی که حالا توی این شورای عالی امنیت ملی اگر من درست دیده باشم، متوجه به این که هم آقای جلیلی و هم آقای باقری و کمی هم نمایندگان رهبری بودن در این شورا، الان چی باید هست بشه این هم تعیین کننده میشه. یعنی اگر آقای جلیلی از این شورا بره بیرون، عملا یعنی یه مقدار بحثا میره به اون طرف که واقعا قرار تندروها یا اونایی که بیشتر از روی مسائل امنیتی و نظامی تاثیر دارن در شورا باشن یا رفتن جلیلی یه چیز دیگه نمیشون. به خاطر همین مقداری راجع به رفتن ذوالقدر اینها باید این که واقعا یک تندروی رفت، یک کندروی رفت، یک تندروی اومده به این معنا نیست، پیچیده تر از اونیه که بخواد آدم اینجوری تفسیرش بکنه. ضمن که تو عرصه منطقه و این که واکنش ها چیه، همین که الان پاکستان یا پیش از پیشتان فعالیت میکنم فعال شدن، امروز وزیر کشور پاکستان، دوباره ایران، مثلا عمانی ها، قطری ها دارن فعالیت میکنن، یعنی اینی که کشورهای منطقه، حالا امارات رو میتونیم بذاریم کنار، امارات اصولا با توجه به اینکه با هند و با اسرائیل بیشتر مثلا مچه، یه سیاست دیگه ای داره، ولی کل کشورهای دیگه حتی عربستان که الان زیر فشار روسیه هاست، مثلا ثبات و رسیدن به یک آتش بس پایدار رو ترجیح میدن. تو همین مختصاتی که دارن از طریق این مذاکرات و رفت و اومدها به نوعی فشارشون توی به جمهوری اسلامی افزایش میدن، طبیعی که استفاده بکنن از این نظرات متفاوتی که در درون جمهوری اسلامی، چین رو به کار بگیرن، روسیه رو به کار بگیرن که اونها هم در تأثیر گذاری خاص خودشون رو داشته باشن. به این معنا اینه که جمهوری اسلامی حتی اگر این عناصری که تازه انتصاب شدن دنبال جنگ و درگیری باشن بخوان عملی انجام بدن، این مجموعه معادلات پیچیدگی ها لزوما میدانی نیست که اینا بتونن راحت وارد عمل بشن.
0: به نظر شما به همین سادگی هم نیست که اگر همین آرایش به سمت جنگ باشه این آرایش بتونه اساساً کار رو به اون سمت پیش ببره. آقای دوربیکی شما چه فکر میکنید؟ محسن رضایی آیا به خاطر موضع تهاجمیش انتخاب شده یا اینکه دلیل دیگه هست؟ مثلا اینکه خب یکی از معدود چهره‌هایی است که هم به سپاه نزدیکه، هم به دفتر رهبر نزدیکه، هم به ساختار سیاسی دسترسی داره. فکر میکنید که دلیل انتخاب او در این مقطع چیست؟
2: ببین یه نکته رو باید توجه کنیم، این که جمهوری اسلامی یک چیز نیستش، یعنی یک کره مثلا یه چیز مشخصی که یه بسته مشخصی نیست، توش هزاران قدرت، حالا هزاران نگیم شاید اغراق شد، در ده ها قدرت تقسیم شده امنیتی نظامی هست و منافع مختلف داره، اینا هم دیگر رو خونسا میکنن، کمک میکنن. نکته دیگه این که ببینید سپاه به هر حال همه چیز رو داشته در کشور، نبود که الان یه کودتایی بخواد بکنه که به همه رو بگیره، سپاه چیزی نبوده که دستش نباشه، یعنی اصولا جمهوری اسلامی یعنی سپاه پاسداران، یعنی
0: خب این یکی از پرسش‌های من بود اتفاقا آقای دوربیکی که خیلی هم پاسخی نگرفتم براش، شاید اولین پرسش برنامه بود، و اون این که آیا ما واقعا با یه وضعیت جدید روبرو هستیم یا همون کسانی که این امکانات و این در واقع قدرت رو داشتن حالا دارن رسمیت پیدا میکنن؟
2: ببینید تفاوت الان توی در واقع تغییراتی است که در داخل جمهوری اسلامی قرار گرفته، اتفاق افتاده قبل جنگ و بعد از جنگ. ببینید قبل از جنگ ما می اومدیم گفتیم نیروهای تندرو کندرو میانه رو فلان، بعد از جنگ تا یه مدتی گفتیم کسایی که طرفدار مذاکره کردن در کسایی که طرفدار جنگ هستن. الان واقعا من فکر میکنم که تقسیم بندی ها در داخل قدرت ساخت قدرت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی بین کسایی است که دنبال این هستن که هزینه بیشتری برای در واقع یعنی تاب‌آوری بیشتر و تحمل بیشتری برای این دارن که امتیاز بگیرن از مذاکرات، یا اونایی که کمتر دارن. اونایی که طرفدار جنگ هستن هم هستن، اونا سر جاشون، اونا به طور ایدئولوژیک طرفدار جنگ هستن، اما من فکر نمی‌کنم با توجه به نشانه‌هایی ما داریم حداقل این طیف که همون فرماندهان نظامی بودن و به مذاکرات رأی مثبت دادن یا توافق به امریکا رأی مثبت دادن، اونا حداقل بخوان که طرفدار ایدئولوژیک جنگ باشن. اونها به نظر من دنبال این هستن که هزینه‌ها رو بالا ببرن و امتیازهای بیشتری بگیرن، من اینجوری دارم میبینم. اما در مورد مثلا حوثی ها و اینکه جمهوری اسلامی داره خودشو آماده میکنه برای جنگ، در مورد حوثی ها و عراقی ها، حوثی ها همیشه این داشتن، یعنی این سه جبهه همیشه بوده، اولین بارش نیست، قبلا هم با دولت یمن جنگیدن، قبلا با عربستان جنگیدن، باب المندب رو هم بستن، یعنی این اتفاق اولین بار نیست. در مورد عراقی ها، عراقی ها قوی تر از قبل نشدن، یعنی درسته ممکنه دو تا پهپاد این ور اون ور زدن، ولی از قبل قوی تر نشدن، به هر حال فشار روشون بیشتر هست. بنابراین من فکر میکنم که الان تغییر آرایشی به اون معنایی که ما قبلا نگاه میکردیم نیست، سپاه سر جاش هست، ولی سپاه هم چند لایه است، تصمیم گیری های مختلف داره. الان دعوا در داخل سپاه، در داخل نیروهای غیر سپاهی، مکلاها و همه در واقع به یک نوعی دعوا برای گرفتن منابع بیشتر هست. اما اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم بر اساس همون چیزی که من عرض کردم، میشه تقسیم بندیشون کرد حداقل با تحلیل های
0: بسیار خوب. و اگه خانم بردوس با شما بخوایم یه نگاه بکنیم مشخص تر مثلا به اتحاد مکه، این چه نسبتی پیدا میکنه با انتصابات جدید در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، با حضور محسن رضایی که میگه که دوران نه جنگ نه صلح تموم شده، اهرام تنگی هرمز رو باید حفظ بکنیم، غرامت باید بگیریم، اتحاد مکه چه نگاهی به این خواهد داشت؟
4: اجازه بدین در مورد سپاه یک موضوع رو کوتاه مطرح کنم. در مورد سپاه، من سپاه رو به سه مرحله تقسیم میکنم. مرحله اول تأسیسش بود، دوره خمینی، برای اینکه قدرت نظام جدید رو ثباتش یعنی ثابت کنه، استابلیش کنه، یعنی درست کنه در جمهوری اسلامی، و با این عنوان سپاه پاسداران درست شد. مرحله دوم، مرحله خامنه‌ای، مرحله دوم جمهوری اسلامی، که سپاه شد قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی کشور، ولی در کنارش همون اقتدارگرایی دینی و قدرت خامنه‌ای بود. و الان ما در مرحله سوم گسترش قدرت سپاه هستیم، و این مرحله سوم دیگر مرحله‌ای هست که سپاه اون تصویری که خیلی از دوستان می‌خواستن باور کنن که ما اصلاح طلب اصولگرا داریم، که بحث من همیشه این بوده همشون اصولگران، ولی خب بعضی از وقت‌ها نرمشی نشون میدن برای اون که چهره پشت پرده‌ای که بهشون اجازه میده اون نرمش نشون بده به اون منافع خودش برسه و اون چهره پشت پرده سپاه بود. حالا مرحله سوم این که این دیگه پرده‌ها و اون عناصری که یا اکترهایی که از جمهوری اسلامی اومدن با چهره متفاوتی می‌خواستن بگن خب فقط سپاه نیست ما هم هستیم، الان اونها کنار رفته و مرحله سوم این که سپاه آمده جلو و میگه قدرت دست منه و من
0: بسیار خوب این پاسخ من رو هم اگه بدید در دقایق پایانی
4: توافق مکه دقیقاً داره همین رو میگه که هیچ یک از این کشورهایی که مثل کشورهای ترکیه، پاکستان و عربستانی که مهمترین کشورهای منطقه هستن و ترکیه و عربستان رقیبان جمهوری اسلامی ایران در منطقه هستن، امیدوار نیستن به صلح و اینکه آتش بسی یا مذاکره توافقاتی به زودی صورت بگیره و مهم بودن این سه تا کشور برای این برمیگرده که ترکیه رو در نظر بگیرید که اگر ما به این به قسمت مرحله جنگ برسیم که لازم باشه محاصره زمینی صورت بگیره، ترکیه در شمال، پاکستان الان هم میتونه یکی از محاصراتی باشه که اجازه نده اون کمک‌هایی که جمهوری اسلامی از طریق چین از طریق پاکستان رد میکنه اونها هم اجازه داده نمیشه. بعد از طریق عربستان هم عربستان و کشورهای منطقه یک مشکل داره و اون آمریکا و تصمیم ترامپ. اگر اونها مطمئن باشن که ترامپ وارد جنگ خواهد شد مطمئناً از جنگی برای پایان دادن به جمهوری اسلامی حمایت خواهند کرد، ولی چون که در بین مطمئن نبودن واشنگتن و تصمیمات خیلی سریع و تند ترامپ برای تغییر دادن سیاست خودش

0: خواست و میتونه که روبرو بشه با جمهوری اسلامی. من میخوام برگردیم، واقعا در دقایق پایانی این بخش از میدان هستیم، با دو مهمان دیگر به داخل ایران و شما به ما بگید آقای دوربیکی که در داخل ادغام در واقع ستاد کل با قرارگاه خاتم الانبیا چه معنایی داره؟ آیا این هم به نظر من موضوع مهمی که باید بهش توجه کرد؟ آیا این به معنای اینه که وزن در واقع بخشی از ایدئولوژی جمهوری اسلامی داره بالاتر میره، تشدید میشه و این در داخل برای مردم چه معنایی داره؟
1: ببینید به لحاظ فنی به هر حال خیلی مهم بود این. ببینید این از نظر ساختار نظامی شاید مهمترین تغییره. این دوتا نهاد دوتا وظیفه متفاوت داشتن. ستاد کل مغز بود، برنامه ریزی میکرد، کارهای استراتژیک انجام داد، هماهنگی انجام داد، لوجستیک بود. قرارگاه خاتم الانبیا اتاق جنگ بود، اتاق فکر، یعنی اتاق عملیاتی بود، فرماندهی عملیاتی در میدان بود. این جدا بودنشون در واقع یعنی که میشد تصمیم در یک جا گرفته بشه، فرمان در واقع فرمان اجرا از جای دیگه بیاد. در جنگ های کلاسیک و کند این قابل مدیریت، جنگ هایی که حالا فرسایشی طولانی، ولی در جنگ های سریع چند جبهه‌ای این فاصله بین تصمیم و میدان به نظر من خیلی سخت است. بنابراین این دو جنگ که تحمیل شد در واقع این درس رو به سپاه داد که یا به نیروهای نظامی ایران داد که هنگامی که چند جبهه همزمان فعال باشن بهترین حالت اینه که سرعت تصمیم گیری از در واقع تصمیم و اجرایی در واقع حداقل زمان رو ببره. حالا این ادغام این در واقع این دوتا یعنی دیگه دوتا مرحله جدا نیستن، در یک ساختار و زیر یک فرمانده اتفاق میفتن. خب این ببینید یه نکته مهم در متن حکمی که داده شد خب جالب بود که این در واقع گفته بود که این اقدام مبتنی بر تدبیر امام شهیده، یعنی اون کسایی که دارن این حالا به نام مشتبه حرفتن تحریر رو اجرا میکنن که اون زمان بوده. این به نظر من فکر میکنم یک حرکت هوشمندانه برای مشروعیت سازی بوده، اما معنی عملیش ببین خیلی
0: منظورتون
1: روشن.
0: منظورتون چیه حرکت هوشمندانه برای مشروعیت سازی؟ این رو یکم باز میکنید کوتاه؟
1: یعنی خواستن خودشون رو بگن که ما سپاه این تصمیم رو نگرفته، این از قبل بوده و چون ببینید شما الان با یه رهبری مواجه هستین که هنوز در انتصابش خیلی شما نمیدونین که کیا دخش داشتن، چه جوری انتخاب شده و هم دارن میگن که این تحت تاثیر و یا بدهکار نیروهای امنیتیه.
0: درسته و به حال چون شما... در تصویر نیست این تصمیم ها با ضعف روبروه. منظورتون اینه که به نوعی این تصمیم ادغام رو که خیلی تصمیم مهمی است در ساختار حکومت جمهوری اسلامی منتسب میکنن به پیش از حتی مشتبه خامنه‌ای و علی خامنه‌ای؟
1: دقیقاً میخوان بگن که دقیقاً یعنی میخوان بگن که ما تصمیم نگرفتیم، از قبل بوده و این. اما ببین معنیش برای داخل و همینطور خارج چیه. من فکر میکنم ببینید این یک ابزار نظامی رو داره دست نیروهایی میده که در واقع دارن در دست بالا در به عنوان تندروها شناخته شده بودن در یه دوره‌ای. ببینید عبداللهی قبلا خودش فرمانده قرارگاه خاتم بوده، سابقه طولانی هم داره تو برحال اون و این میتونه زبان هر دوتا رو بدونه. اما این ادغام یه ابزار نظامی رو کارآمدتر میکنه و اگر اونها بخوان وزنی در مذاکرات بذارن و یا فشار نظامی در مذاکرات بذارن این رو بیشتر میکنن. در مورد داخل هم همینه، اگه قرار باشه نیروهای سپاه بخوان وارد کاری بشن، الان یا نیروهای نظامی بخوان وارد عملیاتی بشن یا در سرکوب ها مشارکت بیشتری بکنن، با توجه اینکه بسیج هم در واقع زیر مجموعه این قرار خواهد گرفت، در واقع اونجا بین فرماندهی و عملیات کمتر خواهد شد و در این احتمال امنیتی شدن و فشار بر جامعه هم بیشتر میشه.
0: بله خواهش میکنم کوتاه بفهمید.
1: یه نکته بگم، فقط اینجا باید متغیر، ما داریم راجع به چیزایی صحبت که متغیری که در درون حکومت و بر اساس شواهدی در درون حکومت هست داریم میگیم. ولی نه شما شرایط بین الملل، شرایط داخلی، قدرت نهادهای
0: بله درسته به حال متغیرهای زیادی در کار هستن. اتفاقا نکته‌ای که برگشتید به جامعه نکته است که من میخوام این بخش از میدان رو باش به پایان ببرم. با شما آقای حسینی فرد به ما بگید که آیا وضعیت برای معترضان، برای نسل جدید، برای مردمی که زندگی دیگری میخوان، برای مخالفان جمهوری اسلامی در داخل ایران با همه این انتصاب ها و چینش ها سختتر و سنگینتر میشه؟ بازگشت طائب، اینها همه تا چه اندازه یه جور شبکه سازیه برای امنیتی تر کردن وضعیت، ترمیم اقتدار مرکزی که طبیعتا خیلی نمیتونه به نفع معترضان به وضعیت جمهوری اسلامی باشه؟

0: خود جمهوری اسلامی با توجه به حوادث و اتفاقاتی که در دیماه اتفاق افتاد ترس خورده است، یعنی در صورت اون ضربه‌ای که از اون دیماه خورده طبیعیه که انتصاب طائب، حالا شاید به اعتبار نزدیکیش با مشتبه هم هستش که مشوندنش دوباره در رأس بسیج، ولی آوردن این آدم احتمالاً با پس ذهنیت مربوط به دیماه و اینی که اعتراضات این حرفا رو بشه بهتر باش مقابله کرد، این حرفا هم هستش و خودشون هم احتمالاً پیشبینی میکنن که این شرایط اگر به طرف تفاهم نره، تحریم ها کاهش بده نکنه، یک گشایش های انجام نشه، میتونه دوباره مثلا جرقه هایی برای اعتراضات بعدی باشه. از این جهتش هم این تجمیع اختیارات و مثلا فرماندهی، هم آدم هایی که آوردن سر کار در این رابطه هم هست، ولی اینه که حالا جامعه هم لزومن تمکین بکنه، خم بشه و همچنی که اینا میخوان مثلا انجام بده یا به نوعی سرکوبش راحت باشه، خب اون یک علامت سوال بزرگه. اتفاقا من میخوام بگم که راجع به اون انتخاب رضایی، خود این علیه جهت هم میتونه قابل تعامل باشه در سیستم، در حتی در اون سپاه هم همونطور که دوستانم گفتن اختلافات زیاده و رضایی کسیه که به هر صورت یه مقداری برخلاف ذوالقرنین حرفا به اعتبار سابقهش، به اعتبار تجربه قبلیش، یه مقدار اقتدار داره و نوع رابطه مثلا پوپولیستی‌تری هم که با هم با روی سپاه داره، با بیرون داره، آدم رسانه‌ای بیشتری، اینها هم به نوعی شاید دخیل بوده در این که رضایی دوباره بیاد برای مدیریت این اختلاف ها، حداقل در اون نیروهای نظامی و سپاهی و این صحبت ها. از این جهتش خود اینی که اگر اعتراضات شکل بگیره و بخوان اینا باش مقابله بکنن، تضادها و تناقضایی که در درون حکومت هم به وجود میاد، این انتخابات انتصابات لزوما این نیست که بخواد حتما فوری بره به طرف سرکوب یا صلاح رو بریم بدونی که دست به سرکوب و فوری به صلاح به کار میگه. خود این انتخاب رضایی با توجه به نوع رابطه که با سپاه در این حرفا و همونطور که اشاره شد دستگاه بروکراسی کشور، این که ما نهادهای مختلفی داریم، اینها هر کدومش به نوعی تاثیرگذارن در تصمیم ها، اینها همه فضا رو باز میکنه، علامت تردید سوال باز میزنه که ما نتونیم به قطعیت بگیم که احرام سرکوب میتونه به راحتی عمل بکنه، حتی اگر تظاهرات اعتراضات جدیدی هم شکل بگیره.
1: پیچیدگی های بیشتری در کار هست، متغیرهایی در کار هست که به گفته شما آقای محسنی فرد به همین راحتی هم نمیشه گفت که بلافاصله پیش رو چه خواهد بود. حبیب حسینی فرد، بابک دربیکی و شکریا برادوست، خیلی سپاسگزارم که در این بخش از میدان با من همراه بودید. و اما حدود 6 هفته پیش در نهمین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام در پاریس، عادل نصار وزیر دادگستری لبنان در برابر صدها فعال و مدافع حقوق بشر اعلام کرد دولت ما تصمیم گرفته اعدام نکند، جمله که با تشویق بی‌وقفه حاضران و استقبالی گسترده روبرو شد. اما آن روز هنوز یک پرسش اساسی وجود داشت: آیا این تصمیم میتواند از سد اختلاف‌های سیاسی و مذهبی در پارلمان لبنان هم عبور کند؟ برای بسیاری 6 هفته پیش این مسیر اصلاً ساده به نظر نمی رسید. امروز اما همه آن ترس و تردیدها پاسخ گرفت. پارلمان لبنان به لغو مجازات اعدام برای همه جرائم رأی داد. یادآوری کنم در لبنان از سال 2004 میلادی تا امروز کسی اعدام نشده بود، اما مجازات مرگ همچنان در قوانین وجود داشت و تا پایان ژانویه امسال 85 نفر همچنان زیر حکم اعدام بودند. حالا اما لبنان کشوری است که حق حیات را تضمین می‌کند. این قانون البته هنوز باید به امضای رئیس جمهوری برسد و در روزنامه رسمی منتشر شود، اما تا اینجا دشوارترین مانع سیاسی را پشت سر گذاشته و آنچه رخ داده در لبنان رویدادی است تاریخی. محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در کنگره پاریس حضور داشت و از نزدیک شنونده سخنرانی وزیر دادگستری لبنان و آنچه که او نزدیک به 2 ماه پیش اعلام کرد بود. آقای امیر مقدم، خیلی خوش آمدید به میدان امشب. اغلب شما بهتر میدونید که فاصله هست بین یک جمله امیدوار کننده حالا در یک سالن جلوی هزار تا تغییر واقعی قانون در یک کشور، فاصله زیادی معمولا وجود داره، البته در بهترین حالت اگه اساسا قرار باشه که این تغییر رخ بده. اما میخوام ازتون بپرسم، شما اون روز وقتی که وزیر دادگستری لبنان اعلام کرد که کشورش روند لغو مجازات اعدام را آغاز کرده، در سالن بودید، چه شد برخلاف تهدیدهایی که وجود داشت درباره همراهی پارلمان لبنان؟ اون سخنرانی پرشور صرفاً یه وعده نمادین باقی نموند و به هر حال در مدتی کوتاه به رأی قانونگذاران رسید.
2: بله، درود میفرستم به شما و تبریک میگم واقعا هم به مردم لبنان و هم کلاً به خاورمیانه که ما هم بخشی از این منطقه هستیم. میدونیم در خاورمیانه آمار اعدامی که ثبت میشه هر سال، حالا به جز چین که آمارش منتشر نمیشه، سال گذشته 96% همه اعدام ها در کشورهای خاورمیانه بود. این که وزیر دادگستری کشوری از خاورمیانه بیاد درباره لغو مجازات اعدام از قانون صحبت کنه، خب من به خاطر دارم که همه بسیار هیجان زده شدیم. البته میدونیم که ما جزوی از ائتلاف جهانی علیه اعدام هستیم و تا حدی آشنایی داشتیم با تلاش‌های جامعه مدنی، اینکه بالاخره این نتیجه چند دهه تلاش بود. میدونید در شما اشاره کردین از سال 2004 میلادی اعدامی اجرا نشده بود، ولی قبل از اون به خصوص بین سال 94 و 98 تصمیم داشتند که حتی اعدام‌ها رو بیشتر هم بکنند، ولی خب خوشبختانه به نتیجه رسید. اول قرار بود که در همون در واقع قبل از این کنگره رأی گیری بشه، که وقتی که نوبت رأی گیری برای احکام مجازات اعدام شد جلسه مجلس هم به پایان رسید. خلاصه همه منتظر امروز بودیم که امروز خوشبختانه اولین کشور در خاورمیانه احکام اعدام رو لغو کرد.
1: خب توضیح دادید آقای امیر مقدم که تلاشی بود که سالها ادامه داشت و همونطور که گفتید خوشبختانه به نتیجه رسید. اما یک سوال باقی میمونه، از نظر حقوقی واقعا چقدر میشه گفت که مجازات اعدام در لبنان به کلی به پایان رسیده؟
2: خب همونطور که شما گفتین، وقتی که به امضا برسه دیگه از قانون لغو شده، یعنی که برای اینکه دوباره آغاز بشه باید یک قانون جدید بیاد. البته میدونید در لبنان یک تفاوتی که داره، یعنی یکی از دلایلی که فکر میکنم کمک کرد که حدود بیش از 20 سال پیش به طور کلی دیگه احکام اعدام اجرا نشد، این بود که نخست وزیر باید شخصاً احکام اعدام رو برای اجرا امضا کنه، یعنی یک مسئولیت شخصی هم میشه. و نخست وزیر وقت اون زمان سلیم الحس، اگه اشتباه نکنم، به خاطر دلایل اخلاقی و وجدانی حاضر نبود که این احکام رو امضا کنه. زمینه سیاسی لغو مجازات اعدام الان سالها هست که در لبنان وجود داشته. چند بار طرح لغو مجازات ارائه شده ولی به رأی گیری نرسیده. امروز هم اونطور که من میدونم جناح حزب الله رأی مخالف داد، ولی خب اکثریت پارلمان به لغو مجازات اعدام.
1: جالب این نکته که گفتید، یعنی مسئولیت پذیر کردن و مسئول کردن یک فرد باعث شد که در واقع نخوان که شاید به نام اونها تموم بشه اجرای احکام اعدام. حالا من میخوام بگم که از شما بپرسم، برگردیم به ایران، آنچه در لبنان رخ داد چه درسی برای ما در ایران داره در شرایط امروز که شمار اعدام ها همین حالا هم به شدت افزایش پیدا کرده؟ آقای امیر مقدم،
2: این باید امیدوار کننده باشه برای همه، اینکه تلاشمون رو ادامه بدیم، اینکه حتی حالا درسته که لغو مجازات اعدام میتونه بعد از چند دهه بیاد، ولی اینکه احکام اعدام اجراشون متوقف شد، کم کم در جامعه تبدیل به یک هنجار شد، یک نوع.
1: ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم چون در دقایق پایانی هستیم. شما میگید بعد این تلاش رو ادامه داد، اما همین الان در ایران از هر سو به کارزارهای نه به اعدام داره حمله میشه، از سوی حکومت، از سوی بعضی از مخالفان حکومت، اپوزیسیون بعضی ها و چهرهای رسانه‌ای حتی خارج از کشور.
2: این که حکومت حمله میکنه چیز عجیبی نیست، چون میدونید اعدام در واقع راز بقای حکومت، راز بقای همه دیکتاتور هاست. این که بخشی از اپوزیسیون از اعدام صحبت کنن، این اصلا به عقل جور در نمیاد، چون اپوزیسیونی که میخواد یک حکومتی رو که بالاترین تعداد اعدام ها در جهان رو داره در واقع جایگزین اون بشه، نمیتونه در واقع از اعدام پشتیبانی کنه. اعدام ابزار دیکتاتور هاست. این که مبارزه رو ادامه بدیم و نه فقط علیه اعدام های سیاسی، بلکه علیه هر اعدامی، حتی اگر برای هر جرمی، هر یک اعدامی که کمتر میشه ما نزدیکتر میشیم به در واقع لغو مجازات. این میتونه طول بکشه، ولی من مطمئن هستم که میدونین اعدام یک مجازات اونقدر غیر انسانی و غیر نرمال هست که وقتی که این مجازات حتی برای یک مدتی متوقف شه، این میتونه تأثیر بذاره، هزینه رو بالاتر ببره برای حکومت. مثل احکام اعدام در ملأ عام، شما به خاطر دارید حتی در سال اول ریاست جمهوری روحانی ما در سال 60 اعدام ملأ عام داشتیم، ولی به خاطر کووید به مدت 2 سال احکام اعدام در ملأ عام اجرا نشد و بعد از اون برای حکومت هزینه بیشتری داره که دوباره اینا رو آغاز کنه، هرچند که آغاز کرده ولی هنوز به اون حد قبلی نرسیده. باید حتما اینو ادامه بدیم و ما از همه گروه های اپوزیسیون هم خواستیم که از همین حالا به اعدام نبگن، چون اگر ما میخواییم حکومتی رو داشته باشیم با حقوق بشر، نمیتونیم بگیم که خب اول این حکومت بره بعد درباره حقوق بشر و درباره اعدام که مهمترین ابزار دیکتاتور ها صحبت کنیم.
1: آیا امیر مقدم در زمان کوتاهی که داریم به این دو نکته هم پاسخ بدید، آیا جامعه لبنان مسیر خاصی رو طی کرده بود که آماده شده بود برای یک چنین قانونی، و آیا این اتفاقی در لبنان افتاده الان میبینید که بتونه یک نهضتی، جنبشی راه بیاندازه در منطقه کشورهای عربی، در کشورهای مختلفی که این شرایط رو دارن که به همین نقطه که لبنان رسید برسن؟
2: من فکر میکنم که جامعه مدنی لبنان نقش مهمی ایفا کرد، افکار عمومی نه، یعنی به نظر نمیاد که مثلا اکثریت مردم لبنان مخالف اعدام بوده باشن، ولی جامعه مدنی، اونم به خاطر اینکه از اونجایی که احکام اعدام متوقف شده بود جامعه مدنی اجازه رشد پیدا کرد. من فکر میکنم این میتونه جامعه مدنی کشورهای همسایه لبنان رو بهشون کمک کنه. ببین ما هم در عراق جنبش علیه اعدام داریم، هم در شمال آفریقا، کشورهای شمال آفریقا، من فکر میکنم که مراکش میتونه کشور بعدی باشه، و خب جامعه مدنی در ایران. در ایران ما بزرگترین جنبش مبارزه با اعدام رو داریم، با وجود اینکه بیشترین تعداد اعدام ها رو هم داریم. اصلا بعید نیست که شاید ایران یکی از اولین کشورهایی بشه که مجازات اعدام رو نداشته باشه، البته بعد از این حکومت، چون متاسفانه این حکومت بقاش بسته به ایجاد رعب و وحشت و اعدامه.
1: خیلی سپاسگزارم محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، که در این بخش از میدان با من همراه بودید و با هم نگاهی کردیم به اتفاق تاریخی، رویداد تاریخی در لبنان، لغو مجازات اعدام در این کشور. من فهیمه خضرحیدری هستم، سپاسگزارم از شما همراهان همیشگی میدان، با ما همراه بمونید هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا در استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا. شب خوش بر شما.